0: 0-577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
2: ახალქალაქი 103.3.
3: ახალციხე 101.5.
4: ბათუმი 101.
5: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
6: ცხინვალი და გორი 99.9.
7: გუდაური 105.
8: დედოფლისწყარო 104.7.
9: დმანისი 105.1.
10: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
11: თელავი 103.
12: მარტვილი 107.
13: მესტია 107.9.
14: სტეფანწმინდა 101.
15: ასანაური 103.7.
16: ქუთაისი 109.
17: ჭიათურა 104.1.
18: თბილისი 105.9.
19: მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
20: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
21: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა.

ურთიერთობასა და საერთო ხედვებზე. წლიდან წლამდე ჩვენი თანამშრომლობა ფართოვდება და ხდება კონსტრუქციული თანამშრომლობის მაგალითი რეგიონში. თანამშრომლობა მოიცავს ფართო სპექტრს: ეკონომიკას,

0: ზურგეთის მუნიციპალიტეტი საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერით ახორციელებს.
1: ვერ გაივლიდი, სასწრაფოს რომ დავრეკავდით, 1 საათი აგვიანდება რომ მოსულიყო და ეხლა ძალიან ყველაფერი სტანდარტულად, ნორმალურად და კარგად არის, ასე რომ მადლობის მეტი რა გვეთქვის.
2: რუსთავის აკრებულოს დეპუტატებმა მოსახლეობასთან ქუჩების დამისამართების საკითხთან დაკავშირებით შეხვედრა გამართეს და სახელის მინიჭების შესახებ შესაბამისი პროცედურები და კრიტერიუმები გააცნეს. პირველ ეტაპზე დაგეგმილია სახელის მინიჭება ორი ქუჩისთვის, რომელიც მე-12 და მე-19 მიკრორაიონებში მდებარეობს.
3: თითოეული ქუჩის სახელწოდება მოსახლეობის ჩართულობით და საერთო შეთანხმებით განისაზღვროს. საბოლოო გადაწყვეტილება კი ყველასთვის მისაღები და ქალაქის განვითარებაზე ორიენტირებული იყოს.
4: საკრებულოს დაწყებული აქვს მუშაობა ქუჩების სახელწოდებასთან დაკავშირებით. მოვედით, გავსაუბრებოდით და გაგვეთვალისწინებინა მოსახლეობის აზრი, რადგანაც მათი ჩართულობა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
5: ძალიან მნიშვნელოვანია რუსთავში, რომ ყველა ქუჩას ჰქონდეს თავისი სახელი. ამ თემასთან დაკავშირებით გამართა მე-19 მიკრორაიონში საკრებულოს წარმომადგენლებს შეხვდით მოსახლეობას და შევთავაზეთ ჩვენი ვერსიები.
6: Kronika FM. Tamuna Abshilovastan ertad.
2: ამერიკის ცენტრალური სარდლობის ძალებმა ირანის წინააღმდეგ თავდაცვის მიზნით დარტყმები დაიწყეს. ოფიციალური განცხადებით ეს არის პროპორციული პასუხი ირანის მხრიდან გამოვლენილ გაუმართლებელ აგრესიაზე, კერძოდ კი ამერიკის არმიის კუთვნილი ვერტფრენის აპაჩის ჩამოგდების ფაქტზე. დარტყმებზე განკარგულება დონალდ ტრამპმა გასცა. მანამდე დონალდ ტრამპმა ირანელების მიერ ამერიკული სამხედრო ვერტფრენების ჩამოგდება ოფიციალურად დაადასტურა. ორივე პილოტი უსაფრთხოდ და უვნებლად არის შეერთებული შტატები ვალდებულია ამ თავდაცვის მას უპასუხოს განაცხადა თეთრი სახლის ლიდერმა. ირანული მხარე კი აცხადებს, რომ რეგიონში არსებული ამერიკული სამიზნეების მიმართულებით რაკეტები და უპილოტო საფრენი აპარატები გაუშვა. განცხადება ისლამური რევოლუციის მუშაკთა კორპუსმა შეერთებული შტატების მხრიდან ახალი დარტყმების შემდეგ გააკეთა. განცხადების თანახმად დარტყმები განხორციელდა ბაჰრეინში, ამერიკის მეხუთე ფლოტზე, ასევე იორდანიასა და ქუვეითში მდებარე ობიექტებზე.

უსაფრთხო. გაგაცნობთ 10 ივნისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ფოცსა და ზუგდიდში 23, ამბროლაურსა და ქობულეთში 24. 25 გრადუსი იქნება ბათუმში, სოხუმში, ჭიათურაში, სენაკსა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოსშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღში, ახალციხესა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, თელავსა და რუსთავში 26. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდასა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 26.

დავი კომენტებს მეტემ საიდუმლოდ გადასცა ფრანგ დრამატურგს პიერ ბომარშეს სოლიდური თანხა ამერიკის დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლების დასახმარებლად 1793-ში პარიზში გაიხსნა მსოფლიოში პირველი ზოოპარკი 1856-ში ამერიკა მექსიკის ომი თარიღდება კალიფორნიის რესპუბლიკამ მექსიკისგან დამოუკიდებლობა გამოაცხადა 1909 წლის 10 ივნის მსოფლიოში პირველად გამოიყენეს სიგნალი SOS 1920-ში და საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი ხოლო 1957 წლის 10 ივნის შვედურმა კომპანია Saabმა პირველი ავტომობილი გამოუშვა 1996-ში კორპორაცია Intelმა გამოუშვა პროცესორი Pentium 2 რაც შეეხება იუბილარებს გეტყვით რომ Gustav Courbet-ის ფრანგი მხატვრის დაბადების დღე 1819 წლის 10 ივნის დაიბადა ის გიორგი ასათიანი ქართველი დოკუმენტური კინოს რეჟისორი და ოპერატორი გაჩნდა 1914-ში Judy Garland-ის ამერიკელი მსახიობის მომღერლის დაბადების დღე 1922-ში დაიბადა ის. მერაბ ბერძენიშვილის ქართველი მოქანდაკის ფერმწერის გრაფიკოსის დაბადების დღე 1929 წლის 10 ივნის დაიბადა საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ კორესპონდენტი. ასევე თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის პროფესორი გეტყვით რომ 1983 წელს მერაბ ბერძენიშვილს მიენიჭა თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება მიღებული აქვს სახელმწიფო ჯილდოები მათ შორის რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პრემია 2001 წელს მიენიჭა ნობელის მშვიდობის პრემიის ლაურეატის ფრიდიოფ ნანსენსის სამახსოვრო მედალი 2002 წელს საერთაშორისო ბიოგრაფიულმა ცენტრმა მერაბ ბერძენიშვილს მიანიჭა ჯილდო მეოცე საუკუნის მიღწევებისთვის, ხოლო 2014 წელს საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით კულტურის სამინისტროს სპეციალური ჯილდო ხელოვნების ქურუმი გადაეცა. 2015 წელს ოზურგეთის თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრს სურათების გალერეას მერაბ ბერძენიშვილის სახელი მიენიჭა დღეს მისი დაბადების დღეა. ზოგადად, როგორც ვარსკვლავები გვეუბნებიან, 10 ივნის დაბადებულების ცხოვრება მათ არჩევანზეა დამოკიდებული და რაც შეეხება ცხოვრების გზას, სულ აღმაფრენებისა და ვარდნების მონაცვლეობა ყველაზე კარგად ეხერხება თურთიეთ საწინააღმდეგოს. მაგალითად, დარდის ბედნიერების ხანდახან ასე ვთქვათ ტრაგიზმის კომედიის სინთეზი ეს ადამიანები არ გამოირჩევენ აქტიურობით, თუმცა უღმავდებიან ინტერესთა სფეროებს და ამ შემთხვევაში წარმატებებსაც აღწევენ. წარმატებებს

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: რა დროს ლექციაო მოუკვდა პატრონი, ხმლით შემოვარდნილა ერეკლე ბატონი. ხომ გახსოვთ მურმან ლებანიძის ეს ცნობილი ლექსი? აი მართლაც, აი ასე ქარიშხალივით შემოიჭრა კავკასიის პოლიტიკურ არენაზე პატარა კახი. ის რომ ერეკლე მეფის გამოჩენამ არა მარტო ქართულ, არამედ მსოფლიო პოლიტიკაში დიდი ძვრები გამოიწვია, ამის დასტურად რამდენიმე ფაქტზე გავამახვილებთ ყურადღებას. 1755 წელს გაზეთი London Evening Post-ი წერდა: როგორც სპარსეთიდან შევიტყვეთ პრინცმა ჰერაკლიუსმა, რომლის გმირობებმაც მსოფლიოში უდიდესი ხმაური გამოიწვია, თავი მოუყარა თავის ყველა ძალას კასპიის ზღვის საზღვარზე. რა შეასაქმე? რატომ წერდა მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ლონდონური გაზეთი პატარა ქართლ-კახეთის მეფეზე პირველ გვერდზე და რატომ მიიჩნევდა მას მსოფლიოში უდიდესი ხმაურის გამომწვევად? საქმე იმაშია, რომ 1750 წელს პატარა კახმა დამარცხება აგემა ჯერ ნადირ შაჰის მკვლელობაში მონაწილე მოჰამედ ხან ყაჯარს და შემდეგ ყარაბაღის მფლობელ ფანა ხანს. 1750

0: რომელიც სპარსეთის ტახტის ერთ-ერთი უძლიერესი პრეტენდენტი იყო, ჩვენ მას სახელოვანმა ქართველთა მეფემ 1760 წელს ტყვე დიქტო. ერეკლემვე საკუთარი გავლენის ქვეშ მოაქცია შაქისა და ნახჭევანის მფლობელები. ნუ და გავიწყდებათ, ამ პერიოდის მსოფლიოში მუსლიმ მართველთა ძლიერების ეპოქა იდგა და ამიტომ ევროპის კონტინენტზე შევიწროებული სახელმწიფოებისთვის განსაკუთრებულ სტიმულად და იმედის მომცემად იქცა კავკასიის პატარა ქრისტიანული სახელმწიფოს ლიდერის ერეკლე მეორის წარმატებები მაჰმადიანი მართველებისა თუ თავარსარდლების წინააღმდეგ. სწორედ ამიტომაც ლეგენდის თანახმად პრუსიის სახელოვან მეფეს, გერმანიის სახელმწიფოებრიობის ფუძემდებელს ფრიდრიხ მეორე დიდს ქართველი ხელმწიფის წარმატებით აღფრთოვანებულს უთქვამს. დასავლეთში მე ვარ პირველი, აღმოსავლეთში კი პრინცი ერეკლეო. ეს გამონათქვამი ლეგენდის სახით შემორჩა, თუმცა არსებობს უტყუარი ფაქტებიც. აი მაგალითად, ერეკლეს სახელმა იმდენად დიდი პოპულარობა მოიხვეჭა, რომ მისი პიროვნებით თვით ფრანგი განმანათლებელი ვოლტერიც კი დაინტერესდა და ის 1772 წლის 1 იანვარს რუსეთის იმპერატრიცას ეკატერინე მეორეს საგანგებოდ წერდა წერილს ერეკლე მეფის პიროვნების შესახებ. გერმანელი მწერალი, განმანათლებელი, გერმანული კლასიკური ლიტერატურის ერთ-ერთი ფუძემდებელი გოთჰოლდ ლესინგი კი თავის პიესაში ჯარისკაცის ბედნიერება უდიდეს შეფასებას აძლევდა ერეკლეს. მას აღმოსავლეთის დიდ გმირს უწოდებდა. მიიჩნევდა მამაც ვაჟკაცად, რომელმაც სპარსეთი დაიპყრო და დღეს თუ ხვალ თურქეთის კარიბჭეში შეიჭრებოდა. სხვათა შორის, როცა ჰამბურგის თეატრში 1766 წელს ამ სპექტაკლს თამაშობდნენ, ერეკლე მეფის ხსენებაზე დარბაზიდან მაყურებელი იწყებდა მგზნებარე შეძახის. ვაშა გაუმარჯოს პრინც ერეკლეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, La Brioche-ში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან.

0: მაცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 20

0: პოზიციაში გაკეთებული განცხადებები და რა შეფასებები კეთდება მართვალ გუნდში.
1: პიროვნული მართველია და მაგან მიიღო გადაწყვეტილება ერთპიროვნულად, რომ ნაციონალური მოძრაობა არ უნდა იყოს ალიანსში, არ ვიცი. ალიანსში ვართ, ვაგრძელებთ მუშაობას. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა ანტიმიშა ალიანსში ნაციონალურ მოძრაობას რამე ფორმით გააგრძელებს, თუ ესე გაგრძელდა ეს ყველაფერი?
2: რა შეჭდება გარიცხვა იმას, რაც ისედაც არ ფიგურანტი არ არის. ეს ყველა მიცის რომ
3: ნაციონალურ მოძრაობა. არა, თოში საცემია კადრებს შეხედა. ხო,
2: აქ მიც იყო იმასაც და სხვებსაც გაუხსნა სააკაშვილმა გზა. და აი ფურთხების და ბირჟაზე მჯდომი სემიჩკის მჭამელი პოლიტიკოსის რანგს ვერ გაცდა ვერანაირად.
4: როდესაც ვამბობთ, რომ კოლექტიური ნაცმოძრაობა და ეს აგენტურა, რომელიც ყველაფერზე ხელმომწერი არის, შავ დღეში ჩაცვიდებიან და არიან კიდეცოს დასტურდება ფაქტებით. როგორ შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ ჩერგოლეიშვილი, ბოკერია და გვარამია ცდილობენ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას გაემიჯნონ? და
5: რადიკალური ძალავნა განულდეს როგორც პოლიტიკური ერთეული. ადამიანები, რომლებთაც არაერთიანებს ამ შემთხვევაში სახელმწიფო სიყვარული, ეს ადამიანები ერთად დიდხანს ვერანაირად ვერ იქნებოდნენ და დღეს თუ ხვალ ის ალიანსის დაშლა, რასაც ფაქტიურად უყურებთ ყოველდღიურად, მოსალოდნელი იყო და რა თქმა უნდა, ისიც აღნიშნეთ ჩვენ, რომ ეს ალიანსი არჩევნებამდე ვერანაირად ვერ მიაღწევდა და ფაქტი სახეზე გვაქვს.
0: და დღის ხო ინფორმაცია გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული სამართლოს

0: Никомуш подоба очень.
1: Радио Имедис Морги საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 10 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგაცნობთ 10 ივნისის სამიდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ფოცსა და ზუგდიდში 23, ამბროლაურსა და ქობულეთში 24. 25 გრადუსი იქნება ბათუმში, სოხუმში, ჭიათურაში, სენაკსა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოსშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღში, ახალციხესა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში, თელავსა და რუსთავში 26. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდასა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქოლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 26.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.

გამორჩევები, ქეთევან ჯანხოთელი შემოგვიერთა ძალიან საინტერესო თემით. გეტყვით, რომ ზოგადად ფლორისტიკა და მეყვავილეობა 1000-ლეულების ინ იღებს სათავეს და ეს არის ხელოვნების და მეცნიერების სინთეზი, რომელმაც

მეორე ფაქტი, რაც შეგვიძლია ჩვენ ვახსენოთ, ეს არის 1874 წელს ნიკო დადიანისა და მერი ადელბერგის ქორწილი. ეს ქორწილი, რა თქმა უნდა, რამოდენიმე დღიანი იყო და მოიცავს ეტაპებად, აი ჩვენთვის მორგებულ თემისთვის ეტაპებად ასე დავყავი. პირველი დიდი შეხვედრა სენაკში გამართა, როდესაც ისინი მატარებლიდან ჩამოვიდნენ და მათ დახვედრა მოუწყეს და ძალიან კარგად არის, ნახეთ, მათ ფოთიდან მატარებლით გამოგზავნებულ ნეფე დედოფალს პირველი დიდი შეხვედრა სენაკში მოუწყესო და ესე იგი აი აქ ხელს ართმევდნენ, ყვავილებს ესროდნენ, ხელს უქნევდნენ, ტაშს უკრავდნენ ნეფე დედოფალს.

0: კოლონიზატორები ეს გერმანელები იყვნენ ძირითადად. ისინი შემოუერთდნენ თბილისს და მათ დაევალათ ქალაქის ბაღების გამწვანება და მოწვეულ სპეციალისტებად იყვნენ ისინი აქ. უკვე მათ ჩამოაყალიბეს, ნახეთ, რამოდენიმე ადამიანი შემიძლია დავასახელო. ესე იგი, ყვავილების კომერციული ინდუსტრია მჭიდროდ იყო დაკავშირებული გერმანელ კოლონისტებთან, როგორც ვთქვი, და კავკასიის საიმპერატორო საზოგადოების საქმიანობასთან. ნახეთ, პირველი ყველაზე სახელგანთქმული ვინც იყო მაშინ, ფერდინანდ შუხარდის მეურნეობა. ეს იყო გერმანელი კოლონისტი, თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი მებაღე დეკორატორი, სასოფლო სამეურნეო საზოგადოების წევრი. ის ფლობდა კომერციულ სათფურებს, საიდანაც ამარაგებდა ქალაქის, ესე იგი, არქიტექტურას და ქალაქ გამწვანებას. და ნახეთ, აი გაზეთი კავკაზი, ცნობის ფურცელი, ასევე სარეკლამო არქივების მიხედვით, აი ამ გაზეთების სარეკლამო არქივების მიხედვით, რეკლამდებოდა მისი შეთავაზება ევროპული სელექციის ცოცხალი ყვავილები და საქორწინო გვირგვინები. აი ეს საქორწინო გაფორმება აი ამ მიმართულებით იყო უფრო.
1: ქეთი, ამასობას ჩაგეკითხები, დროთა განმავლობაში რა თქმა უნდა ფლორისტიკა მეყვავილეობამ განიცადა ტრანსფორმაცია, ანუ ჩვენს რეალობაში როგორ მოხდა და როდესაც განვითარების ეტაპებზე საუბრობთ, ანუ როგორ იცვლებოდა ეს ყველაფერი?
0: იცვლებოდა იმის მიხედვით, თუ როგორ ვითარდებოდა ტექნოლოგიები.
1: გასაგები.
0: ნახეთ, ამ პერიოდისთვის სხვა ადამიანებსაც ჰქონდათ, რა თქმა უნდა, თბილისის გარემოცვაში, აი ეს ესე იგი სათბურები იქვე ყიდდნენ საცალო ვაჭრობაში, საცალო ვაჭრობა ჰქონდა ამ მცენარეების, ანუ ქალაქსაც მორჩებოდა, შემდეგ ის თალკე იყიდებოდა უკვე მოსახლეობაზე და იმის განვითარებასთან ერთად თათ რომ ესე იგი მოსახლეობაში გაჩნდა უკვე ამისი კულტურა, რომ მცენარეები სახლებში ქონოდათ, სასტუმროებში გამოიყენებინათ და პომპეზური ცერემონიალები მოეწყოთ, უკვე გაჩნდა იმის საჭიროება, რომ ხალხი კომპოზიციები შექმნილიყო. პირველი რა ვინც შემიძლია დავახალოთ, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება აქ არ ვთქვათ ამ პერიოდის ძალიან სახასიათო ლიტერატურული ლეგენდა ოღონდ ნიკო ფიროსმანის შესახებ, რომელმაც თავის, ესე იგი, შეულ, ესე იგი, მარგარიტას აჩუქა მილიონი ვარდი. ეს, რა თქმა უნდა, არის ლიტერატურული მითი, იქ მხოლოდ ყვავილები არ ყოფილა, მხოლოდ ვარდები არ ყოფილა და სხვადასხვა ყვავილებით იყო ეს ყველაფერი შეზავებული და ძალიან ლამაზ ლეგენდად დარჩა. ყოველ შემთხვევაში იყო თუ არ იყო ლამაზ ლეგენდად დარჩა ეს საქართველოს და თბილისის ისტორიაში. და ნახეთ, აი უკვე მე-20 საუკუნეში

0: რომელსაც ესე იგი ყვავილების ენა ესმოდა.
1: იქ და ორწინადადებას ამოვიკითხავ ამ წიგნიდან, ცხეთელი მინდია მოხუცი მე ბაღე ყველა სტუმარს ერთნაირი ხალისით უხდება. ყველასთვის ერთნაირად გულგაშლილი მასპინძელია ოჯახში მოსული სტუმარი ღვთისა. ეს ბაღი ჩემი ოჯახია, მოვიდნე ნახონ თუ კი ისე ამოვნებენ. ამბობს ხშირად მამულაშვილი.
0: დიახ, ეს ქართული სტუმართმას პინძლობა და ყველაფერი შეაზავა თავის დამუშავებში და სადაც არ უნდა ნახო, ნამდვილად იცნობ მის ხელწერას. მისსავე პერიოდში, აი მაგალითად 1911 წელს არ შეიძლება ეს არ აღნიშნო, ესე იგი მიხეილის ბაღში იყო დამხმარე დიდი ეზო, რომელშიც აი ეს მეურნეობას კიდევ ერთი ადამიანი ეწეოდა და იქ მოღვაწეობდა ასეთი მებაღე ვასო ბეჟანიშვილი, იგივე ბეჟანა, რომელმაც აი ამ ბაზაზე შექმნა საბაღო დეკორატიული ხელოვნების ისტორიაში პირველი გამოსახულება. გამოსახულება მან მიუძღვნა ლევ ტოლსტოის მწერალს მისი გარდაცვალების ერთი წლის თავს და ნახეთ, აი აქ იწყება სწორედ ის მიმართულება, რომელიც ახლა ძალიან ესე იგი ფართოდ არის გამოყენებული მთელს მსოფლიოში ყვავილების გამოფენაზე. ესე იგი მანამდე რა თქმა უნდა ეს თარგები არსებობდა ხალიჩოვანი მცენარეებისგან შექმნილი სხვადასხვა ორნამენტებით, ირთვებოდა ხოლმე ბაღები და ეზოები, მაგრამ აქ შეიქმნა უკვე პორტრეტი. მან მიიღო მანამდე არარსებული ესე იგი სტატუსი და სტატუსი და მას ეწოდა ესე იგი მებაღე პორტრეტისტი, მხატვარი, დეკორატორი, მებაღე პორტრეტისტი და შემდეგ უკვე ალბათ ახლა გაგახსენდებათ, რომ რა თქმა უნდა შემდეგ პერიოდში უკვე ჯერ პოლიტიკური რა თქმა უნდა იდეოლოგიით იყენებდნენ ამ ყველაფერს და შემდეგ უკვე ყვავილების გამოფენაში სხვადასხვა მულტიპლიკაციური პერსონაჟები რომ არის ხოლმე გამოყენებული ხო ევროპაში და ამერიკაში. აი სწორედ ეს ნამუშევარი ხო დაედო საფუძვლად ამ ყველაფერს და ესე იგი ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენს თანამემამულის ხელში შეიქმნა ეს არაჩვეულებრივი მიმართულება. აა უფრო აქეთ პერიოდში რა თქმა უნდა ჩვენი ქალაქის ესე იგი განვითარებასთან ერთად ესე იგი სხვადასხვა მაღაზიები შეიქმნა და უფრო აქეთკენ თანამედროვეობაში ნახეთ როგორი ლამაზი ნამუშევრებიც არის რა თქმა უნდა და როგორ იყიდებოდა ხოლმე თბილისში ყვავილები. მე მინდა ახლა პატარა ქრონოლოგია წარმოვადგინო ასევე. ესე იგი 1900 დიახ, აი 1900 აი ეს ფოტო როგორ ხდებოდა ყვავილების გაყიდვა ქალაქში. აი ეს ბამბუკის რაღაცა დახლია გაკეთებული, შუაში დგას ფლორისტი, გამყიდველი, ყვავილე და გარშემო ხალხი ესე იგი ყიდულობს ამ ყვავილებს. ნახეთ პატარა ქრონოლოგია. 1965 წელს ივნისში თბილისში პირველად რესპუბლიკაში მოეწყო ყვავილებისა და სიმღერების დღესასწაული. ესე იგი 1965 წელს კამო ქუჩაზე გაიხსნა ქორწინების სახლი და რა თქმა უნდა ეს უკვე ქორწილების გაფორმების პოპულარიზაციას იწვევდა და ნინო მე წამოვიღე ჩემს ხელთ არსებული ის ესე იგი

0: ობა რომელშიც მე ძალიან ბევრჯერ მიმიღია როგორც ფლორის მონაწილეობა და ძალიან ლამაზი სანახაობაა, რა თქმა უნდა. ის უკვე ყველა ვიცით რომ ორი ესე იგი 26 მაისს ტარდება შეერწყა ის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნას და ერთად ძალიან მასშტაბურად და აღინიშნება და ძალიან ლამაზი სანახაობაა. კიდევ ბევრი რამის მოყოლა შემიძლია, თუმცა მე მგონი უკვე დროში ვეღარ ვეტავი.
1: კეთი და ზოგადად როდესაც ჩვენ ფლორისტიკაზე და ყვავილებზე ვსაუბრობთ, ეს არის ის თემა, რომელიც ყოველთვის იყო აქტუალური, აქტუალურად რჩება და ასე იქნება, იმიტომ რომ ყვავილები გვილამაზებენ ცხოვრებას.
0: დიახ, და რაც მთავარია, ჩვენგან ბევრი რამ დაიწყო და გავრცელდა მთელს სოფლიოში, თუნდაც ის რომ მიხეილ მამულაშვილი ვახსენეთ და მასთან აი სხვადასხვა წიგნებში არის ჩამოთვლილი, რომ მასთან ჩამოდი იოდნენ სხვადასხვა ქვეყნებიდან ადამიანები შეისწავლიდნენ მისგან შეისწავლიდნენ ამ ხელობას და შემდეგ საკუთარ ქვეყნებში დაბრუნებულები უკვე აი ამ ხელწერით თავის სახასიათო ნამუშევრებს ქმნიდნენ ის რომ აგერ ბეჟანა წოდებული ადამიანისგან წარმოიშვა ამ ხელა მიმართულება ფლორისტიკაში და ვფიქრობ რომ ძალიან საამაყო
1: აქვს
0: ამ კუთხით ჩვენი სიტყვა თქვით მსოფლიო
1: ფლორისტიკაში ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო ამბისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მაყურებელმა და მსმენელმა ბევრი ახალი რამ გაიგო და თავარი გზავნილი კიდევ ის არის, რომ ყვავილები ცხოვრებას გვილამაზებს და რაც შეეხება მსოფლიო ფლორისტიკას, ჩვენ ჩვენი სიტყვა ვთქვით. ძალიან დიდი მადლობა და კვლავ სიახლეებით შემდეგში გელოდებით. ეს იყო გადაცემა მწვანე რჩევები ქეთი ჯანხუთელთან ერთად, მე მალე დაგიბრუნდებით.
2: ლანდშაფტის დიზაინი, როგორ შევარჩიოთ მცენარეები, როგორ დავგეგმოთ ბიუჯეტი და სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით გავალამაზოთ ჩვენი სივრცე, ბინაში, აგარაკზე, ეზოში, ოფისში. რადიო იმედის დილის არხის ეთერშია გადაცემა მწვანე რჩევები, ელისო ხარჩილავასთან და ქეთევან ჯანხოთელთან ერთად.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე

0: 5-9-35-45-11 ქუთაისი ტაბიძის 6-577-467-6 გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად

0: რეცესურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს.
1: უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია ნიუ ნორდიკის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. ნიუ ნორდიკის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აპტიაკებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი

0: და როგორც ჩანს ეს პოზიტიური დინამიკა 2026 წელსაც გაგრძელდება.
1: რადიკალიზმის ბედი ასეაფასებს ქართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობის მოქმედი და ყოფილი წევრების ალიანსის ფიასკოს. მართალ გუნჩი ამბობენ, რომ ადამიანები, რომლებსაც სამშობლო სიყვარული არ აერთიანებთ და მხოლოდ პირადი ინტერესები ამოძრავებთ, ერთად ითხანს ვერ იქნებიან. მოისმინოთ მხარეთა პოზიციები.

0: და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტი 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან.

1989 წელს ეს მართლაც გამორჩეული სიმღერა მათ პირველ სტუდიურ ალბომში Pablo Honeyში მეორე ბილიკად მოხვდა. თავდაპირველად ბენდის წევრები მას უბრალოდ Scott Walker-ის სიმღერას ეძახდნენ, რადგან მისი მელანქოლიური ჟღერადობა სწორედ ამ დიდ ამერიკელ მუსიკოსს აგონებდათ. პროდიუსერებს საერთოდ ეგონათ, რომ იგი მართლაც ძველი ჰიტის გადამღერება იყო, სანამ არ გაარკვიეს, რომ ტექსტიც და მუსიკაც ჯგუფის მომღერალს, Tom York-ს ეკუთვნოდა. მან ეს ნაწარმოები ჯერ კიდევ 1980-იანი წლების ბოლოს ექსეტერის უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდში შექმნა. მისი შთაგონების წყარო გახდა გოგონა, რომელზეც ტომი ფარულად იყო შეყვარებული. ის ერთხელ მოულოდნელად გამოჩნდა მათ კონცერტზე და ავტორში ემოციების უზარმაზარი მოზღვავება გამოიწვია. ტექსტი ზედმიწევნით გადმოსცემს მამაკაცის ტანჯვას, რომელიც იდეალური და მიუწვდომელი არსების წინაშე თავს უღირსად და გარიყულად მიიჩნევს. ძალზედ საინტერესოა ბენდის წამყვანი გიტარისტის ჯონი გრინვუდის დამოკიდებულება ამ ბილიკის მიმართ. მას ეს წყნარი და სევდიანი მელოდია საშინლად არ მოსწონდა. ამის შედეგი გახდა სიმღერის მისამღერის წინ გაჟღერებული გიტარის ცნობილი უხეში რიფები. ეს გრინვუდის შეგნებული მცდელობა იყო, რომ კომპოზიცია როგორმე გაეფუჭებინა და მასში დისონანსი შემოეტანა. თუმცა საბოლოოდ პარადოქსულად სწორედ ამ აგრესიული გიტარის პარტია იქცა სიმღერის მთავარ მახასიათებლად. გამოსვლის შემდეგ კრიფი მუსიკის კრიტიკოსებმა არც ისე თბილად მიიღეს. გავლენიანმა ჟურნალმა NME-მ ის საკმაოდ ცივად შეაფასა, ხოლო BBC რადიო 1-მა საერთოდ ამოიღო ფლეილისტებიდან და აკრძალა მისი ეთერში გაშვება იმ მიზეზით, რომ ნაძირალა ზედმეტად დეპრესიული იყო. თუმცა სიმღერა მოულოდნელად უზარმაზარი პოპულარობა მოიპოვა ჯერ ისრაელში, სადაც რადიოს ცნობილმა დიჯეიმ იოვან კუტნერმა ის ეთერში აქტიურად დაატრიალა და ამას მოჰყვა ამერიკის შეერთებული შტატების რადიოებში უდიდესი წარმატება და კრიპ სწრაფად იქცა გლობალურ მეგაჰიტად. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ რადიოში ცენზურის გასავლელად ჯგუფის ორიგინალ ვერსიაში უცენზურო ფაკინგის ფრაზის ჩანაცვლება სიტყვით ვერი, ანუ ძალიანით მოუწია. ასეთ კოლოსალურ წარმატებას მალე სერიოზული სკანდალიც მოჰყვა. ექსპერტებმა შეამჩნიეს, რომ სიმღერის აკორდების პროგრესია და მელოდიური სტრუქტურა ძალიან ჰგავდა 1970-იანი წლების ბრიტანული ჯგუფის The Hollies-ის ცნობილ ჰიტს The Air That I Breathe, ანუ ჰაერი, რომელსაც ვსუნთქავ. მისმა ავტორებმა, ალბერტ ჰამონდმა და მაიკ ჰესვულდმა, ჯგუფს სასამართლოში უჩივლეს და პროცესი მათი სრული გამარჯვებით დასრულდა. Radiohead იძულებული გახდა ისინი თანაავტორებად ეღიარებინა და სიმღერიდან მიღებული შემოსავალიც გაენაწილებინა. დამღლელმა პოპულარობამ ჯგუფს ჰიტზე გული აუცრუა. Tom York-ი მას ხშირად Craps, ანუ

არის ეთერშია რეკლამა. მონტერეი ლუქსი სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, ქაიროს,

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ჩინეთის დიდი თეთრი პირამიდა. ლეგენდა თუ სინამდვილე. ცნობილია, რომ ჩინეთში, შანსის პროვინციაში, ქალაქ სიანის ჩრდილოეთით, 400-მდე უძველესი პირამიდა მდებარეობს. მეცნიერების აზრით ეს პირამიდები სამარხი ბორცვებია. მათი სიმაღლე 25-დან 100 მეტრამდე მერყეობს. ჩინელების საზოგადოებისა და პრესისგან დღემდე გულმოდგინეთ მალავენ ამ ფაქტს და განსაკუთრებით დიდ თეთრ პირამიდას. ის სხვა პირამიდებისგან ჩრდილოეთით, დინარე ზიალინის მახლობლად მდებარეობს. დღესდღეობით მის შესახებ ცნობილია შემდეგი. სიმაღლე დაახლოებით 300 მეტრი, რაც თითქმის ორჯერ აღემატება ხეოფსის პირამიდის სიმაღლეს. ის პირველად მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს ამერიკელმა პილოტმა ჯეიმს ჰაუსმანმა აღმოაჩინა. მორიგი სამხედრო ოპერაციიდან ინდოეთის ბაზაზე დაბრუნებისას მისი მონათხრობით შთაგონებული კიდევ ერთი ამერიკელი პილოტი გაემართა პირამიდის აზებნელად და იპოვა კიდეც იგი. გიგანტურმა ნაგებობამ ყველა მოლოდინს გადააჭერა. ის უზარმაზარი და კაშკაშა თეთრი იყო, თუმცა ჩინელებმა არ მოინდომეს, რომ უცხოელებს კვლევები გაეგზელებინათ. მხოლოდ 80-იან წლებში მოახერხა ავსტრიელმა ჰარტვიგ ჰაუსდორფმა სიანის

0: რაიარეგებს იყენებდნენ უძველესი ჩინელები, როგორ ახერხებდნენ ასეთი უზარმაზარი ფილების გადაადგილებას და შემდეგ წარმოუდგენელ სიმაღლეზე აღმართვას. უძველესი ჩინური ლეგენდების თანახმად, пирамиდები სხვა სამყაროებიდან ჩვენი პლანეტის სტუმრობის დასტურია. უძველესი ხელნაწერებიდან ვიგებთ, რომ ძველი ჩინეთის იმპერატორებს ჟერუდათ, რომ ისინი ცის შვილების შთამომავლები იყვნენ, უცნაური არსებებისა, რომლებიც რკინის დრაკონებით ხმაურით დაეშვნენ დედამიწაზე. მოგეხსენებათ, ყველა ლეგენდაში ყოველთვის იმალება სიმართლის მარცვალი.
1: ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. Xcode Radio Imedis Etherში. დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: რა დროს ლექციაო მოუკვდა პატრონი, ხმლით შემოვარდნილა ერეკლე ბატონი. ხომ გახსოვთ მურმან ლებანიძის ეს ცნობილი ლექსი? აი მართლაც, აი ასე ქარიშხალივით შემოიჭრა კავკასიის პოლიტიკურ არენაზე პატარა კახი. ის რომ ერეკლე მეფის გამოჩენამ არა მარტო ქართულ, არამედ მსოფლიო პოლიტიკაში დიდი ძვრები გამოიწვია, ამის დასტურად რამდენიმე ფაქტზე გავამახვილებთ ყურადღებას. 1755 წელს გაზეთი London Evening Post-ი წერდა. როგორც სპარსეთიდან შევიტყვეთ, პრინცმა ჰერაკლიუსმა, რომლის გმირობებმაც სოფლიოში უდიდესი ხმაური გამოიწვია, თავი მოუყარა თავის ყველა ძალას კასპიის ზღვის საზღვარზე. რა შეასაქმე? რატომ წერდა სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ლონდონური გაზეთი პატარა ქართლ-კახეთის მეფეზე პირველ გვერდზე და რატომ მიიჩნევდა მას სოფლიოში უდიდესი ხმაურის გამომწვევად? საქმე იმაშია, რომ 1750 წელს პატარა კახმა დამარცხება აგემა ჯერ ნადირ-შაჰის მკვლელობაში

0: ინტერესი პრეტენდენტი იყო, ჩვენ მას სახელოვანმა ქართველთა მეფემ 1760 წელს წყვედიგდო. ერეკლემვე საკუთარი გავლენის ქვეშ მოაქცია შაქისა და ნახჭევანის მფლობელები. ნუ და გავიწყდებათ, ამ პერიოდის მსოფლიოში მუსლიმ მართველთა ძლიერების ეპოქა იდგა და ამიტომ ევროპის კონტინენტზე შევიწროებული სახელმწიფოებისთვის განსაკუთრებულ სტიმულად და იმედის მომცემად იქცა კავკასიის პატარა ქრისტიანული სახელმწიფოს ლიდერის ერეკლე მეორის წარმატებები მაჰმადიანი მართველებისა თუ თავარსარდლების წინა. სწორედ ამიტომაც ლეგენდის თანახმად პრუსიის სახელოვან მეფეს, გერმანიის სახელმწიფოებრიობის ფუძემდებელს, ფრიდრიხ მეორე დიდს, ქართველი ხელმწიფის წარმატებით აღფრთოვანებულს უთქვამს. დასავლეთში მე ვარ პირველი, აღმოსავლეთში კი პრინცი ერეკლეო. ეს გამონათქვამი ლეგენდის სახით შემორჩა, თუმცა არსებობს უტყუარი ფაქტებიც. აი მაგალითად, ერეკლეს სახელმა იმდენად დიდი პოპულარობა მოიხვეჭა, რომ მისი პიროვნებით თვით ფრანგი განმანათლებელი ვოლტერიც კი დაინტერესდა და ის 1772 წლის 1 იანვარს რუსეთის იმპერატრიცას ეკატერინე მეორეს საგანგებოდ წერდა წერილს ერეკლე მეფის პიროვნების შესახებ. გერმანელი მწერალი, განმანათლებელი, გერმანული კლასიკური ლიტერატურის ერთ-ერთი ფუძემდებელი გოთჰოლდ ლესინგი კი თავის პიესაში ჯარისკაცის ბედნიერება უდიდეს შეფასებას აძლევდა ერეკლეს. მას აღმოსავლეთის დიდ გმირს უწოდებდა. მიიჩნევდა მამაც ვაჟკაცად, რომელმაც სპარსეთი დაიპყრო და დღეს თუ ხვალ თურქეთის კარიბჭეში შეიჭრებოდა. სხვათა შორის, როცა ჰამბურგის თეატრში 1766 წელს ამ სპექტაკლს თამაშობდნენ, ერეკლე მეფის ხსენებაზე დარბაზიდან მაყურებელი იწყებდა მგზნებარე შეძახის. ვაშა გაუმარჯოს პრინც ერეკლეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პრო.
4: 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე. 2 300

0: განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები. პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის

და უცხოური გავლენის აგენტებად მოიხსენიებს. ყველას კარგად უნდა ესმოდეს, რომ საქართველო დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწიფოა, რომლის მომავლის განსაზღვრის უფლება მხოლოდ ქართველ ხალხს ეკუთვნის. ჩვენი ქვეყნის განვითარების გზა, ხელისუფლების არჩევანი და სტრატეგიული გადაწყვეტილებები დემოკრატიული საქართველოს საერთაშორისო იმიჯისა და სახელმწიფოებრივი ინტერესების წინააღმდეგ მიმართულ კამპანიად. სწორედ ამაზე მეტყველებს ის, რომ ნაციონალური მოძრაობის იდეოლოგიაზე დაფუძნებული რადიკალური პოლიტიკური ჯგუფები საკუთარი პარტიული მიზნების მისაღწევად ავრცელებენ გზავნილებს, რომლებიც არა ჩვენი ხალხის და ქვეყნის, არამედ გარე პოლიტიკური

0: ხდება და უცხო ძალების დღისასიგისთვის ქვეყნის შიდა პროცესებზე გავლენის მოხდენის შესაძლებლობის მიცემა. მადლობა. უპირველეს ყოვლისა ხშირად საქმეც იმაში არის, რომ გარე ძალებისთვის ეს ქვეყნის ტრობა არ არის. ეს არის მათი ეროვნული სახელმწიფოებრივი ინტერესების გატარება საქართველოს ხარჯზე. მათ ეს, ასე ვთქვათ, ემოციური ბმა საქართველოსთან არ აქვთ. ამიტომ ის, რომ საქართველო თუ რამეში დაზიანდება და ეს იქნება სასარგებლო სხვა ქვეყნისთვის, ძალისთვის თუ რომელიმე ჯგუფისთვის, ამის მიმართ მათ რაიმე ბრძნობელობა არ აქვთ. საქმე იმაში არის, როდესაც ხარ ამ ქვეყნის მოქალაქე და თავს აყენებინებ როგორც ზიარახს საკუთარ ქვეყნის წინააღმდეგ, ოღონდ სხვათა პოლიტიკური, გეოპოლიტიკური თუ ეკონომიკური ინტერესები განხორციელდეს, სწორედ ეს არის ქვეყნის ღალატი და ამას ჭირდება მხილება. რაც შეეხება სხვა გარე ძალებს, კიდევ ერთხელ ჩვენ ხედავთ თუ რამდენად დაძაბულ სამყაროში ცხოვრობთ. ფაქტობრივად შეშლილია სამყარო, შეგვიძლია ვთქვათ. წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი ჩამოშლილია, მოქმედებს ძალის პრინციპი, ყველა უყურებს საკუთარ ინტერესებს, არაფერ დაგიდებს სხვის ინტერესებს, განსაკუთრებით პატარა ერების ინტერესებს, რომლებიც აკლემების ბრძოლაში კოზაკივით იჭყიტებიან ხოლმე. ამიტომ არის, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ბრთხილად და ეს მიდგომა, რაც აქვს რადიკალურ ოპოზიციას, რომ ოღონდ ვინმე გაუღიმოს გარედან, წითელი ხალიჩა დაუგოს, ტაში დაუკრას, ჩაიხუტოს, ფული მისცეს და მზად არიან საქართველოს ინტერესები ლანგრით მიართვა, აი ეს არის სწორედ რაც არის ქვეყნის ინტერესების ღალატი. ჩვენი დამოკიდებულება აბსოლუტურად სხვანაირია. ჩვენი დამოკიდებულება ეფუძნება ჭეშმარიტ პარტნიორობას, რომელიც გულისხმობს, რომ ორ ქვეყანას შორის არის არა დაქვემდებარება და ერთი მეორეს კი არ ემსახურება, მეორეს პოლიტიკურ თუ სხვა სახის ინტერესებს კი არ ემსახურება, არამედ ორივე ქვეყანა საკუთარ ეროვნულ ინტერესების თანხვედრაში მოყვანას ცდილობს.
1: უსწრებს ჩინეთთან თანამშრომლობას.

წარმომადგენლებად სხვადასხვა ევროპულ ქვეყანაში დადიან. ამ ხალხს ცირკის მსახიობებს აცხადებენ და ქვეყნის წარმომადგენლებად, აი პოლიტიკური ცირკის. ამას ეს ხო იმაზეც მეტყვეებს, თუ რა ხალხი ზის ბრიუსელში და რა ხალხი ზის ზოგიერთ დედაქალაქში, რომ ამაზე დებს ფსონს. 2024 წელს არჩევნებში ამათ არ დაუდგნენ გვერდზე, ამათ მიეცით ხმაო არ ამბობდნენ, რეზოლუციებს ამათი დაკვეთით და ამათა შეთანხმებით არაკეთებენ. აი ეს არის ქართულმა ხალხმა ესეც უნდა დაინახოს, რასთან გვაქვს საქმე და ამით კიდე მეორე საკითხსაც ჩვენ წარმოდგენა გვექნება, რომ როდესაც ასეთ უმარტივეს საკითხებში ვერ არის გარკვეული ბრიუსელი და

0: ერთ-ერთი მიზანი აქვს საინფორმაციო ხმაური შექმნას. თორე უკაცრავად, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის და რუსეთის გავლენებზე ისე დაზვერვას არ აწარმოებს და ინფორმაციებს არ აგროვებს, თუ რა გონიათ. ანუ ჯო ვილსონის მოწოდება სჭირდება დონალდ ტრამპს, რომ რუსეთთან და ირანთან დაკავშირებით მსოფლიოს ნებისმიერ წელთში იზრუნოს საკუთარი ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე გავლენების გამოვლენაზე, შესწავლაზე თუ რეაგირებაზე. მე მგონი არ მართლა საბავშვო ბაღივით იქცევა ზოგიერთი გარე პოლიტიკოსი, რასაც ვაკვირდებით, და ამას ნუ ახლა ამ პოლიტიკურ ცირკის მოთამაშეებს თუ ცირკის მონაწილეებს თუ დააჯერებს. ახლა ვინმე რამე, რომ ჯო ვილსონის კანონი და მოწოდება სჭირდება ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებას, მის პრეზიდენტს, რომ რუსეთის და ირანის გავლენები შეისწავლოს ნებისმიერ წერტილში ამ პლანეტის. სხვა რამეთ კი არის დაკავებული ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით ტრამპის ადმინისტრაცია. ამიტომ ეს არის აბსოლუტური ბუტაფორია ხმაურის შესაქმნელად.
1: ვიზა ლიბერალიზაციაზე ტექნიკური შეხვედრა უნდა გაიმართოს, რა მოლოდინი გაქვთ და რა ბედიები ზოგადად ვიზა ლიბერალიზაციას მოხდება თუ არა მისი შეწყვეტა ქართველ?
0: რამდენიმე რამ უნდა გამიმეორდეთ კიდე ერთხელ. საქმე ეხება დიპლომატიური პასპორტებისთვის სავიზო რეჟიმის შემოღებას, ერთი. მეორე, როდესაც შემოღებული იქნა სავიზო რეჟიმი, ეს იყო საერთაშორისო შეთანხმების დარღვევა ევროკავშირის მხრიდან, და ევროკავშირი არის საერთაშორისო სამართლის დამრღვევი საქართველოს მიმართ, რაც თავისთავად უდიდესი სირცხვილია, მაგრამ ხედავთ, რომ სირცხვილის გრძნობა მაინც და მაინც აღარ არსებობს ბრიუსელში. იმ მომენტში, როდესაც მიხვდნენ, რომ ეს იყო საერთაშორისო სამართლის დარღვევა, შემოიღეს დამატებითი წესები სპეციალურად საქართველოსთვის, სადაც მანამდე არსებულ კრიტერიუმებს, რომელიც ტექნიკური ხასიათის არის, დაამატეს პოლიტიკური კრიტერიუმები, რომელიც არასდროს, რაც კი არსებობს ევროკავშირი, რაც კი არსებობს მისი ვიზა და რაც კი არსებობს მისი უვიზობა, არასდროს არ არსებობდა ეს, და ქართველი ხალხი დაგვაფასეს 4 მილიონი საქართველოში მცხოვრები მოსახლეობა, თუ ესე მოქალაქეები მეტი დაგვაფასეს, და ევროკავშირი შეიყარა დროდახარჯა იმისთვის, რომ სპეციალური წესები შემოეღო და მოერგო თავისი წესები საქართველოს. ეს მეორე დარღვევა, რომ მოარგეს ევროკავშირის წესები ერთ სპეციფიურ სუბიექტს, ამ შემთხვევაში საქართველოს. და მესამე, ამ პოლიტიკური კრიტერიუმით გაიხსნეს თავისი აზრით და ჭკუით თავისუფლება, რომ რას

მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო. მივესალმები თავრობის წევრებს, საკრებულოს წევრებს, დამსრეს საზოგადოებას. განსაკუთრებული სიხარულით მივესალმები კაპანაძის ქუჩის ნომერ 4-ის ახალ მობინადრეებს, რომლებიც ამ ახალ აშენებულ თანამედროვე კორპუსში სრულად მოწესრიგებულ საცხოვრებელ გარემოში დაიდებენ ბინას. 45 ოჯახი აქ ახალ ცხოვრებას შეუდგება. მინდა მოგილოცოთ და პირველ რიგში გისურვოთ მშვიდობა, კეთილდღეობა, წარმატებები, უამრავი ბედნიერი დღე აღეგნიშნოთ საკუთარ ჭერქვეში. მეგობრებო, სახლი მხოლოდ კედლები და სახურავი არ არის. სახლი არის ადგილი, სადაც იზრდება შვილები. იქმნება ოჯახური ბედნიერება, სადაც ადამიანს აქვს უსაფრთხოების, სიმშვიდის და მომავლის განცდა. ამ ოჯახებმა საკმაოდ რთული გზა გაიარეს, ვიდრე აქ აღმოჩნდნენ. ისინი სხვებთან ერთად წლების წინ ჩუღურეთის რაიონში ყოფილ ბავშვთა ნომერ 5 საავადმყოფოს შენობაში ცხოვრობდნენ, რომელიც საცხოვრებლად არ იყო განკუთვნილი. 118 ოჯახს ცხოვრება უწევდა ყოფილ საავადმყოფოს სივრცეში, სადაც ელემენტარული საცხოვრებელი პირობები არ არსებობდა. შენობა იყო ავარიული, უმძიმეს მდგომარეობაში და რა თქმა უნდა, იქ ცხოვრება იყო ძალიან მძიმე და ძალიან რთული. თბილისის მერიამ პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობა 2019 წლიდან დაიწყო. ჩუღურეთის რაიონში, კაპანაძის ქუჩა ნომერ 4-ში მოიძებნა მიწისნაკვეთი, რომელიც თბილისის მერიას გადაეცა. შემუშავდა განაშენიანების რეგულირების გეგმა, გამოცხადა ტენდერი და აშენდა ახალი საცხოვრებელი კორპუსები. 118 ოჯახიდან დღეს 45 ოჯახ საცხოვრებელი ფართი გადაეცემა Garden Hills-ის პროექტში. 8 ოჯახმა ბინები მიიღო დიდ დიღომში. ხოლო 12 ოჯახს

0: ნატია კუკავა.
1: ხოთ.
2: აბა, კიდევ ერთი იეცა.
1: ნინოშე რაზადაშვილი.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აპთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 10 ივნისის სამიდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ვესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ფოცსა და ზუგდიდში 23, ამბროლაურსა და ქობულეთში 24. 25 გრადუსი იქნება ბათუმში, სოხუმში, ჭიათურაში, სენაკსა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღში, ახალციხესა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში, თელავსა და რუსთავში 26. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდასა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი, ქოლებს სვალებადი

და ეს დამატებით მიგვითითებს იმაზე, რომ ბავშვი ვითარდება როგორც ფიზიკურად, ისე კოგნიტურად, კარგად ვითარდება. დაბადებიდან იწყება თამაში, როგორც არა გაგიკურდეს. ჩვილისთვის თამაში შეიძლება იყოს თუმცა დედის სახის ყურება, ღიმილზე ღიმილი პასუხი, გარკვეული ხმების გამეორება, შეხებაზე რეაქცია, ეს ყველაფერი უკვე იწყება ბავშვის თამაშად. და ამას ეწოდება უკვე არაორგანიზებული თამაში, ანუ როდესაც არ არის წესა გასასწრული და მისი როლი ესე ვთქვათ აქტიური არ არის. შემდგომ უკვე დაახლოებით 2 წლამდე გადადის უკვე დამოუკიდებელ თამაშზე. და ეს ეტაპი უკვე მნიშვნელოვანია თავდაჯერებლობის განვითარებისთვის, დამოუკიდებლობის გაძლიერებისთვის, შემოქმედებითი უნარები ყალიბდება. ამის შემდგომ კიდევ დამკვირვების თამაში შემოდის, რომელიც დაახლოებით 2 წლის ასაკიდან 2 წლი ნახევრამდე გრძელდება. ამ დროს ბავშვის ხების თამაში დაკვირდება, თვითონ ერთჯერობით არ არის აქტიურად ჩართული თამაში, თუმცა ამ დროს სწავლობს სოციალურ ურთიერთობების წესებს, ხების ქცევას აკვირდება, გროვებს თავის გამოცდილებას, რომ უკვე შემდგომ გამოიყენოს ეს თვითონაც თამაში. შემდგომ პარალელურ თამაშზე გადადიან ბავშვები და ამ დროს ერთმანეთის გვერდით თამაშები. თამაშია თაბათ თუ დაკურები ხართ, შეგეჩნებიათ, რომ შეიძლება ერთი და იგივე რაღაცას თამაშობენ, მაგრამ ერთმანეთთან უშუალოდ არ თანამშრომლობენ. თქოს პარალელურად ერთად თამაშობენ ხოლმე. შემდგომ უკვე მოდის ასოციაციური თამაში, ამ დროს უკვე ერთმანეთს უზიარებენ სათამაშოებს, საუბრობენ კიდევაც თამაშის დროს, რაღაცა შეიძლება შეცვალონ კიდევაც, ან როლები გასა

0: დაახლოებით ეს ეტაპი და ბოლოს უკვე გადავდივართ თანამშრომლობით თამაშზე, როდესაც უკვე იწყებენ ერთად სახლის კუბიკების სახლის აშენებას, გუნდურ თამაშებს თამაშობენ, რაღაცა როლებს ინაწილებენ წარმოსახვის თამაშისთვის და ასე შემდეგ. უბრალოდ აქ მინდა კიდევ ერთი რაღაც აღნიშნო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია გახსოვდეს, რომ ეს მართალია რაღაც გარკვეული ასაკები ჩამოთვალე, მაგრამ ყველა ბავშვის განვითარების წები, რა თქმა უნდა, განსხვავდება და შეიძლება განსხვავებულ დროს, ან უფრო სწრაფად, ან უფრო შედარებით ნელა გადავიდნენ სხვადასხვა ეტაპზე.
1: კი ბატონო, და ჩვენ გვსმენია ტერმინი ძალადობრივი თამაშები, აი რას მოიცავს, რას ნიშნავს ძალადობრივი თამაშები?
0: კი ბატონო, ძალადობრივი თამაშები ძირითადად ეძახიან ხოლმე, როდესაც ბავშვი მაგალითად რაღაცა ანახლებით იწყებენ ხოლმე ბრძოლას, ან რაღაცა სუპერმინების თამაში ძალიან ხშირი არის ხოლმე, პოლიციელის და რაღაცა მძარცველის ცნები შეიძლება იყოს. ამან არ უნდა შეგვაშინოს, ეს შეიძლება მიმაკურთოთ ასევე მოძრაობით თამაშებსაც უფრო ესეთი ძალადობრივი შედარებით ელემენტებით. თუმცა ნახეთ, აი ამ დროს ბავშვი იკლებს ძალას, შიშს, გაცვას, გამარჯვებას, მარცხს, ძალიან ბევრი რამე არის ჩართული. თუმცა აი ამ დროს მნიშვნელოვანი არის გავმიჩნდეთ, რომ თუ ბავშვის ძირითადი თამაში ორიენტირებულია ესეთ დაავადებაზე, თუ თხოვნის შემდეგ არ წვეთს ამას, აქ უკვე შეიძლება საჭირო იყოს სპეციალისტის ჩართვა. თუმცა მანამდე ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ თვითონვე შევთავაზოთ საცხრები, თუ მაგალითად ხმალი აქვს, რომელიც არის მყარი და მაგარი, შეიძლება შევუძღოთ და თქვათ, რომ აი ხმის გამოყენება კი შეიძლება, მაგრამ მათი აბა ფარბილი ხმალი გამოვიყენოთ, ან რაღაცა ჭირდაობა შეიძლება, მაგრამ მეთქვანეც არ უნდა ვატკინოთ და ის გავსი საცხრების შემოტანა ამ დროს ძალიან ეფექტური არის ხოლმე.
1: კი ბატონო, და ამასობაში ძალიან მნიშვნელოვანია თამაშის პროცესში მშობლის ჩართულობა. როგორ ვეთამაშოთ ბავშვს სწორად?
0: კი ბატონო, შობის ჩართულობა ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რადგანაც ბავშვი ამ დროს იღებს მესიჯს, რომ ის მნიშვნელოვანი არის და ძვირფასი არის შობლისთვის, რაც შემდგომ უკვე ამაზე შენდება ბავშვის თვითშეფასება. ნახეთ, სწორად თამაში ახსენეთ თქვენ და აქ ჯერ პირადში ვიტყოდ იმას, რომ ძალიან ბევრჯერ წუხილით მოდიან ხოლმე ჩვენ თამაშობლები და აღნიშნავენ, რომ არ აქვს საკმარისი დრო თამაშისთვის. მინდა გავამხნევა თამაშობლები, რომ უფრო მნიშვნელოვანია არა რაოდენობა და უფრო საათების, არამედ ხარისხი და ხშირ შემთხვევაში 15-20 წუთიანი სრული ჩართულობით თამაში ბევრად უფრო ღირებული და ეფექტური არის ბავშვისთვის, ვიდრე რამდენიმე საათიანი, აი ნახევრად ყურადღებით ან სხვა საქმიანობით.

0: თამაში უფრო მეტი იდეა შეთავაზოთ. არ უნდა ვეცადოთ, რომ ჩვენ გავხდეთ რაღაცნაირად ლიდერები ამ თამაში პირიქით, უნდა მიყვეთ ბავშვს და ეს არის მისთვის უფრო
1: მისაღები და საინტერესო და ზოგადად ნახეთ როგორ მიხვდეთ რომ ბავშვს მეტი თამაში სჭირდება და რა არის თერაპიული თამაში. რას მოიცავს?
0: კი ბატონო. როდესაც ბავშვი დღის განმავლობაში ძირითადად შეიძლება იყოს მოწყენილი, ან დიდ დროს ატარებს ეკრანთან, არ ინტერესდება გარემოთი სხვა ბავშვებთან ურთიერთობით, ამ დროს უნდა მივიტანოთ ეჭვი, რომ ბავშვი საკმარისად არ არის ჩართული თამაში. კი ბატონო, ხო, რაც შეეხება თერაპიულ თამაშს. კი ბატონო, თეორიული თამაში, რასაც ბავშვები ყოველდღე თამაშობენ, თავარი აქ არის ხოლმე სიამოვნება, თერაპიულ თამაშში სიამოვნებას ემატება უკვე გარკვეული მიზანით. ეს არის ძირითადი განსხვავება. ანუ ეს უკვე ეხმარება ბავშვს ემოციების დალაგებაში, შიშის, ბრაზის ან სევდის გამოხატვაში და ამ ყველაფერთან განკვლევაში და გადამუშავებაში.
1: დიახ, კი ბატონო, და კიმნეული თემა ერთ-ერთი ეკრან მიჯაჭულობა, ბავშვების უმრავლესობა ეკრანს არის მიჯაჭული და ანაცვლებს თუ არა თამარს ეკრანი, ეს გაჯეტი იქნება, ტელეფონი და ასე შემდეგ.
0: კი ბატონო, არა, რა თქმა უნდა, ეკრანი ვერ ანაცვლებს ნამდვილად თამაშს. ეკრანი შეიძლება იყოს გართობის ან ინფორმაციის გარკვეული წყარო, და ახაც მნიშვნელოვანია, რომ სწორად შევარჩიოთ, რას მივაწოდეთ ბავშვს, მაგრამ ვერ ჩანაცვლებს სოციალურ ურთიერთობას, ბუნებრივი და აქტიურ თამაშს. ბავშვის ტვინი რეალურად ყველაზე ინტენსიურად მასში ვითარდება, როდესაც ის რეალურ ადამიანთან ურთიერთობს, რაღაც მოძრაობს, იკვლევს გარემოს, ცდის, შესამას დაუშვებს, შემდეგ ისევ ცდის, თამაშობს. აი ამ ყველაფერს თუ მოვაკლებ ბავშვის
1: ხო, განვითარებას ძალიან ხელს უშლის. კი ბატონო, და ზოგადად როდესაც თამაშის როლზე ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა აი დღეში რამდენი საათია მისაღები იმისთვის, რომ ბავშვმა ითამაშოს, იმიტომ რომ თამაშის გარდა რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი აქტივობით არიან ბავშვები დაკავებულნი. მინიმალური დრო მაინც აუცილებელი უფრო სწორედ თამაშისთვის, რაც უნდა გამოვხოთ.
0: კი ბატონო, ნახეთ, არ არის აუცილებელი, რომ რაღაცა ბავშვი ტყავდეს უფროსი, რომელიც აი მივად მომართული იქნება და მზად იქნება თამაშისთვის. ხომ ეს შეიძლება იყოს დღის განმავლობაში ნახევარი საათი, 15-20 წუთი და ისევ და ისევ გავუსვამ ხაზს, რომ აქ მნიშვნელოვანი არის სრული ჩართულობა მშობლის, აი სრულად რომ კონცენტრაცია

0: ბარს.
1: ხო, აი ძალიან მინდა მადლობა ამით შესაძლებლობისთვის. მინდა რომ აღნიშნო რომ ძალიან ხშირად ვაწყდებით. გავსაკეთეთ რომ რაღაცნაირად თამაშს გადააქცევენ ხოლმე სწავლის შესაძლებლობად. და აი ამ საკითხს მინდა რომ შევეხო რომ სწავლა სწავლად დარჩეს, თამაში იყოს თამაში და ну შევწყვეთ თამაშს იმით რომ შევთავაზოთ რაღაც ფერების დამახსოვრება ყოველთვის რაღაც ციფრების გამარება და ასე შემდეგ
2: ხო ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილით დაასრულეთ ჩვენი დიალოგი ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საჭირო საუბრისთვის მადლობა სატელეფონო ხაზზე იყო კლინიკური ფსიქოლოგი თეო დემეტრაშვილი ჩვენ ვისაუბრეთ თამაშის როლზე ბავშვის განვითარების პროცესში ეს იყო გადაცემა ჯანმრთელი დიალოგი
3: კვალიფიციურად დაგეგმილი და სწორად წარმართული მკურნალობა ბავშვის ჯანმრთელი მომავლის მთავარი გარანტია. ყოველ 4 შაბათს დილის არხის პირდაპირ ეთერში თქვენს განკარგულებაში კლინიკა მზიური მედის ექიმები იქნებიან. ყოველ 4 შაბათს ჯანმრთელი დილა მზიური მედთან ერთად. არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012 226 44 44.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფ

0: პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
2: ახალციხე 101 და 5.
3: ბათუმი 101.
4: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
5: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
6: გუდაური 100 და 5.
7: დედოფლისწყარო 104 და 7.
8: დმანისი 105 და 1.
9: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
10: თელავი 103.
11: მარტვილი 100 და 7.
12: მესტია 107 და 9.
13: სტეფანწმინდა 100 და 1.
14: ფასანაური 103 და 7.
15: ქუთაისი 100 და 9.
16: ჭიათურა 104 და 1.
17: თბილისი 105 და 9.
18: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
19: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
1: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
20: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
21: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
22: საქართველოში 12 საათია.

მთელი ქვეყნის მასშტაბით უწყვეტ რეჟიმში განაგზობენ ორგანიზებული დანაშაულის, მათ შორის ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ უკომპრომისო ბრძოლას. მადლობას უხდი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თითოეულ თანამშრომლებს წარმატების ჩატარებული საპოლიციო

0: ლია, როდესაც ადგილობრივი პოლიტიკური ჯგუფები საქართველოში უცხო ძალების ინტერესების გამტარებლად გვევლინებიან. უცხო ძალების რაობას და წარმომავლობას მნიშვნელობა არ აქვს. ერები იმიტომ შეიქმნენ სახელმწიფოებად, რომ საკუთარი ინტერესები სხვათა ინტერესებისგან განესხვავებინათ. დაუშვებელია, რომ ვინმე თუნდაც მეგობარი ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესების სახელით საქართველოს ინტერესების დაზიანება სცადოს. სამწუხაროდ, სწორედ ამგვარ ქმედებებს ხედავთ რადიკალური ოპოზიციის მხრიდან, რომელთა განცხადებებიდან ხშირად იკვეთება, რომ საქართველოს ეროვნული ინტერესები მეორეხარისხოვანია იმ გარეძალების პოლიტიკური პრიორიტეტების მიმართ, რომელთა დაცვასაც ისინი ცდილობენ. ეს აქტორები უკვე დაუფარავად მიანიშნებენ, რომ თითქოს საქართველო არსებობს მხოლოდ იმისთვის, რომ სხვა სახელმწიფოების გეგმებს მოერგოს, თუნდაც საქართველოს და ქართველი ხალხის ნების საწინააღმდეგო. ცხადი ამ პოლიტიკურ ძალებს კარგად მოიხსენებათ, რომ საქართველოსა და რუსეთის, საქართველოსა და ირანის კავშირებზე საუბარი არასერიოზულია. ამიტომ გასაგები ხდება, რომ მათი მთავარი ამოცანა საქართველო-ჩინეთის სტრატეგიული პარტნიორობის დაზიანება იმ ძალების სასარგებლოდ, რომელთა პოლიტიკური დღესდღეობით დაცვასაც მათი აქტივობები ემსახურება. ყოველივე ზემოთქმულის გათვალისწინებით მოუწოდებს საზოგადოებას კრიტიკულად შეაფასოს ნებისმიერ ინფორმაცია, რომელიც საქართველოს ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგო განწყობების შექმნას ემსახურება. ქვეყნებს შორის ჯანსაღი პარტნიორობა ეფუძნება არა ერთი ქვეყნის მხრიდან მეორის ინტერესების მომსახურებას, არამედ ქვეყნებს შორის ეროვნული ინტერესების თანხმედრის ძიებას. სწორედ ეს არის სუვერენიტეტის არსი. ისტორია გვასწავლის, რომ ქვეყნისთვის ყველაზე მძიმე შედეგები დგება მაშინ, როდესაც შიდა პოლიტიკური დაპირისპირება სახელმწიფო ინტერესებზე მაღლა დგება. გასული საუკუნის გამოცდილება სწორედ იმის შესხსენებაა, თუ რამდენად სახიფათოა ეროვნული ერთიანობის შესუსტება და უცხო ძალების დღესდღეობისთვის ქვეყნის შიდა პროცესებზე გავლენის მოხდენის შესაძლებლობის მიცემა. მადლობა.
1: ამ თუ მეს განცხადება

0: ფასების აღნიშნული აღიარება კომპანიის ძალისხმევის შედეგია, რომელიც საქართველოში თანამედროვე, ინკლუზიური და თანამშრომლებზე ორიენტირებული სამუშაო გარემოს შექმნას ემსახურება. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის, ახლა კი გამოშვებაში სპორტის ახალი ამბების დროა. კახა გელაშვილს უსმენთ.
1: სპორტის ახალი ამბები. კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
2: ფეხბურთის სიახლეებზე ვისაუბრებთ ამ გამოშვებაში. თავდაპირველად ქართული სანაკრებო ფეხბურთი თბილისში გუშინ დასრულდა ევროპის 19 წამდელთა პირველი საკვალიფიკაციო ტურნირი, რომელშიც ზურაბ ხიზანიშვილის გუნდთან ერთად, ანუ საქართველოს 19 წამდელთა ნაკრებთან ერთად, ისლანდია და მონტენეგრო მონაწილეობდნენ. გუშინ საქართველოს ნაკრები ისლანდიას დაუპირისპირდა გუნდს, რომლის სასტარტო შემადგენლობაში ძირითადად 16-17 წლის ფეხბურთელები თამაშობდნენ. გამარჯვების შემთხვევაში საქართველოს ნაკრები ჯგუფს მოიგებდა ბ-დან ა-დივიზიონში, დაწინაურდებოდა და ევროპის ჩემპიონატის საგზურისთვის ბრძოლას გააგრძელებდა, თუმცა ეს სამწუხაროდ ასე არ მოხდა. არადა გუნდში უკვე ეროვნული ნაკრების მცველი საბა ხარებაშვილი და ასევე ნამდვილ ტალანტად მიჩნეული ანდრია ბარტიშვილი თამაშობდნენ. 85 წუთამდე სტუმრები იგებდნენ შეხვედრას. 1-0 გახლდათ ანგარიში. 85 წუთზე ქართველებმა გაათანაბრეს ანგარიში. საჯის მიერ მეოთხე კომპენსირებულ წუთზე ისლანდიამ კვლავ შეძლო წინ გასვლა. მეექვსე დამატებული წუთი მატჩში, 96 წუთი კერძოდ, ხარებაშვილი კვლავ ათანაბრებს ანგარიშს, თუმცა ეს მატჩი ასე არ დასრულებულა. საჯის მიერ მერვე დამატებულ წუთზე გუნარსონმა მესამე დაიღო საქართველოს ნაკრების გარე, საბოლოოდ 3-2 გახლავთ ამ მატჩის ანგარიში. საქართველოს 19 წლამდელთან ნაკრების სამგუნდიან ჯგუფში ბოლო ადგილზე გავიდა 1-0, ჯგუფი კი ისლანდია მოიგო 4-0, მეორე ადგილზე მონტენეგროს ნაკრები გავიდა 2-0. საქართველოს ახალგაზრდული იგივე 21 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრებმა ზაფხულის სანაკრებო ფანჯის პერიოდში მეორე ამხანაგური მატჩი გამართა, რამაც ანაზის გუნდი ბულგარეთში მელდოვას თანატოლთა ნაკრებს დაუპირისპირდა და აქაც 2-3 დამარცხდა ქართული კლუბი. ქართული ნაკრები უკაცრავად ამჯერად 21 წლამდე და გუნდი ივნისში ზედიზედ მეორე მატჩი დათმეს სვანაძის შეგირდებმა 5 ივნისს იქვე ბულგარეთში ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებთან 0-1. სექტემბერ-ოქტომბერში საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის საარჩევი ციკლის ბოლო სამ შეხვედრას ჩაატარებს საბერძნეთთან, ჩრდილოეთ ირლანდიასთან და გერმანიასთან. აქ ქართველი 21 წლამდელები ქართველოს 21 წლამდელებს უკვე დაკარგული აქვთ ფინალურ ეტაპზე გასვლის თეორიული შანსიც კი. 18-18 ქული ჯგუფს გერმანია და საბერძნეთი ლიდერობენ, პირველ მეორე ადგილებს სწორედ ეს გუნდები ინაწილებენ. 10 ქულით მესამეა ჩრდილოეთ ირლანდია, 9 ქულით მეოთხეზეა საქართველოს ნაკრები, შემდეგ მოდიან ლატვია 5 ქულა და მალტა. ყველა მასში წაგებული აქ მალტას გულათაგრაფაში 0. საქართველოს ქალთა ნაკრებმა, ფეხბურთელ ქალთა ნაკრებმა სოფლიო

0: მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 10 ივნისის სამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსაუბრელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 18 გრადუსის სიჩქარე ფიქსირდება. ფოცსა და ზუგდიდში 23, ამბროლაურსა და ქობულეთში 24. 25 გრადუსი იქნება ბათუმში, სოხუმში, ჭიათურაში, სენაკსა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოსიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღში, ახალციხესა და ბორჯომში 22 გრადუსი სიფოდა ფიქსირდება. გორში, თელავსა და რუსთავში 26. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდასა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სიჩქარე ფიქსირდება დღისით კი 26.

0: შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დღისარხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
6: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებზე, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
8: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის

ფოკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავით

0: ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, შესაძლებლობები და გამოწვევები, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი და განსხვავებული მოსაზრებები. ყველაფერი რაც ეკონომიკას, ბიზნესს, ფინანსებს და ჩვენ გვეხება. რა, როგორ და ვისთვის? ეკონომიკის მთავარ კითხვებზე პასუხი გადაცემაში ეკონომიქსი ირმა ებრალიძესთან ერთად. ყოველ ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში.
1: დღისარხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
2: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილი

0: ესკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე ესკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-300-509 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 13 საათია.
7: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.

0: ვართ, ვაგრძელებთ მუშაობას. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა ანტიმიშა ალიანსში ნაციონალურ მოძრაობას რამე ფორმით გააგრძელებთ, თუ ესე გაგრძელდა ეს ყველაფერი?
1: რა შეიძლება გარიცხვა იმას, რაც ისედაც არ ფიგურანტი არ არის? ეს ყველა მიცის, რომ ნაციონალურ
2: მოძრაობა არა, თოში საცემია კადრებს რო შეხედა, ხო?
1: ჩემთან დაკავშირებით ახლა ეს ახალი ამბავი არ არის. სამცხარო ნაციონალური მოძრაობა შეუერთდა ტერმინოლოგიითაც, როგორც არის მაგალითად ქათამი, ნიკუტა და ასე შემდეგ. აქ ვინც იყო იმასაც და სხვებსაც გაუხსნა სააკაშვილმა გზა და აი ფურთხების და ბირჟაზე მჯდომი სემიჩკის მჭამელი პოლიტიკოსის რანგს ვერ გაცდა ვერანაირად.
3: ეს რა დაგმართნია, ჩემონიკა, ეს რა დაგმართნია? შეურაცხყოფა სისუსტის ნიშანია.

0: აქ აღმოჩნდებოდნენ. ისინი სხვებთან ერთად წლების წინ ჭუღურეთის რაიონში ყოფილ ბავშთა ნომერ მე-5 საავადმყოფოს შენობაში ცხოვრობდნენ, რომელიც საცხოვრებლად არ იყო განკუთვნილი. 118 ოჯახს ცხოვრება უწევდა ყოფილ საავადმყოფოს სივრცეში, სადაც ელემენტარული საცხოვრებელი პირობები არ არსებობდა. შენობა იყო ავარიული, უმძიმეს მდგომარეობაში და რა თქმა უნდა, იქ ცხოვრება იყო ძალიან მძიმე და ძალიან რთული. თბილისის მერიამ პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობა 2019 წლიდან დაიწყო. ჭუღურეთის რაიონში, კაპანაძის ქუჩა ნომერ 4-ში მოიძებნა მიწისნაკვეთი, რომელიც თბილისის მერიას გადაეცა. შემუშავდა განაშენიანების რეგულირების გეგმა, გამოცხადა ტენდერი და აშენდა ახალი საცხოვრებელი კორპუსები. 118 ოჯახიდან დღეს 45 ოჯახ საცხოვრებელი ფართი გადაეცემა Garden Hills-ის პროექტში. 8 ოჯახმა ბინები მიიღო დიდ დიღომში, ხოლო 12 ოჯახს ფულადი კომპენსაცია ჩაერიცხა. დანარჩენი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი ფართების გადაცემის პროცესი ეტაპობრივად გაგრძელდება. სერიოზული გამოწვევა არის დედაქალაქში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობები. თუმცა მუნიციპალიტეტმა წარადგინა კონკრეტული პროგრამა, კონკრეტული ხედვა თუ როგორ უნდა მოხდეს წლების განმავლობაში აღნიშნული გამოწვევის მოგვარება და პრობლემების გადაჭრა. მე ბედნიერი ვარ, რომ ამ მიმართულებით თბილისის მერიის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს უკვე მოყვა კონკრეტული შედეგები და დღევანდელი დღეც ამის დასტურია.
1: ჭუღურეთის რაიონში ბატასაკაძის ქუჩის ნომერ 19-ში მდებარე ავარიულ შენობაში მცხოვრები ოჯახები ახალ გარემონტებულ ბინებს მიიღებენ და სწორედ ისინი დღეიდან კაპანაძის ქუჩის ნომერ 4-ში განაგრძობენ ცხოვრებას. 45 ოჯახს საცხოვრებელი ფართების გასაღებები თბილისის მერმა კახი კალაძემ ქონების მართვის აგენტოს ხელმძღვანელ გიორგი კობიაშვილთან ერთად გადასცა და მათ ახალ მოსახლეობა მიულოცა.

0: ნიუების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 10 ივნისის სამების პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსაუბრელი. რა შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 18 გრადუსის სიტყვა ფიქსირდება, ფოცსა და ზუგდიდში 23, ამბროლაურსა და ქობულეთში 24. 25 გრადუსი იქნება ბათუმში, სოხუმში, ჭიათურაში, სენაკსა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოსიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღში, ახალციხესა და ბორჯომში 22 გრადუსი სიფოდა ფიქსირდება. გორში, თელავსა და რუსთავში 26. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდასა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სიტყვა ფიქსირდება, დღისით კი 26.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
5: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
6: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214 15 15.

0: ეთერშია რეკლამა. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
6: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
7: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის ის.
9: ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულ სიბშვიდე.
10: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენები

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 1.3.
0: ახალციხე 1.5.
2: ბათუმი 1.1.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 1.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 1.5.
1: დედოფლის წყარო 104.7.
3: დმანისი 1.5.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 1.4.
1: თელავი 1.3.
0: ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით. კულინარიული ექსკურსია წარსულში, აზმყოსა და მომავალში. პოპულარული კერძების საინტერესო ისტორიები, საჭირო ინგრედიენტების შერჩევის ხელოვნება და ხარისხიანი პროდუქტების ამოცნობის წესები. მარტივი რეცეპტები და ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი ინფორმაცია ორგანიზმზე საკვების ზემოქმედების შესახებ. რადიო იმედის ეთერშია მარიამ დინარაძის გემრიელი რეკომენდაციები.
4: მოგესალმებით FM 105.9-ზე გემრიელი რეკომენდაციების დრო დადგა, რომელსაც სმენის პარალელურად შეგიძლიათ უყუროთ კიდეც რადიო იმედის Facebook გვერდის საშუალებით, ასევე პორტალებზე MyVideo.gg, imedi.gg და MagTV 53 არხზე. დღეს ვისაუბრებთ ისეთ გემრიელ პროდუქტზე, როგორიც არის ყველი და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო გადაცემა გქონდა, რა თქმა უნდა, ხაბატონ ანამიქაძესთან ერთად რამდენიმე თვის წინ ყველის ისტორიაზე, სხვაობებზე, სხვადასხვა სახეობებს შორის და დღეს ყურადღებას გავამახვილებთ არჩევის წესებზე, შენახვის პირობებზე და მდგომარეობაზე, რა ტიპის პროდუქცია იყიდება ქართულ ბაზარზე, სად გვხვდება პრობლემები და ასე შემდეგ. მოგესალმებით ხაბატონა, რა თქმა უნდა, ვინ თუ არა თქვენ იქნებოდით დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ყველის ისტორიის მკვლევარი და მეყველე.
5: დიახ, აუცილებლად მეყველე. იმიტომ რომ ძალიან მინდა ამ ტერმინის დამკვიდრება, რადგან ქვეყანაში გვაქვს მევენახემთნება, გვაქვს ცნება მეღვი

0: ოდი ძალიან ფერ ქვეყანაში მიწვევენ როგორც ექსპერტს და მანდ მუშაობ ხოლმე თვეობით, ну ახლა რამდენჯერმე მომიწია უკვე ჩასვლა ისეთ არაჩვეულებრივ წყნარ მშვიდ ევროპულ ქვეყანაში, როგორც ჩეხეთი, ერთ პატარა ქალაქში ჩავდივარ და უძველეს წარმოშობის, ასე ვთქვათ, 1919 წელს დაარსებულ ყოლის ქარხანაში ფაქტობრივად მუზეუმში მიწევს მუშაობა და ერთი ბედნიერება ამასთან თანამშრომლობა.
1: და სწორედ თქვენგან არის ალბათ განსაკუთრების მნიშვნელოვანი რეკომენდაციების მოსმენა არჩევის წესებთან დაკავშირებით. მე ერთგვარ პატარა შესავალს გავაკეთებ სანამ კითხვას

0: არი ყველი დამზადებული. არა, მე აღარ ვიტყვი ხაფხნილი, ტრანსხიმე, აღარ დაგღლით ამ ტერმინებით, მაგრამ თუ არ იქნება, ან ის მეორე, რომელიც არ შეესაბამება ნედლრძეზე დამზადებულს, თუნდაც ვქოთ პასტერიზებულს და ესეთი ცხოველური ცხიმით დამზადებულს, იმიტომ რომ ხომ არსებობს ტრანსხიმები, ქოქოსის პალმის და ასე შემდეგ მცენარეული ცხიმები, რომელსაც არაფერი საერთო არ აქვს რძესთან. თუ გინდა რომ ვეგანური ყველი გააკეთო და გინდა სიტყვაზე სოიოს ყველი გააკეთო და იქ გაურიო შენი მცენარეული ცხიმები, ღმერთმა ხელი მოგიმართოს.
1: ყველი აღარ არის.
0: არა, შეკურველი. ყველი სიტყვა არ უნდა ჭაჭანებდეს, გარდა იმისა, რომ უამრავ მოთხოვნას დააყენებს უკვე სახელმწიფო, რა უნდა ეწეროს ეტიკეტზე და მეტიც, რაც ყველაზე მეტად გამიხარდა, არ ვიცი ეს ახსრულებადია თუ არა, მაგრამ უნდა თქვა, იმიტომ რომ ეს მოვისმინე ამ წუთას და როგორ არ გაგიზიაროთ, სუპერმარკეტებში, ჰიპერმარკეტებში, უბნის მაღაზიებში წკი სახელმწიფო დავალდებულებს გაყიდვების მოედანს, რომ ასეთი პროდუქტი, რომელიც არ იქნება რძისგან ნაწარმოების, ერთი იასამნისფერი არის პირობითად შერჩეული, ეტიკეტზეც უნდა იასამნისფერი ნიშანი უნდა იყოს დატანილი, ანუ შორიდანაც არ არის
1: შესაძლებელი
0: არ არის ნედლძეზე დამზადებული პროდუქტი, არა მარტო ყველი იქ არის მაწონი, იქ არის ყარაკი, იქ არის ნაგი და ასე შემდეგ, ზოგადად ეს არაჩვეულებრივი ღმერთის მიერ მოძებული ნედლეულისგან დამზადებული მთელი ჩამონათვალი და მე და თქვენ სამარჩიელო კი არ გაგვიხდება და სამკითხაო, ეს ნამდვილი ყველა თუ რა უკვე კანონი მავალდებულებს, რაც მოვისმინე დღესაც და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მიხარია ფერითაც კი გამოყოფილი მარჩიერებ და არც ვართ ვალდებულები ჩვენ მომხმარებლები, რომ ლაბორატორიებში ვირბინოთ და ლაბორატორიებში ვა. არა, მოგვხსნა ეს ვალდებულება, ეს მარჩიელობა და ეს გაურკვევლობა სახელმწიფო მოგვიხსნა. კიდევ ერთხელ, მე როგორც რიგითი მეყველე, მე როგორც მკვლევარი, მე როგორც გულშემატკივარი არტიზანული ყველის, რასაკურველი ინდუსტრიულ ყველას უდიდეს პატივს შემდა ხარს უჭერი, იმიტომ რომ ხა გამოყვება ცოტა რთული თემა, ყველა დამბალ ხაჭოს ვერ შეჭამს, ყველა ნარჩს ვერ შეჭამს, იმიტომ რომ 70 ლარი გახდა, გარდა იმისა რომ სპეციფიურ საგემოვნო რეცეპტორებზე არის დამოკიდებული ამ ყველების სიყვარული, ყველებს ვამბობ, მრავლობიჭი ვირცი ფილოლოგი ვარ, არმენის ოჯახში გავასინჯეთ ნარჩი, თქვენო გიჟები ხართო, იმაში რესტორნებში შე მარილიანი და ესეთი არა, ასეთი საინტერ, ასეთი ყველი გაქვთ და რესტორნებში არ გაქვთ, ეხა რესტორნებში გაჭდა უკვე, ანუ ჰორეკა სისტემა უკვე იცის, ასე დიდი ხანია უკვე იცის, მაგრამ

0: ახალგაზრდა კაცი ლაშავალიანი, რომელიც უშუალოდ კურირებს ამ თემებს და დღეს რომ მინისტრიც დაემატა ამ შეხვედრებს, დიდი ხანია უკვე მიმდინარეობს მე პერმანენტული შეხვედრები ამაზე ნედლერზეზე და წახალისება როგორ შეიძლება ამის და მომხმარებელი შეცდომაში არ შეყვანა როგორ შეიძლება, იმიტომ რომ იქ გარდა იმისა როგორ გავარჩიოთ კარგი და ცუდი ყველი არის კიდე სურსაც უნებლობის თემები, იქ ბაქტერიები როგორია, იქ არის თუ არა დანერგილი
1: მიკრობიოლოგია როგორია,
0: დასაკვირველი სანიტარიული ნორმები ყველაფერსო თავი დავნებოთ. პირველი რაც უნდა, როდესაც გეკითხებიან როგორი ყველი ქალბატონო ან როგორი ყველი შემოწმებული, ხო პასუხი არ მაქვს.
1: ბაზარში მოწმდება.
0: ბაზარში არ მოწმდება საქმეც მაგაში. როდესაც მე მეუბნებიან რომ ახლა უკაცრავად სადარბაზოსთან რო ქალბატონი და სანდომიანი საყვარელი გლეხის ასე ვთქვათ პრეტენზიით, რატომ დავუჯერო ჯერ ერთი რომ გლეხია? თუმცა ღმერთმა ხელი მოუმართოს და რატომ დავუჯერო რომ მან მოწვლის პროცესიდან ვიდრე ამოიყვანა ყველი და შეინახა ყველაფერი დაიწყო.
1: რას მიირთმევდა საქონელი, ესეც ხომ მნიშვნელოვანია რამდენად მიდრიდან
0: კონცეფცია ხომ არსებობს ჩვენი მოგონილი ხომ არის, მაგრამ რატომ დავიჯერო რომ ყველაფერი უკაცრავად დეიდა ჩემი რო გარდაიცვალა, შემეშინ და მისი სამზადისი რო ვნახე, ქვაბები ბზინავდა და კითხე მისად ბოდიში, მაგრამ რითი ხეხავდა და ნაცრითომი ანუ ჩვენ კი არ გვესწავლება. აი კიდე ერთ სიტყვი და იქნება ორი წელი დამიმატოთ დრო. ძალიან ეშინიათ სიტყვა პასტერიზაციის და მე ამაზე ჩამოვყალიბდი, ძალიან ბევრი ვიმუშავე, გადავედი იქ საუკუნების მიღმა, გავიხსენე ყველაფერი, ყველა ლიტერატურა დავამუშავე, ყველა ბებოიშავე ხელახლა გამოვკითხე. პასტერიზაცია არის ლათინური სიტყვა და ნიშნავს შეგრილება, გაცხელება, შეგრილებას რძისას. ამას აკეთებ და შენ მაწონს როგორ აკეთებ
1: და შენ 70 გრადუსზე დაახლოებით თუ არ შეგრილებ.
0: შენ ბებია მაწონს როგორ აკეთებ.
1: კი, ასეთი მეთოდი
0: აცხელებდა რძეს, მერე გააგრილებდა ჩამოიყვანდა 40 გრადუსამდე, ანუ ახალმოწოლილი ძის ტემპერატურამდე ჩამოიყვანდა და ხოლოდ მერე ჩაასხამდა მაწვის დედას. ზუსტად ასე აკეთებდა ყოველსაც. არ არსებობს გონიერ ქალბატონს, გონიერ მეყველეს, ოჯახის ქალს ახალმოწოლილი ეგრევე ჩაეკოთ. ესე გზარმაც იყო, ან არ იცოდა, რომ ასე უნდა გაეკეთებინა, ორივე ერთმანეთზე უარესი უბედურება, აუცილებლად გამოცდილი ბებო, გამოცდილი მეყველე ქალი დიასახლისი აუცილებლად აიყვანდა სადღაც. აი თიცრო ჩაყვეთა ოდნავ რომ მოეჭირა რძეს გასაძლისი რო ყოფილიყო და მხოლოდ მე გააგრილებდა და მე ჩაყვეთავდა ყოს. ეს არის პასტერიზაცია.

0: ხო რა ვიცი, მთელი წელიწადი მართლა. მაგრამ სულგუნ საერთოდ მაცივარი არ უყურს. სულგუნი შენახვა მაცივარში არის კატასტროფა. ის უნდა შეინახო ემალირებულ ქვაბში, ემალირებულ არ თვით ქართულად ეს სიტყვა როგორ არის?
1: გრილ ადგილას ალბათ.
0: გრილ ადგილას, რა საკურველია ემალირ ან ბერგში, კერა მოჭიქუნ ბერგში უნდა შეინახო. იქაც მარილი უნდა მოაყარო, მეგრელები კარგად გამიმოქიორება ეს ეძახია, მეგრელი მიმოპნევა მარილის და ადებ მეორე თავს

0: სპეციალურ
1: მარილწყლის დაყენება არის საჭირო იმისთვის, რომ დიდი ინდუსტრია როცა არის, ახლა იქ 100,000 დერგს ვერ დადგამ და თუმცა არის ახირებული ქვეყნები, რომლებიც აი ამ ტრადიციას არ არღვევენ და ინახავენ და ჩვენც ნელ-ნელა ამ ტრადიციებს აუცილებლად კიდევ დავაბრუნებთ. აგერ იუნესკოში ვემზადებით იუნესკოსთვის ყოველის დასარეგისტრირებლად, ეს მთელი ძალიან ძიმე სამუშაოა, ყველაფერი და დაუსაბუთოთ. იუნესკოს რომ აი მე რო გუდაში ვინახავდი ყოველს თუში რომ ვარ, თურმე სამეგრელოშიც ვინახავდი გუდაში და მეგრული გუდის ყველი კრემყველია სხვა თუ არაფერი ხვდები და აი ამ დღესაც რო ასე ვაკეთებ, ეს არის იუნესკოსთვის მნიშვნელოვანი, თორე 100 წლის წინ რას ვაკეთებდი და 100 საუკუნის წინ რას ვაკეთებდი, არა, ჭურჭელი გვაქვს დასარეგისტრირებელი ბერგი როგორც ქვევრი. ანუ სამუშაო ამ ქვეყანას ბევრი აქვს, გარდა იმისა რომ ყველი გემრიელი არის ჩვენი სავიზიტო ბარათი და აი პირდაპირ სახმობი არის ნებისმიერი ტურისტისთვის და გასტრონომისთვის ხო არის და არის მარგალიტი.
2: უდიდესი ბატონო გაყინვაზე მინდა და მეკითხა, მაგრამ ისეთი მეთოდი გვასწავლეთ შენ ახვის რომ გაყინვა გაყინვა აღარ არის.
1: აი გაყინვა არის კიდე ერთი გამოსავალი, თუმცა მე არ გაყინვა ამ წუთას ხელის ფესტივალზე იმდენი ყველი მაჩქეს იძულებული გავხდი რომ რაღაცები გამეყინემ. თუ ხანდახან არის ხოლმე არც 1 გრამი არ ამაკ და მე რიფ საყენულიდან გა. თუმცა ეს არ არის საუკეთესო მეთოდი შენ ახვის.
2: უდიდესი მადლობა, ძალიან საინტერესო სტუმრობისთვის, ძალიან საინტერესო რეკომენდაციების და იმ სიახლე ლებისთვის, რომელიც პირველები ჩვენ გაგვიზიარეთ.
1: კი, კი, კიდე მოვდივარ ხდომიდან.
2: ძალიან სასიამოვნო მოსასმენი იყო.
1: და ბატონო, ძალიან ხოლოსო თქვენი ეთერი, აი მადლობას უხდი იმისთვის, რომ აი ეს შეხვედრაში მოიცალა და ეს გაჟღერდა, როგორც იქნა ეს ინიციატივა.
2: დიდი მადლობა მემსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენ დღევანდელი გაცემის სტუმარი ანა მიქაძე, ყოველის ისტორიის მკვლევარი და მე ყოველებს ანდებო და მე კი მომავალ 4 შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.
3: კულინარიული ექსკურსი წარსულში, აზმყოსა და მომავალში. პოპულარული კერძების საინტერესო ისტორიები, საჭირო ინგრედიენტების შერჩევის ხელოვნება და ხარისხიანი პროდუქტების ამოცნობის წესები. მარტივი რეცეპტები და ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი ინფორმაცია. ორგანიზმზე საკვების ზემოქმედების შესახებ. რადიო იმედის ეთერშია მარიამ დინარაძის გემრიელი რეკომენდაციები.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
4: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
5: დღისარხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულგერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კვეთითი მოვლენების შესახებ და გული ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.

0: დაუვიწყარი საღამოებისთვის. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა. 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია New North.

შორის. ეს არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მოვლენა ჩვენი ქვეყნისთვის, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური თვალსაზრისით. მას შემდეგ, რაც სამი წლის წინ ხელი მოეწერა სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულებას, ურთიერთობები ორ ქვეყანას შორის ძალზე დინამიურად განვითარდა. ხოლო გასული 6 თვის განმავლობაში ჩინეთში შედგა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის და 5 მინისტრის ვიზიტი. თითოეული ეს ვიზიტი კონკრეტულ შედეგებზე იყო ორიენტირებული. მთლიანობაში 2023 წლის შემდეგ გაფორმდა 14 მნიშვნელოვანი საერთაშორისო შეთანხმება საქართველოსა და ჩინეთს შორის, ხოლო საბოლოო განხილვის ეტაპზეა 6 შეთანხმება. 2024 წელს საქართველოსა და ჩინეთს შორის სავაჭრო ბრუნვა 17%-ით, 2025 წელს 21%-ით, ხოლო 2026 წლის იანვარ-აპრილში 45%-ით გაიზარდა. დღეს ჩინეთი საქართველოს სავაჭრო პარტნიორებს შორის იკავებს მესამე ადგილს საერთო ვაჭრობის მიხედვით და მეორე ადგილს ქართული წარმოების ექსპორტის მიხედვით. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილში, გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, საქართველოდან ჩინეთში ქართული წარმოების ექსპორტი 3ჯერ გაიზარდა. გასული წლის ნოემბერში ხელი მოეწერა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაღრმავება საქართველოსა და ჩინეთს შორის. შარშან საქართველოს მთავარი სტუმრის სტატუსით იყო მიწვეული ჩინეთის საერთაშორისო იმპორტის გამოფენაზე. 2023 წლის ბოლოს საქართველოსა და ჩინეთს შორის პირველად გაიცვალა საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის ნებართვები, ამაც ხელი შეუწყო ორ ქვეყანას შორის საავტომობილო მიმოსვლის განვითარებას. 2024 წელს საქართველოსა და ჩინეთის მთავრობებს შორის ხელი მოეწერა მემორანდუმს ჩინეთ-ევროპის სარკინიგზო ექსპრესისთვის ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტის

ქვეყანას ეპყრობა როგორც თანასწორს და თანატოლს, რაც გლობალური პოლიტიკის არსებული მანკიერებების ფონზე განსაკუთრებულად თვალშისაცემი და დასაფასებელია. ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ საქართველო განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს თანამშრომლობის შემდგომ გაღრმავებას ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან, რომელიც გასული 50 წლის გამოცდილების გათვალისწინებით არის ერთადერთი მშვიდობიანი სუპერსახელმწიფო მსოფლიოში. აქვე ვისარგებლებს შემთხვევით, რომ ჩინეთის ხელისუფლებას მალობას გადაუხდის საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ურყევი მხარდაჭერისთვის. ოლის მოცველი სტრატეგიული პარტნიორობის

0: ხება კი ბატონო, ნუ თქვენ ისით რომ ორმაგი სტანდარტები ეს არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი მოვლენა იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც აკრიტიკებენ საქართველოს სხვადასხვა ნაბიჯისთვის, სხვადასხვა ქმედებისთვის. იგივე ხება ჩინეთის შემთხვევასაც. ხო, თავად ამერიკის პრეზიდენტი აქტიურად არ ამარტო საუბრობს ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავებაზე, არამედ მას ჰქონდა პირადი ვიზიტი ჩინეთის დედაქალაქში, შეხვდა ჩინეთის პრეზიდენტს ბატონ სი ძინპინს და მან ისაუბრა ამერიკისთვის ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავების მნიშვნელობაზე. ეს არის მოცემულობა და ასე დროს მისი პარტიის წევრები წარმოადგენენ, გამოდიან და აკრიტიკებენ საქართველოს იმისათვის, რომ ჩვენ ვაღრმავებთ ჩვენს ურთიერთობებს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან. ეს არის ძალიან მარტივი ორმაგი სტანდარტი და ამას მეგონი მაინც ამის ხმა შეფასება არ ჭირდება. იგივე ხება ევროკავშირს, ევროკავშირის წარმომადგენლებს, ან ხშირად საუბრობენ ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავების მნიშვნელობაზე და ასე დროს ისინი პერიოდულად გამოდიან ხოლმე და ჩვენ გვაკრიტიკებენ ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავებისთვის. მე კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავებას აქვს ჩვენთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ასევე ხაზი მინდა კიდევ ერთხელ გაუსვა ჩინეთის განსაკუთრებულ როლს თანამედროვე მსოფლიოში. კიდევ ერთხელ მარტივად რომ გადახედოთ გასული ნახევარი საუკუნის ისტორიას, ჩინეთი არის ერთადერთი მშვიდობიანი სახელმწიფო თანამედროვე მსოფლიოში. რა თქმა უნდა, ეს განსაკუთრებულ დაფასებას საჭიროებს და ამ კუთხითაც ღირებულებითი თვალსაზრისითაც, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ჩინეთთან ურთიერთობების გაფართოება. და კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვა იმას, რაც უკვე ვთქვი, რომ ჩინეთის დამოკიდებულება ჩვენ ქვეყნის მიმართ არის ძალიან თვალსაჩემი და დასაფასებელი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი უთანასწორობა, ასე ვთქვათ, ზომებს შორის რო ავიღოთ ჩინეთი თავის ტერიტორიით და მოსახლეობით და შევადაროთ საქართველოს და ასევე რო ავიღოთ ჩინეთი თავისი ეკონომიკის მოცულობით, დაახლოებით 20 ტრილიონი დოლარია დღეს ჩინეთის ეკონომიკა, ჩვენი ეკონომიკა არის 38 მილიარდი დოლარი, ხო, რამხელა სხვაობაზეა საუბარი. თავადაც ხედავთ ასეთ პირობებში, როდესაც ჩინეთის ხელისუფლება საქართველოსთან ავლენს ასეთ თანასწორ დამოკიდებულებას, რა თქმა უნდა, ეს განსაკუთრებულ დაფასებას საჭიროებს და მადლობა ამისათვის ჩინეთის ხელისუფლებას.
1: რამდენიმე სხვა თემაზე მაქვს რამდენიმე კითხვა. დღეს შალვა პაპლაშვილს ჰქონდა ბრიფინგი და პარლამენტის თავმჯდომარე საუბრობდა იმის შესახებ, რომ ოპოზიციის ქმედებები და განცხადებები ადასტურებს, რომ ისინი ღალატობენ საკუთარ ქვეყანას. თქვენთვის რა არის ის მთავარი, რაც მართლ პარტიას არწმუნებს ამაში, რომ ოპოზიცია ღალატობს საკუთარ ქვეყანას?
0: მთელი მათი ისტორია, პოლიტიკოსების ბიოგრაფია, დაწყებული

0: თქვენ ამას არავითარი ფასი არ აქვს. პირველ რიგში თავადაც ხვდებიან, მე მგონი ხვდებიან მაგ დონეზე ანალიზებენ პროცესებს, რომ ამ შანტას ვერავითარი შედეგი ვერ ეკნება. აქედან გამომდინარე, მე მგონია, რომ ეს შანტაჟი აბსოლუტურად ქუჩად ჩაივლის. ეს არის განცხადებები, რომლებსაც არავითარი ფასი არ აქვს.
1: და ჩემი ბოლო კითხვა ეხება ინიციატივას გზების მოვლა შენახვისთვის სახელმწიფო კომპანიის შექმნასთან დაკავშირებულს. რატომ გადაწყდა ეს? რა შეცვლის დღეს არსებულ რეალობაში ეს გადაწყვეტილება და იმ მაგალითად კერძო კომპანიები ვერ ართმევდნენ საკუთარ თავს საკუთარ

0: მეტყველებს იმასე, თუ რამდენად დიდია პერსპექტივა, სარ არის სამოწურული რესურსი, რესურსი არის ბევრად მეტი და ასეთ პირობებში, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო სუბიექტები, მათ შორის საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები ძალიან კარგად იაზრებენ იმას, თუ რამდენად დიდია შუადერეფნის პოტენციალი და მათ შორის საქართველოს პოტენციალი შუადერეფნის ფარგლებში. შესაბამისად, გასაგებია არ არის, რომ ეს ინტერესი შუადერეფნის პოტენციალის მიმართ ფინანსურ ხარდაჭერაშიც აისახება.
1: ერთაც კითხავთ ტრადიციულად ოპოზიციაში, ოპოზიციურ ერთობაში დაპირისპირებაზე მინდა კითხოთ, რომელმაც რაღაც გარკვეული სერიალის სახეც მიიღო ყოველდღიურად ჩვენ ვისმენთ ურთიერთბრალდებებს ტერმინოლოგიის დონეზე ერთმანეთის კრიტიკას იმ ფონზე, როდესაც ეს ადამიანები განსაკუთრებით ვინც ალიანსში შედის, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციურ ალიანსში აცხადებდნენ

ისრაელს მაგალითად მოგიყვანეთ, ისრაელიც მხარს არ უჭერს ამ რეზოლუციას, მაგრამ ისრაელიც ურყევად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას შესაბამისად. არ აღიარებს ოკუპაციას, გმობს უპროსურად ოკუპაციას და აქვს ძალიან მეგობრული ურთიერთობები.

0: მოდა ჩვენ გავყაცლოთ
1: ის ჩვენ სავაჭრო ურთიერთობას აღრმავებს თუ პოლიტიკას
0: ყველანაირს ყველანაირს რა თქმა უნდა ყველანაირს როგორც შეიძლება პოლიტიკური გარეშე სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობა საერთოდ ვერ გააღრმავებ ხო პოლიტიკური ურთიერთობას უნდა კონდეს გარკვეული ფორმით
1: ბატონო ირაკლი, ეს საკითხი ზოგადად ჩინეთთან ურთიერთობები თუ აი ასეთი პოლიტიკურ-ეკონომიკური კავშირების გაღრმავება. მხოლოდ ჯოულსონის პრეტენზია ხომ არ არის საქართველოსთან?
0: მე ერთხელს გეტყვით, მე იმედი მაქვს, რომ რაზეც დღეს საუბრობდი, ამას მაგალითად აიღებს ამერიკული ადმინისტრაციაც. ჩვენ ძალიან გულისხმობს ვისაუბრეთ მათ შორის ბოლოს შეხვედრაზე ამასთან დაკავშირებით.

0: მოხალს თქვენ ორი დაასახლეთ დაგრძალვაზე ჩასვლა და ინაუგურაციაზე. გარდა ამისა იყო სამძიმრის წერილი საგარეო საქმეთა მინისტრის
1: მოადგილეს.
0: ირანის ფერებში ანთებული
1: ანსა.
0: აი ამ მიმართულებაზე ნახეთ ტრაექტორიაზე დავასრულებ კითხვას. იყო ასევე ჰადსონის ინსტიტუტის კვლევა, სადაც სასწავლებლებზეა საქართველოში საუბარი.
1: ანუ
0: რაღაც კონკრეტული საკითხები შესაძლოა მათ უჩენდეთ ასეთ განცდას, რომ ტრაექტორია არის
1: შესაძლებელი. ხო, რა შეეხება წერილებს. მათ შორის მილოცვის წერილს ახალ სულიერ ლიდერთან მიმართებით, ხო? ასეთი წერილები გააგზავნეს თუ არა აზერბაიჯანის, სომხეთის და თურქეთის ლიდერებმა? გააგზავნეს თუ არა? პროირანული ქვეყნები გააგზავნეს? კი, გააგზავნეს. ანუ აზერბაიჯანი პროირანული ქვეყანაა, სომხეთი პროირანული ქვეყანაა და თურქეთი პროირანული ქვეყანაა. გსმენია თქვენ რომელიმე მათგანზე, რომ ისინი არიან პროირანულები, ხო? ჰადსონის ინსტიტუტი და ესა საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველო, ხო, რომლებიც საუბრობენ იმაზე, მათ შორის, რომ სანქციების გვერდისავლისთვის გამოიყენება, ხო, ტრაექტორიაზე როცა საუბრობთ, მათ შორის ეკონომიკური კუთხით. ჩვენი ვაჭრობა ირანთან არის შემდეგი. ექსპორტი არის 0.5%, იმპორტი არის 1.5%. და ასეთ დროს ვიღაცები ლაპარაკობენ იმაზე, რომ ჩვენ სანქციების გვერდის ავლას უზრუნველყოფთ საქართველოს ტერიტორიაზე ირანის. სხვა რადონის სიყალბეზეა საუბარი. ასევე ბატონი კანდელაკი ამ ჰადსონებთან ერთად საუბრობდა იმაზე, რომ თითქოს საქართველოში მოქმედებს ირანული უნივერსიტეტი, რომელსაც ავტორიზაციაც კი არ აქვს მინიჭებული. არ არსებობს ასეთი უნივერსიტეტი. საქართველოში უნივერსიტეტი ქვია. საქართველოში უნივერსიტეტი.
0: ანუ არსებობს უნივერსიტეტი, რომელსაც ავტორიზაცია არ აქვს, მაგრამ სწავლა არის.
1: საქართველოში უნივერსიტეტი ქვია მარტო იმას, რასაც აქვს მინიჭებული ავტორიზაცია. შესაბამისად, აქ სახელმწიფო

0: მესაუბრეთ ამაზე, ყველაზე ხშირად რომ ბიძინა ივანიშვილის აზრი იმარჯვებს, ეს არის თუ არა თქვენი მხრიდან მასზე პასუხისმგებლობის დაკისრება ქვეყანაში მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებზე?
1: ხუშინ, ესეც განმარტე და ეთქობა არ მოისმინეთ არც ეს. ანუ მიზეზი, რატომაც ყველაზე ხშირად მისი აზრი იმარჯვებს ხოლმე არის ის, რომ ჩვენს გუნდს აქვს განსაკუთრებული ნდობა მისი გამოცდილების და კომპეტენციის მიმართ. ეს გამოცდილება მგვაჩვენა ახ დამდეი წლის განმავლობაში, 2012-12 წლები რო ავიღო, ხო ავიღოთ, რომ არა მისი განსაკუთრებული ეს ინტელექტი და კომპეტენცია ძალიან რთული კი არ იყო, შეუძლებელი იყო ნა ხალხს იმ სისხლიანი რეჟიმის ჩამოშორება. ისეთი რეჟიმი იყო და სრული მხარდაჭერა ჰქონდათ ამ ევროპული ბიუროკრატიიდან და მაშინდელი ამერიკული ბიუროკრატიიდან, ხო? ამხელა ძალას დაუპირისპირდა და ჩამოაშორა ხელისუფლებას. შესაბამისად, უკვე ამ 2012 წლების მოვლენებმა გაამყარა, რა თქმა უნდა, გუნჩი წმენა იმის მიმართ, რომ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს განსაკუთრებული გათვლებით შეუძლია პოლიტიკის დაგეგმა. შემდეგ იყო სხვა მოვლენები, განსაკუთრებით შეეხები 2022-23-24 წლების მოვლენებს. იქ რომ არა განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, სულები, რომლებიც გაკეთდა ჩვენი გუნდის მიერ, და ამაზე სხვათა შორის ერთ საინტერესო დეტალია, ჯერ კიდევ 2020 წელს გვესაუბრებოდა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, რა პროცესები შეიძლება და განვითარებულიყო და გუნდს როგორ უნდა შემოქმედა ასეთი პროცესების პირობებში. 2020 წელს ჰქონდა გათვლილი ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებდით 2022-23-24 წლებში. 2020 წელს უკვე ჰქონდა მას წარმოადგენენ მასთან დაკავშირებით, თუ რა გამოწვევების წინაშე შეიძლება დამყარებო ჩვენი გუნდი. როცა ეს გამოცდილება გაქვს, ასე დროს ნდობა კონკრეტული ადამიანის კომპეტენციის მიმართ არის განსაკუთრებული და ეს არის მიზეზი, რატომაც ყველაზე ხშირად იმარჯვებს ხოლმე სწორედ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის აზრი.
0: კი ბატონო, და როცა თქვენ საუბრობთ ბიძინა ივანიშვილზე და მის როლზე ქართულ პოლიტიკაში, ეს ხომ ბევრჯერ მოგვისმენია და თქვენს გადადგომაზე კითხვა იმდომ გაჩნდა, რომ ის რაც ბევრჯერ მოგვისმენია, ამას დაუთმეთ ბრიფინგი. კარგი, გადადგომასთან დაკავშირებით თუ კი ამბობთ, რომ ეს არ არის
1: მოგვისმენილი, ასეთი ფორმით, ასეთი სისტემური სახით საზოგადოებას არ მოუსმენია, იმიტომ რომ დეტალურად სისტემურად განმარტე ის თუ როგორ იმართება ქვეყანა.
0: პრემიერები

0: საკუთარი ასრი, უბრალოდ ინდივიდუალურად შეუძლია გამოხატოს საკუთარი ასრი. მაგრამ თქვენ ისეთ იყო ამრავი შემთხვევა, როდესაც კომპანიები გამოხატავდნენ საკუთარ პოლიტიკურ შეხედულებას, კომპანიას არავითარი შემხებლობა არ შეიძლება ქონდეს პოლიტიკასთან, არც ხელისუფლების სასარგებლოდ და არც ხელისუფლების საწინააღმდეგოდ. ხო, კომპანია როგორც ასეთი ბიზნეს სუბიექტი პოლიტიკაში არ უნდა ჩაერიოს. ეს არის მარტივი, ასე ვთქვათ, მიზანი, რომელიც არის ასახული ამ კანონპროექტში. კიდევ ერთხელ, ბიზნესმენს როგორც კონკრეტულ სახელმწიფო არ შეუძლია გამოხატოს საკუთარი ასრი, მაგრამ არ შეიძლება პოლიტიკური განცხადებით გამოდიოდეს ბიზნეს სუბიექტი როგორც ასეთი.
1: თუმცა კანონში სასჯელად მითითებულია, რომ პასუხისმგებელი პირის პატიმრობას ითვალისწინებს კანონი, ამ შემთხვევაში კომპანიაზე ვრცელდება, ანუ კომპანია პატიმრდება თუ რა შეიძლება კომპანიას.
0: პასუხისმგებელი სუბიექტი ვინც არის, კომპანიის სახელი თუ გაკეთდა უკანონო განცხადება, კანონსაწინააღმდეგო განცხადება, ამ შემთხვევაში ვინც არის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი მაგალითად მას დაეგესრება პასუხისმგებლობა, ანუ ვინც არის პიროვნულად პასუხისმგებელი კომპანიის სახელით გაკეთებულ პოლიტიკურ განცხადებას.
1: შესაბამისად რეალურად რამდენად ფიქრობთ, რომ მართლაც ეს ზღუდავს ბიზნესის გამოხატვის თავისუფლებას, რაც კანონი ამოქმედა, მას შემდეგ ჩვენ ნახეთ რეალურად, რომ
0: ან მუშაობს კომპანიაში, მას შეუძლია ყველაფერი თქვას, ოღონდ საკუთარი სახელით, მაგრამ კომპანია უნდა აკეთოს ბიზნესი ყველა ქვეყანაში, ეს ასეა. თქვენ თუ დამესახელებთ მე ქვეყნებს, სადაც კომპანიები გამოდიან პოლიტიკური განცხადებით საქართველოს გარდა, მე ასეთ ქვეყანას არ ვთავაზობ. ანუ აბსურდში შევედით, რაც ხდებოდა საქართველოში, ასეთ ქვეყანა მეორე მე არ ვიცი საერთოდ დამეგულება. საქართველოში მოხდა ასეთი რამ, როდესაც ხდება მსგავსი რამ, არასწორი რამ კომპანია შედის პოლიტიკაში, ასე დროს საჭიროა კანონი შესაბამის საკითხის რეგულირება.
1: როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ ბიზნესმა მოიხსნას თავისი სტატუსი და ამ სტატუსის გარეშე ისაუბროს სხვადასხვა?
0: სხვა რამეს გეუბნებით, X ბიზნესმენი ავიღოთ, ხო? X ბიზნესმენ შეუძლია დაждდეს სადღაც ეთერში და ისაუბროს როგორც მომრდულმა ადამიანმა. მაგრამ როდესაც კომპანიის სახელით კეთდება პოლიტიკური განცხადება, ეს არის კანონის დარღვევა, იმ კანონისა, რომელიც მიიღო საქართველოს პარლამენტმა.
1: ანუ ბიზნესმენმა შეიძლება ისაუბროს სხვადასხვა პოლიტიკურ საკითხზე, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამას თავისი კომპანიის სახელით
0: გააკეთებს. და არ არის დასჯადი. დღესაც აკეთებენ და არ არის დასჯადი, ხო?

0: ეს არის კანონის დარღვევა, იმ კანონისა, რომელიც მიიღო საქართველოს პარლამენტმა.
1: ანუ ბიზნესმენმა შეიძლება ისაუბროს სხვადასხვა პოლიტიკურ საკითხზე, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამას თავისუფალი სახელი
0: გააკეთებს. და არ არის დასჯადი. დღესაც აკეთებენ და არ არის დასჯადი, ხო? მithumetes არიან პოლიტიკოსები, რომლებიც იმადრულად ბიზნესმენებიც არიან. ეს არ არის დასჯადი. კომპანიამ არ შეიძლება, ბიზნეს სუბიექტმა, როგორც ასეთმა, არ შეიძლება გააკეთოს პოლიტიკური განცხადება.
1: კი ბატონო, და ბოლოს კითხავთ ევროპულ ენერგეტიკულ რეფორმებზე. საქართველოს არის ენერგეტიკული გაერთიანების წევრი, თუმცა საკმაოდ ჩამორჩება იმ ქვეყნებს, რომელთან ერთადაც არის მოკლედ ხელმომწერი ენერგეტიკული კავშირის. საქართველოს ჩამორჩება მაგალითად მოლდოვას, ჩამორჩება უკრაინას, ბოსნია-ჰერცეგოვინას რეფორმების განხორციელებაში ევროპულ ენერგეტიკულ რეფორმებს გულისხმობ. ჩვენ შემთხვევაში უარი ვთქვით ამ ენერგეტიკულ რეფორმებზე, თუ რატომ გვაქვს ასეთი სტაგნაცია? ფაქტობრივად 50% არის ხოლმე რეფორმების შესრულებული 2017 წლიდან მოყოლებული დღემდე. რატომ ვერ ხერხდება ბაზრის ლიბერალიზაციის დაწყება ენერგეტიკის სექტორში და უნდა ველოდოთ თუ არა ახლოს მომავალში მაგალითად გაზის ბაზრის ლიბერალიზაციის დაწყებას, რომელიც უკვე ძალიან ბევრი წელია რაც გადავადებულია?
0: ჩვენი რეფორმები ენერგეტიკის სფეროში არის ორიენტირებული ჩვენი ეროვნული ინტერესების რეალიზებაზე. ძალიან ბევრი რამ იყო შესრულებული ენერგეტიკის სფეროში, მათ შორის ელექტროენერგეტიკის სფეროშიც, და თქვენ იცით, რომ განხორციელდა ფუნდამენტური რეფორმა ამ სფეროში. შედეგად ჩვენ ველოდებით იმას, რომ დღეს თუ საქართველოს ელექტროენერგიის გენერაცია არის 4800 მეგავატი, გაიზრდება 11500 მეგავატამდე, არც თუ ისე შორეულ პერსპექტივაში, 10 წლიან პერსპექტივაში. რაც შეეხება გაზიფიკაციის საკითხებს, ეს საკითხები სათანადოდ არის მოწესრიგებული, კომუნალური სერვისები სათანადოდ არის მოწესრიგებული. ჩვენ მოქმედებთ აბსოლუტურად ეროვნული ინტერესების შესაბამისად და რეფორმებსაც აქტიურად ვახორციელებთ.
1: ანუ ელექტროენერგიის ბაზარი ნამდვილად გაიხსნება მომავალ წელს, როგორც ეს დაგეგმილია, ენერგეტიკული ბაზრის ლიბერალიზაცია, რომელიც გადადებულია უკვე 6 ჯერ გადავადდა და ბოლო თარიღი არის 2027 წლის 1 ივლისი, ნამდვილად გაიხსნება თუ არა და რა არის ამ მუდმივი
0: გადავადების რეალური მიზანი? ყველა რეფორმაზე, მათ შორის რას დაკავშირებული იგივე ასოცირების შეთანხმებასთან, ყველა რეფორმაზე მუშაობ და შედეგებს ეხელავთ ჩვენგან.
2: ეს იყო ჩართვა მთავრობის ადმინისტრაციიდან და ირაკლი კობახიძის ბრიფინგი. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 15 საათზე გავა.
3: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი. თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1

0: ეკლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე. ატელი ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303 93.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: დღის არხი სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და გული ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
8: ახალ ქალაქი 101.3.
9: ახალციხე 101.5.
10: ბათუმი 101.
11: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
12: ცხინვალი და გორი 99.9.
13: გუდაური 105.
14: დედოფლისწყარო 104.7.
15: დმანისი 105.1.
16: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
17: თელავი 103.
18: მარტვილი 107.
19: მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
9: ფასანაური 103.7.
6: ქუთაისი 109.
16: ჭიათურა 104.1.
7: თბილისი 105.9.
18: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის

0: მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამხურჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავიცარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით.
3: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა

0: საქართველოს ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება და ფსიქოტროპული ნივთიერებები, მათ შორის ჰეროინი, კოკაინი, ალფა პვპ, მეტადონი, მეფედრონი და ბუპრენორფინი. ასევე ამოღებულია ნარკოტიკების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. სავარაუდოდ რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხა დიდი რაოდენობით ცეცხლსასროლი არღი და საბრძოლო მასალა დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: ამათო დამსვლებმა ნარკოტიკების უკანონო გასაღების ბრალდებით დაკავებული პირებისაგან მოსამართლის განჩინების საფუძველზე რამდენჯერმე განახორციელეს ნარკოტიკების საკონტროლო შესყიდვა და აღნიშნული შესყიდვების ფარული აუდიო ვიდეო ჩაწერა. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოპოვებული მტკიცებულებებით დგინდება, რომ დაკავებული ნარკორეალიზატორები ნარკოტიკულ საშუალებებს მოქალაქეებზე სისტემატურად აღსაღებდნენ გარკვეული თანხის ანაზღვრად. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპოლიციო დანაყოფები მთელი ქვეყნის მასშტაბით უწყვეტ რეჟიმში განაგზობენ ორგანიზებული დანაშაულის, მათ შორის ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ უკომპრომისო ბრძოლას. მადლობას უხდი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თითოეულ თანამშრომლებს წარმატების ჩატარებული საპოლიციო ღონისძიებისათვის.
0: შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული განცხადება დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში გაკეთდა. და დღის ხო ინფორმაცია პარლამენტის თავმჯდომარე პარტია ქართული ოცნების პოლიტიკური მდივანი ოპოზიციას სხვა სახელმწიფოების სასარგებლო საქმიანობაში ამხელ შავა პაპუაშვილის თქმით ბოლო პერიოდში კეთდება განცხადებები, რომელიც საქართველოს სუვერენიტეტისთვის ზირის გამოთხრას ემსახურება. პარლამენტის თავმჯდომარე გამოეხმაურა გიგი წერეთლის, გიგა ბუკერიასა და ზურაბ ჯაფარიძის განცხადებას, რომელიც პაპუაშვილის შეფასებით ისინი ცდილობენ მოსახლეობის დარწმუნებას სიმაში, თითქოს საქართველოს ამოცანა უნდა იყოს არასაკუთარი ეროვნული ინტერესების დაცვა, არამედ სხვა ქვეყნის, ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესების მომსახურება. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, ამით ოპოზიციამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და ქართველი ხალხი მართალია, როდესაც მათ სახელმწიფო ინტერესების ღალატში ადანაშაულებს და უცხოური გავლენის აგენტებად მოიხსენიებს.
2: პოლიტიკური ჯგუფები საქართველოში უცხო ძალების ინტერესების

დამოკიდებულება არ არის ახალი. ფაქტიურად თავიანთი საქმიანობით მთელი თავიანთ საქმიანობის პერიოდში ისინი დემონსტრირებას უკეთებენ, როგორ არიან მზად საკუთარი ქვეყნის ინტერესი დათმონ სხვა ქვეყნის ინტერესების სასარგებლოდ. ამის საპირწონე ჩვენი პოლიტიკა არის, რომ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად გვქონდეს ისეთი პოლიტიკა,

0: იმას რაც ისედაც არ ფიგურანტი არ არის.
1: ეს ყველა მიცის რომ
2: არა თოშისაცემი არ
1: ადრებს შეხედა. ხო, ჩემთან დაკავშირებით ახლა ეს ახალი ამბავი არ არის. სამცხეროთ ნაციონალური მოძრაობა შეუერთდა ტერმინოლოგიითაც, როგორც არის მაგალითად ქათამი, ნიკუტა და ასე შემდეგ. აქ ვინც იყო იმასაც და სხვებსაც გაუხსნა სააკაშვილმა გზა და აი ფურთხების და ბირჟაზე მჯდომი სემიჩკის მჭამელი პოლიტიკოსის რანგს ვერ გაცდა ვერანაირად.
3: ეს რა დაგმართნია, ჩემონიკა, ეს რა დაგმართნია? შეურაცხყოფა სისუსტის ნიშანია, როდესაც კითხვებზე პასუხი არ გაქვს.
4: ამეთავზე ნაცო მოძრაობა რჩება ალიანსში. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ტაქტიკური მიზეზები, რის გამოც ალიანსში ვარ, ზოგადად საფრთხეობთ პიროვნულ ამ რაღაც ემოციებს, ეგოებს, ვერ ახტება, ვერ ღალატობს და ახორცილებს მუდმივად თავდასხმას ნაცო მოძრაობის ლიდერებზე.
5: კიდე ამიშა. ერთადერთი რაც გვინდა არის რომ თავი დაგვანებოს. ანი წითლიძე და მისი ბელადი დადიან იმ სიმართლით რომ ნაცები ჩაოლებრივად არიან ალიანსში და აგრძელებენ მუშაობას. ერთადერთი სადაც მოვიდნენ არის 26-ში აქციას რომ ამზადებდით, იქ სიტყვით გამოსვლას იხვეწებოდნენ. თანუ არ გავაგდეთ რა ეგ საცოდავები, იმიტომ რომ ეგენს გვეცოდებიან. თვითონაც აღარ აქვთ უკვე მაგკაცის ატანა. მიშამო შენზე ისათქვაო და ეხლა შენ ამას და ვიხაც არარაობებზე, ანი წითლიძე და ის არის რა რაშუაში არიან საერთოდ. უჩემოთ არაფერი არ გამ, უფრო სწრაფად გამოგვივა მიშა. გაცილებით სწრაფად და ამდენი ხანიც გამოგვივიდო და შენ რომ აოხრებელი გზირი არ ყოფილიყავი.
6: შეგახსენებთ რომ პირდაპირ ეთერში ნიკა გვარამიას უსმენით ანი წითლიძეს, ირაკლი ფავლენიშვილს და თამარ ჩერგოლეიშვილს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის ახალი ამბების დროა. კახა გელაშვილს უსმენთ.
7: სპორტის ახალი ამბები. კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
8: ფეხბურთი და თავდაპირველად საქართველოს ეროვნული ნაკრები, უბრალოდ ნაკრების ერთ-ერთი მოახლოებული მატჩი UEFA-ს ერთა ლიგის მომავალ გათამაშებაში საქართველოს ნაკრების ერთ-ერთი მეტოქე უკრაინის ეროვნული ნაკრები, რომელიც 5 წელია რუსული აგრესიის გამო საშინაო მატჩებს თავის ქვეყანაში ვერ ატარებს. მოახლოებული ერთა ლიგაში საქართველოს მასპინძლობა კრაკოვში ჰენრიხ რაიმანის სახელობის სტადიონზე სურდა, თუმცა პოლონელებისგან უარი მიიღო უკრაინულმა მხარემ და ამ დროისთვის უცნობია თუ სადო მასპინძლებს მეტოქეებს იტალიელი სპეციალისტის ანდრია მალდერას გასმული უკრაინა. აქამდე უკრაინელები, როგორც ვიცით, მასპინძლის რანგში მეტწილად პოლონეთის ქალაქებში ეთამაშებოდნენ მეტოქეებს, ვარშავაში, ვროცლავში, იგივე კრაკოვში. და როგორც ჩანს, 2026-27 წლების ერთა ლიგის გათამაშებისთვისაც ანალოგიური განზრახვა ჰქონდა, თუმცა როგორც ირკვევა, უკრაინის ფეხბურთის ასოციაციამ არენის დათმობაზე კრაკოველებისგან უარი მიიღო. პოლონური მედიის ინფორმაციით, მიზეზი საორგანიზაციო საკითხები და ასევე მოედნის გაზონის მდგომარეობა გახდა. შედეგად მალდერას გუნდს საშინაო მატჩების ჩატარებლად სხვა სტადიონის, სხვა ქალაქის მოძიება მოუწევს. უკრაინის ნაკრები ბელიგიის მეორე ჯგუფში საქართველოს

რაც შეხება ირანის საფეხბურთო დელეგაციას, იქ რამდენიმე წევრი მაღალჩინოსანი ირანული ფეხბურთის არ შეუშვეს მიზეზი, კონკრეტული მიზეზი თუ რატომ ეს ჯერჯერობით ოფიციალურად არ გაცხადებულა. ზოგადად წლემოდელი მსოფლიო ჩემპიონატი მოგეხსენება, თვალი ხსნება, თვალ პირველი მატჩია, მუნდიალის საპრიზო ფონდი რეკორდული იქნება, $727 მილიონი გახლავთ საერთო საპრიზო ფონდი მუნდიალისა, 50%-ით მეტია ფიფას უწყებით წლევანდელი მუნდიალის საპრიზო ფონდი წინა კატარის მუნდიალის საპრიზო ფონდზე. უცნობელია, რომ მსოფლიო ჩემპიონი საპრიზო ფონდიდან $50 მილიონს მიიღებს, ვიცე ჩემპიონი $33 მილიონს, მესამე ადგილოსანი $29 მილიონს, ხოლო მეოთხე ადგილზე გასული, ანუ მესამე ადგილის

0: ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: პიაცა დაბრუნდა, სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრით
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: 14 წელი ქართულ მედია სივრცეში. პირველად და უცხოეთად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრება და რეალობა. ყველაფერი ჩვენზე და არაფერი ჩვენს გარეშე. რადიო იმედის ეთერშია ნინო მეუნარგიას საავტორო სოციალური პროექტი

0: ფაქტიურად დასრულდა, 3 წლის მანძილზე განხორციელდა და ეს დასრულების ეტაპი დაემთხვა კავშირი რეას საიუბილეო თარიღს. და სანამ რა თქმა უნდა თქვენ ამაზე ისაუბრებთ, მინდა აღნიშნო, რომ ეს პროექტი გადავლახოთ ბარიერები თბილისსა და სამცხე ჯავახეთში შეშმო ბავშვების და ახალგაზრდების ინკლუზიას მოიცავს თანაბარი შესაძლებლობებისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი. მოდით გვითხარით, რა მიზანს ემსახურებოდა ეს პროექტი და რა თქმა უნდა ყველა აქტივობაზე აუცილებლად მთავარი გზავნილები უნდა გავაშხეროთ.
1: მოკლედ კი ამბობთ. ისიც რა, მაინც მინდოდა გარკვეულწილად თორიოდეს სიტყვით მეთქვა თანამშრომლობის სხვადასხვა ტიპებზე, იმიტომ რომ თვლით, რომ ჩვენი სიცოცხლის უნარიანობის გასაღები და წინაპირობა იმაში მდგომარეობს, რომ თანამშრომლობთ მაგალითად თავისთავად მუნიციპალიტეტი ბეკერა მხარდაჭერა გვაქვს მათგან, მაგალითად სპორტის სამინისტროსთან, რაგბის კავშირთან, ეპარქიებთან, სამცხე-ჯავახეთში ვინც არის წარმოდგენილი, სომხურ სამოციქულო ეკლესიასთან, რაგბის კავშირთან.

გული კოჭუმბაძე, რომელიც ამ მიმართულებას ხელმძღვანელობს და შერეულ ტექნიკაზე მუშაობს, ერთ-ერთი დამფუძნებელია ჩვენი. ოთა შარაბიძე, რომელსაც მე მგონი თურქეთში აქვს აღძინებული ლამის ექსპერო, აი ეს იყო წარმოდგენილი. აუცილებლად მანანა აბზიანიძე უნდა ვახსენო, რომელიც არის, წარმოგიდგენიათ, როგორი მარინონტული სპექტაკლები გვაკეთებელი ზუსტად ძალადობის თემაზე და ბულინგზე, რომელიც დადგა პიესა, დადგა ზურა ქიქოძემ და თოჯინების გაკეთებაში და აი ეს მიზანსცენების მოწყობაში და თოჯინების გატარებაში ამისადინებდა როგორ ზურა, ესე მანანა და ესენი სხვათა შორის არიან გაბრიელი.

0: მართლაც ამ პროცესში არაერთი რგოლი იყო ჩართული და თქვენ ჩამოთვალეთ როგორც სახელმწიფო სტრუქტურები, ასევე კერძო სექტორი, დონორი ორგანიზაციები, მართლაც და დამეთანხმებით ალბათ იმაში, რომ შედეგს ყოველთვის დებს ერთობლივი მუშაობა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე გისურვებს წარმატებებს, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ საუბარი დავასრულეთ. სასაუბრო კიდევ ბევრია და დრო გვაქვს. ქალბატონო მაგდა, თქვენ ბრძანდებით პროექტის კოორდინატორი, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი წვლილი გაქვთ შეტანილი და მინდა ბანაკებზეც ვისაუბროთ, იმიტომ რომ რაც შეეხება ბანაკებს, როგორც ქალბატონო ელისო თქვენ თქვით, მე გონი კავშირი რეა იყო ერთ-ერთი პირველი, ხო?
1: ერთ-ერთი პირველი, რომელსაც ინკლუზიური ბანაკი გააკეთა და ეს გადააბა კიდევ სოციო ფესტივალებს შემოქმედებით და სპორტო ფესტივალებს.
0: იქნებ გამოფენაზე. აუცილებლად ამას გავიტანეთ, აუცილებლად მოდით, რადგან ახლა ბანაკები ვახსენეთ, ინკლუზიურ ბანაკზე ვისაუბროთ და შემდეგ გამოფენა, რომელიც ფოლკლორის ცენტრში გამართა, ასე ძალიან საინტერესო სახელწოდებით, აუცილებლად გისმენთ.
2: ბანაკებთან დაკავშირებით რეას მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. წინა პროექტის ფარგლებშიც ვიყავი ჩართული, როგორც რეას თანამშრომელი, ასევე ასე ვთქვათ, ამ ინკლუზიაში მეორე მხარესაც წარმოვადგენდი. გულისხმობ, ეს იყო ერთ-ერთი ისეთი საუკეთესო სივრცე, სადაც ასე დავყოთ ეგრეთ წოდებული ჩვეულებრივი განვითარების ახალგაზრდები, ბავშვები და ცენტრის ბენეფიციარები, არა მარტო რეასი, ერთ სივრცეში, ერთ ფერხულში ჩაბმულები აკეთებდნენ აბსოლუტურად თანაბრად საქმეს და ალბათ ყველაზე დიდი მიღწევა სწორედ ეს იყო, რომ არავინ არ განირჩეოდა. Ну, ფესტივალის ფარგლებში მონაწილეობდნენ როგორც ადგილობრივი წარმომადგენლები, სახელოვნებო სფეროების მოცეკვავები, მომღერლები, თავად ცენტრის ბენეფიციარებმაც თავისი სახეც მშვენივრად წარმოაჩინეს, ჩაატარეს როგორც სიმღერის კონცერტი, ასევე თეატრალური მცირე წარმოდგენებიც და მოკლედ ალბათ ყველაზე მთავარი მიზანი მათი ერთობა და საზოგადოებაში ერთად საქმიანობა, მოღვაწეობა, ცოტა ხმამაღალი ნათქვა, მაგრამ ცხოვრება ამის საუკეთესო მაგალითი იყო ის საბანაკო

0: ღონისძიებისთვისაც და ესეთი ინგლისური შეკრებებისთვისაც.
1: ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ის, რომ ეს არის რეგიონში.
0: ეს ალბათ ყველაზე არსებითია თან ისეთ.
1: კი ბატონ, ამაზე აქცენტი აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ როდესაც ამ მიმართულებით საუბრობთ, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ფართო სპექტრი და რაც შეეხება რეგიონს, რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანეს და სანამ დავამთავრებთ, აი ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და მინდა ამ გამოფენაზე შეგირდები და ხელოვანი ოსტატები ორიოდეს სიტყვა რო გითხრათ.
0: ჩვენი ცენტრების ახალგაზრდები, რა თქმა უნდა, ამ სამი წლის განმავლობაში დაეუფლენ გარკვეულ უნარჩვებს, ტექნიკებს და ასე შემდეგ და ჩვენ ამ საგამოფენო მზადებისთვის ზუსტად რაც უკვე საუკეთესოდ გამოსდიოდათ ჩვენს ახალგაზრდებს იმ მიმართულებით გავააქტიურეთ და სათქოდ გავაორმაგეთ მუშაობა, წარმოდგენილი იყო სამი დღის განმავლობაში ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის საგამოფენო სივრცეში ჩვენი ბენეფიციარების ხელქმნილი ნამუშევრები, გამოფენას ერქვა ხელოვანი ოსტატები და შეგირდები.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დღის არხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ.

0: კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
1: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის. მონტერეილუქში სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 467, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. ზონა შეკლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იყითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: თუ არამედ სხვა ქვეყნის, ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესების მომსახურება პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, ამით ოპოზიციამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და ქართველი ხალხი მართალია, როდესაც მათ სახელმწიფო ინტერესების ღალატს შეადანაშაულებს და უცხოური გავლენის აგენტებად მოიხსენიებს. პარლამენტმა მეორე მოსმენით რეგლამენტში ცვლილებები დაამტკიცა. კამათი იყო შალვა პაპუაშვილსა და გახარიას პარტიის დეპუტატებს შორის ოპოზიციის ამ ნაწილს არ მოსწონს ამერიკული მოდელი, რომელიც პრეზიდენტის მოხსენებას უკავშირდება. იწუნებენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის წევრების არჩევის ახალ წესსაც. რეგლამენტში ცვლილებები ოპოზიცია რეგლამენტის დარღვევით გააპროტესტა.
1: ია ჩვენთვის საკითხი, რომელიც ეხება პრეზიდენტის ყოველწლიურ ანგარიშის წარდგენას. ეს ანგარიში იმ ფორმით, რა ფორმითაც ამჟამად ხორციელდება, შესაძლებლობაა ჩვენთვის ერთადერთი საპარლამენტო ოპოზიციური ძალისთვის შევაფასოთ პრეზიდენტის მიერ გადადგმული ნაბიჯები. აქ ნამდვილად ვერ გამოდგება ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითი. მეორე საკითხი, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია ჩვენი გუნდისთვის, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო ბორდის წევრების არჩევის პროცედურა. წარმოდგენილი ცვლილება ამ კონსტიტუციურ ფუნქციას პოლიტიკურ პრივილეგიად აქცევს. საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელიც საქართველოს მოსახლეობას ეკუთვნის და მიუკერძოებელი უნდა იყოს, ამ ცვლილებით ცალკეული პოლიტიკოსების პირად ინსტრუმენტად იქცევა.
2: რეგლამენტის განხილვაზე მაინც უნდა ყურადღებით იყოს რეგლამენტის წესებთან და როდესაც სხდომის თავმჯდომარე აცხადებს, მიმართავს შესაბამის სუბიექტებს სურთ თუ არა გამოსვლა, ამ დროს უნდა აცნობოთ, რომ სურთ გამოსვლა ან წინასწარ ჩაეწეროთ. მაგრამ აქაც ჩანს, რამდენად ლოიალური არის საქართველოს

0: პარლამენტის წევრს, რომ ესეც კიდევ ერთხელ აჩვენებს დაბალ საპარლამენტო სუვერენიტეტის მიმართ თქვენს სამწუხარო დამოკიდებულებას.
1: გეტყვით, რომ პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაჩქარებული წესით განიხილა და უკვე მიიღო 79 ხმით 1000 წინააღმდეგ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილებები შეიტანა. პარლამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის ცნობით საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი პლენარულ სხდომაზე სწორედ შალვა პაპუაშვილმა წარადგინა და ცვლილებები ზუსტება პარლამენტის თავმჯდომარის, პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილეები, კომიტეტების თავმჯდომარებისა და მათი მოადგილეების თანამდებობიდან გადადგომის, გამოწვევის, უფლებამოსილების შეწყვეტის პროცედურა. ცვლილებები აგრეთვე შეეხება პარლამენტის კომიტეტებში, ფრაქციებში, დროებით კომისიებსა და სხვა საპარლამენტო ორგანოებში წევრთა წარდგენისა და უფლებამოსილების განხორციელების წესებს. რეგლამენტში შეტანილი ცვლილებები წესრიგდება პარლამენტის პლენარული სხდომების ჩატარების ცალკეული პროცედურული საკითხები, იცვლება საკანონმდებლო ინიციატივის წესი, წარდგენილი კანონპროექტების განხილვის, გაგრძელების, კენჭისყრის წესები და ასევე განისაზღვრება საკანონმდებლო პაკეტში შემავალი პროექტების მესამე მოსმენის განხილვის დასრულების შემდეგ ერთიანი

0: ლოვნად ხელშეუწყობს საქართველოში როგორც საგზაო ასევე სხვადასხვა ტიპის ინფრასტრუქტურის განვითარებას.
1: დღეს ხელი მოვაწერეთ პროექტს, რომელიც სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია. ის შუადერეფნის მედეგობას ისახავს მიზნად. საქართველო ამ კონტექსტში კრიტიკული მნიშვნელობისაა და დღეს გაფორმებული შეთანხმება მხარს უჭერს სახმელეთო და სარკინიგზო ინფრასტრუქტურაში, ისევე როგორც ინსტიტუციონალურ გაძლიერებაში, ინვესტიციების განხორციელებას. სწორედ ამ მედეგობის შედეგად გაუმჯობესდება საერთაშორისო ვაჭრობა შუადერეფნის ფარგლებში, წვდომა და სარგებლიანობა ექნება ადგილობრივ მოსახლეობას საქართველოშიც და მის საზღვრებს მიღმა. მსოფლიო ბანკისთვის პატივია ამ პროგრამაში მონაწილეობა და საქართველოს მთავრობასთან, აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკთან და აზიის განვითარების ბანკთან პარტნიორობა.
2: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების კუთხით საქართველოს მთავრობის მიერ გაკეთებული განაცხადის, რომ იწყება ახალი ძალიან მნიშვნელოვანი და უფრო მასშტაბიანი პროექტების განხორციელება, ერთ-ერთი ნაწილი არის და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ სამშენებლო სამუშაოები ძალიან მალე დაიწყება.
3: უახლოეს პერიოდში ვაპირებთ, რომ გამოვაცხადოთ ტენდერი, რომელიც მოიცავს 45 ლოკომოტივის შესყიდვას. ეს შეიძლება ითქვას, რომ არის კინიგზისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, გამომდინარე იქიდან, რომ სრულად მოხდება განახლება ჩვენი სალოკომოტივის პარკის, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ გააუმჯობესო ჩვენი საოპერაციო მაჩვენებლები, ასევე გავზარდოთ შემოსავლები.
4: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: გაგაცნობთ 11 ივნისის სამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ფოთში 23, ამბროლაურში

0: ბარო ამ ძალიან მნიშვნელოვანი თემით შემოგვიერთდით და აქვე ვიტყვით, რომ დედაქალაქის მერის სოციალურ პროექტ საზაფხულო ბაღებში ახსაზელთა რეგისტრაცია 8 ივნისს დაიწყო და 21 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება. ბატონ გურამდე უპირველეს ყოვლისა მოდით ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს ვუთხრათ, თუ როგორ წარიმართება რეგისტრაცია, შემდეგ ვის შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა და გარდა ამისა ძალიან ბევრ საჭირო თემაზე ვისაუბრებ და რაც თავარია სრულფასოვანი ინფორმაციას მივაწვდეთ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს ამ საკითხთან მიმართებაში. დავიწყოთ.
1: მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მსმენელს, მადლობა დაინტერესებისთვის, საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემაა. ჩვენ ყოველთვის აღვნიშნავთ საზაფხულო ბაღები, ეს არის მერის სოციალური პროექტი, რომელსაც რა თქმა უნდა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი ყველა ხარჯს, რაც აქ გვექნება. აქ მინდა ერთი დამატებითი განმარტება გავაკეთო მშობლებისთვის. ეს არ არის საყოველთაო რეგისტრაცია. ეს არის მხოლოდ საზაფხულო ბაღებისთვის რეგისტრაცია, რაც 8 ივნისს დაიწყო ეს პროცესი და დასრულდება 21 ივნისის დღის ბოლოს. ზოგადად საკმაოდ პოპულარული და ასე ვთქვათ საინტერესო საკითხია მშობლებისთვის. პირველივე დღეს 15000-ზე მეტი ახსაზრდელი დარეგისტრდა საზაფხულო ბაღის პროექტისთვის. ჩვენ ჯამში ველოდებით დაახლოებით 19500 ცოტა მეტ ახსაზრდელს და აქაც ყოველწლიურად ვაკეთებთ ხოლმე პროგნოზს, რა რაოდენობა შეიძლება ასე ვთქვათ იყოს დაინტერესებული და შემდგომ ამის მიხედვით განსაზღვრავთ რესურსებს. უშუალოდ რეგისტრაციის პროცესი, რა თქმა უნდა, ყველანაირი დაბრკოლების გარეშე დაიწყო და ახლაც გრძელდება. ნებისმიერ მშობელს აქვს საშუალება მისთვის სასურველ რაიონში და ბაღში დაარეგისტროს საკუთარი შვილი. ჩვენ გვაქვს 54 საზაფხულო ბაღი მიმდინარე წელს. ყველა ბაღს ვარჩევთ რეგიონის და გეოგრაფიული რაიონის უბრალოდ და გეოგრაფიული პრინციპით. და ჩვენი სურვილი და ამოცანა, რა თქმა უნდა, ყველა

0: ჩვენი პროგნოზით დღეს არსებულ ასე ვთქვათ მოთხოვნას სრულად პასუხობს ის რაოდენობა რაც გვაქვს. საჭიროების შემთხვევაში რა თქმა უნდა გვექნება ამის შესაძლებლობა რომ დავამატოთ კონკრეტული რაოდენობის ბაღები, თუმცა ამ ეტაპზე ბოლო წლების განმავლობაში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად ამ ეტაპზე სრულად ვაკმაყოფილებთ მოთხოვნას. აქვე მინდა აღვნიშნო რეგისტრაციის პროცესში ვინმეს რაღაცა ფორმით დაჭირდება დახმარება, აქაც ჩვენ ყოველთვის ვაზუდით ინფორმაციას მშობლებს. ერთი მხრივ შეუძლია სააგენტოს ცხელი ხაზი გამოიყენონ ამისთვის, ხოლო მეორე მხრივ უშუალოდ ბაღის ადმინისტრაცია მიმართონ ან სააგენტოს ან ბაღის ადმინისტრაციას და ჩვენ დავეხმარებით აბსოლუტურად ყველას იმისთვის, რომ რომელიმე ბავშვი არ დარჩეს ამ სერვისის მიღმა. და შემიძლია პირდაპირ გითხრათ ყველას, ვისაც საზაფხულო ბაღის სერვისით სარგებლობის სურვილი ექნება, აბსოლუტურად ყველას გავითვალისწინებთ და რომელიმე ბაღში, მათ რაიონში, ახლოს მდებარეში, რა თქმა უნდა, აუცილებლად ექნებათ შესაძლებლობა.
1: ანუ საზაფხულო ბაღს მიღმა არც ერთი ბავშვი არ დარჩება, რა თქმა უნდა, ვინც იქნება მსურველი. და საინტერესოა დღის მანძილზე რა დროს დაყოფენ ბავშვები ბაღში?
0: აქაც ამ საკითხზეც უფრო დეტალურად გეტყვით. ეს არის განსხვავებული, ასე ვთქვათ, აქტივობები მთელი თვის განმავლობაში. ეს არ არის სტანდარტული, ასე ვთქვათ, ბაღის აქტივობები, რაც მთელი წლის განმავლობაში ხდება ამ სააღმზრდელო პერიოდის განმავლობაში. პირველ რიგში დავიწყებთ უშუალოდ აქტივობებით და აქვე გეტყვით კრიტერიუმებსაც, რატომ რა ფორმით ვარჩევთ საზაფხულო ბაღებს. ყველაზე მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი არის მეტი, ასე ვთქვათ, სივრცე, სიმწვანე და ჯანსაღი გარემო და ეს არის პირველი, ასე ვთქვათ, ამოსავალი წერტილი ამ პრინციპით, სადაც უფრო დიდი ეზო აქვს ბაღს, სადაც მეტი შესაძლებლობა ამ სიმწვანის, სწორედ ესეთ ბაღებს ვაპრიორიტეტებთ. რა შეიძლება უშუალოდ პროცესს აქ როგორც გითხარით, ეს არის მთლიანად დატვირთული ბავშვებისთვის გასართობი ღია სივრცეში, ასე ვთქვათ, ისეთი აქტივობებით, რომელიც უფრო მეტად დაეხმარება ბავშვებს დასვენებასა და გართობაში, მთლიანად ამაზე ორიენტირებული. ასევე კვებაში გვაქვს ხოლმე მუდმივად მენიუში
1: საინტერესო საკითხია.
0: რა თქმა უნდა, ჩვენ სეზონურ პროდუქციას, აი რომელიც აქტუალური იქნება აღნიშნულ პერიოდში, ამ პროდუქციასაც ვამატებთ ხოლმე მენიუში და მთლიანად კვებაც და ასე ვთქვათ, ის აქტივობებიც ორიენტირებული იქნება იმაზე, რომ ბავშვმა ძალიან კარგად დაისვენოს.

0: ეს ამ ინფორმაციის მიწოდება, თუმცა ახა ვინც დაუშვათ ვერ ნახავს გადაცემას ან ვერ მოისმენს, ინფორმაცია კიდევ ერთხელ მოდით რომ ვუთხრათ, სად მოიძიონ, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომლებიც დაუშვათ გამოტოვებენ ინფორმაციას.
1: ანუ ჩვენ ყველა პრინციპში ყველა რესურს ვიღენებთ იმის რომ ინფორმაცია მივაწოდოთ. პირველ რიგში შეიძლება ბაღის დონეზე, ყველა ბაღი აბსოლუტურად ყველა რაიონში მშობლებს რა თქმა უნდა მიაწვდეს ინფორმაციას, რომელი იქნება საზაფხულო ბაღი და ვინ იმუშავებს ივლისის თვეს განმავლობაში. ჩვენ ასევე სოციალური ქსელების მეშვეობით გვაქვს სრული ინფორმაცია მათ შორის სააგენტოს გვერდზე, როგორ ხდება რეგისტრაციის პროცესი, რა არის აქ დაუშვათ გასათვალისწინებელი და ასევე ძალიან მარტივი სარეგისტრაციო ფორმა.

0: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე ნინო მეუნარგიასთან ერთად რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ
0: ბოჯომი პალასი დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასზე.
3: მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ ალიზი. ალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider.

0: ლენინო ტაშვილმა კიდევ 8 ბრალდებული, რომელმაც 4 ოქტომბრის საქმეზე აღიარა ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობა და პრეზიდენტის სასახლის ხელში ჩაგდების მცდელობა, ასევე ჯგუფურად სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლა. ალექსანდრე ხაბეიშვილი, ბექა ქელეხსაშვილი, გიორგი მუმლაძე, მამუკა ლაბუჩიძე, გურიელ ქარდავა, ავთანდილ სურმანიძე, ვახტანგ ფიცხელაური და თემურ ქურციკიძე. ეს გახლავთ ის 8 ბრალდებული, რომელთანაც საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა. საპროცესო შეთანხმების გაფორმებაზე საუბარი ბრალდების მხარესთან კი მას შემდეგ დაიწყო, რაც ბრალდებულებმა და მათმა უფლება დამცველებმა პროკურატურას განცხადებით მიმართეს 8-ვე ბრალდებულმა თავი დამნაშავედ ცნო და წარდგენილი ბრალი აღიარა, ასევე მოინანია ჩადენილი დანაშაული და მტკიცებულებები, რომლებიც საქმეში იქნა წარმოდგენილი უდავოდ ცნო. ბრალდების მხარე ამბობს, რომ 4 ოქტომბრის საქმეში არსებობს არაერთი მტკიცებული ულება, სადაც თითოეული ბრალდებულის მიერ ჩადენილი ქმედება არის ასახული, მათ შორის უმნიშვნელოვანესია ვიდეო ჩანაწერები. ბრალდებულებმა სასამართლო უკვე დატოვეს, ნაწილმა მედიასთან კომენტარის გაკეთება არის ურვა, ნაწილმა კვლავ გაიმეორა ჟურნალისტებთანაც. იგივე რაც თქვა სასამართლო სხდომაზე, მოსამართლესთან ბრალს აღიარებს საკუთარი ნებით და საკუთარი სურვილით იქნა მოთხოვნილი საპროცესო შეთანხმება, ბრალდებულთან ნაწილმა კი საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით დასმულ შეკითხვებზე პასუხისგაცემა არის სურვა და მხოლოდ სასურველ მედიას ჩაეწერა.
1: ყველა პატიმარს მინდა სოლიდარობა გამოუცხადო დარჩენილებს, მალე თავისუფლებას უშურებ. იყო რაღაცეებიც, მაგრამ ბრალს ვეთანხმები. თავისუფლების ფასი ყველაფერზე დიდია რა. ეს მაგ საქმე თავისუფლება არის ყველაზე დიდი რამ.

პირობა რა თქმა უნდა ძალაშია, ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფოს ექნება შესაბამისი რეაგირება, ვინც გამოხატავს სინალოს, ვისაც ექნება აღიარება, ის გათავისუფლდება პასუხისმგებლობისგან. ძალიან ბევრი ადამიანი უბრალოდ შეცდომაში შეიყვანეს, ისეთ პროცესში ჩართეს, რაც შეიძლება საერთოდ არ უნდათ მათ. Ну, საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა სრულად ვერ აირიდებს პასუხისმგებლობას, მორალურ პასუხისმგებლობას, იმიტომ რომ პირდაპირ სათაური იყო ამ აქციის დამხობის აქცია. დამხობის აქციაზე გავიდა იქ არაერთი ადამიანი, პოლიტიკოსები, სალომე ზურაბაშვილიც დამხობის შინით მივიდა იმ აქციაზე, თუმცა ნუ წამოვიდა მერე.

0: ეს ასრი.
1: საბოტაჟი რევოლუციის ხუთი მცდელობა და ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედება. პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ სწორედ ეს არის ქართული ოპოზიციის ბიოგრაფია. ოპოზიცია სხვა სახელმწიფოების

მანე გადაცემა და ამის შემდეგ ლიდერთა მოედანზე გასვლის აუცილებლობა აღარ დამდგარა. ამ მატჩის მთავარი მწვრთნელის ბარსელონას მთავარი მწვრთნელის აზრით საჭირო და შესაბამისად იოლად მოიგო ბარსამ მატჩის საუკეთესო კალათბურთელად უძირფასეს მოთამაშეს სწორედ ტონიკე შენგელია დასახელდა. რაც შეეხება შერმადინს, ვეტერან ქართველ ცენტრს მოგესონებათ, გულის არითმია აქვს, მისთვის სეზონი დასრულებულია. 11 ივნის ანუ ხვალ სერიის მეორე მატჩი გამართება ბარსელონაში ამ გუნდებს შორის, ხოლო 13 ივნის უკვე კანარის კუნძულებზე სერიის მესამე მატჩი გახლავთ დაგეგმილი. დაბლოს ეროვნული საკალათბურთო ასოციაცია ხვალ NBA-ის ფინალური საჩემპიონო სერიის მეოთხე მატჩი გამართება ნიუ-იორკში ნიქსი სან ანტონიო სპურზის წინააღმდეგ. სერიას ნიქსი იგებს სან ანტონიოში მოგებული სერიის სასტარტო მატჩების შემდეგ. 2-0 იგებდა ნიქსი, მესამე შეხვედრა უკვე სან ანტონიო მოიგო სტუმრად და ახლა მინიმალური სხვაობა ნიქსის სასარგებლოდ. ხვალინდელი მატჩის შემდეგ მომდევნო შეხვედრა რიგით მე-5-14 ივნის სან ანტონიოში გამართება.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე თავარი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03.
3: ფოჩი 83. ამბროლაურში 84. ზუგდიდში, ოზურგეთში, სენაკში, სოხუმსა და ჭიათურაში 25. 26 გრადუსი იქნება ქუთაისში, 27 ქობულეთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 25 გრადუსი.

0: ერთად უკვე დაიწყო FM 105.9-ზე ეს ის დროა, როდესაც თქვენ ძალიან გიყვართ ხოლმე ჩემი საინტერესო ნამდვილად არტისტული და განსაკუთრებული სტუმრების მოსმენა ჩემთან ერთად. მე ვცდილობ ხოლმე ყოველთვის შევეხო იმ თემებს, რაც ხდება ხოლმე ამა თუ იმ შემსრულებლის თავს. ვიხსენებ ხოლმე საინტერესო ისტორიებს და დღევანდელი დღეც არ იქნება ნამდვილად გამონაკლისი, რადგან ნამდვილი პროფესიონალი ყავს სტუმრად, მუსიკოსი დათქველესიანი, რომელიც ჩვენთან ბევრ სიახლეზე საუბრობთ მოვიდა. ბევრია თუ ცოტა ამას თქვენ თვითონ უკეთ შეაფასებთ, რა თქმა უნდა, ჩემთან ერთად. თუმცა რაღაცა მგონია, რომ სასაუბრო ნამდვილად ბევრი იქნება, იმიტომ რომ ეს არის მუსიკოსი, რომელიც აერთიანებს ბევრ ჟანრს, აქვს უდიდესი მუსიკალური შლეიფი, რომელიც მოყვება მის შემოქმედებას და სულ მალე კიდევ ერთი ახალი სოლო კონცერტიც გველოდება 25 ივნის უკვე ბათუმში
1: დრამატულ
0: თეატრში. გამარჯობა,
1: გამარჯობა, როგორ ძანდებით? ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მიხარია თქვენთან ურთიერთობა, საერთოდ შემოქმედებითი, ასე ვთქვათ, ურთიერთობა ყველანაირი და ამ ამპლუაში და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ძალიან ნიჭიერად მიყავთ ყველა გადაცემა,
0: რასაც
1: უსმენ. ხო, აი მე მინდა იმით დავიწყო, რომ აი ბედნიერი ვარ, რომ ეს წელი არის ჩემთვის. ანსამბლ რუსთავში მოსვლიდან 40 წელი გავიდა ზუსტად.
0: და რა ვთქვი, რომ მუსიკალური შლეიფი, შლეიფიც აღარ ქვია ამას, უკვე იმხელა მთელი ცხოვრება, მთელი ეპოქა,
1: მთელი მოვედი ანსამბლ რუსთავში და აი 40 წელი გახდა ამ წელს ზუსტად,
0: რაც თქვენი ანსამბლში მოღვაწეობა.
1: კომაშულმა მიიღო აი პატარა 20 წლის ბიჭი ფაქტიურად ანსამბლ რუსთავში ჰამლეტ გონაშვილის გარდაცვალებიდან 1 წლის თავზე.
0: ღმერთო ჩემო, რა ესე იგი, რამხელა ისტორია გაქვთ მოსაყოლე, მოსაგონებელი და ეს ყველაფერი რა კარგად იწყება უწყვეტად თქვენი და ანსამბლ რუსთავის ურთიერთობა დაიწყო 40 წლის წინ, რომელიც გრძელდება აი ბოლომდე, დღემდე გრძელდება.
1: აი ორი დღის წინ სოლო კონცერტი მქონდა ჩვენ ოპერის თეატრში, ჩვენ თბილისის ოპერის თეატრში, სოლო კონცერტი ყო ანსამბლ რუსთავის.

0: მიხედვით. ალბათ, ნუ ძალიან ხშირად გაქვთ ეს, ხშირად გისვამენ ამ კითხვას, რომ როგორ მოხდა ეს თქვენი მისვლა, რა ემოციები იყო, რა შეფასებები იყო, როგორ იყო თქვენი გაცნობა, ქონდა თუ არა აქამდე გადაკვეთა, თქვენი სურვილი იყო, აი როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, ძალიან მაინტერესებს. დრო გვაქვს, შეგვიძლია ისე მოუყვეთ როგორც საჭირო?
1: ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. მაშინ უფრო თავისუფლად მოუყვებით.
0: კი.
1: მე მანამდე მღეროდი მეცნიერებათა აკადემიის ანსამბლ ფაზისში. გოგი დოლიძე მიმიყვანა თავის ადგილზე, იმიტომ რომ თვითონ და რამდენიმე წევრმა შექმნეს უკვე სხვა ანსამბლი, რომელსაც ჟურნალისტები ეწოდა, შემდეგ უკვე ქართული ხმებად გადაირქვეს სახელი და რო არ დარჩესო დამირეკა мама რო არ დარჩეს მეორე ხმის გარეშეო, წამოდიოდა. მე მაშინ მღეროდი ქევხიშვილის

0: კიდეც მაქვს რაღაცები, რომელიც ანზორს შემდეგ მოასმენინე და მოეწონა ის. ხო, და უყურეთ ფაზაში მღეროდი მაგ პერიოდში. მე ერთი წელი გავიდა, რომ არავინ არ მიიღო ანზორმა, იმიტომ რომ არ მიდაო ეს მეორე ჰამლეტი უკვე. მე მჭირდება, ვერც იქნება ვერავინ, ხო? მე მჭირდება რაღაც ხვა, რომელიც ახალ სულის კვეთებას ჩაბერავს უკვე. დიახ,
1: დიახ, დიახ.
0: ხო და მოკლედ ზურარ კომაშული ანზორის ნათესავი ჩემ მეგობარ ერთად გავიზარდეთ და მიმიყვანა ანზორთან მოსმენას. მაშინ ანსამბლს კონცერტი ჰქონდა და კონცერტის შემდეგ ანზორ

0: აი როგორც ერთი ინდივიდი, რას აქცევთ ხოლმე შემსრულებელში? სულ ერთია იქნება ხალხურ სიმღერაში შემსრულებელი, კლასიკურში თუ საესტრადოში. თქვენ რას გამოარჩევთ ხოლმე დამწყებ მომღერალში? ან
1: კი ბატონო, აი ის რასაც ვერც ერთი პედაგოგი ვერ ასწავლის, შინაგანი კულტურა, მუსიკალურობა, ფრაზირება.
0: დიახ.
1: ანუ ამას ვერავინ ვერ ასწავლის, ეს უნდა კონდეს შიგნიდან. მერე ამის შეიძლება უკვე რაღაც დახვეწა, დავარცხნა, დრამატურგიულად გახსნა, აიცით რა, აი ყველა მომღერალმა დრამატურგიულად უნდა გახსნას ნაწარმოები. როგორც
0: აი სანამ წინადადებას იწყებ და ახლებთ აზრი რო გიყალიბდება, რომ რა უნდა თქვა, იმ წამს ხوار ფიქრობ და ლაპარაკობ, ალბათ დაახლოებით 100-ია სიმღერაშიც, როცა იწყებ, რომ უნდა გქონდეს გააზრებული ფრაზის ბოლოს რა მოხდება, ალბათ ამას გულისხმობთ, ხო?
1: აიცით რა გულისხმობთ, აი გეტყვით ახლა. აი როგორც კარგი მსახიობი ლექსს წაიკითხავს, ხო? ხო, ჩვენ გურამ საღარაძის ლექსს წაკითხო, ვიცით რა
0: ჯინორია და კიკი, რა თქმა უნდა.
1: აი უყურეთ ასევე ყველა სიტყვიდან გამომდინარე ემოცია უნდა იყოს ასახული ბგერაში.
0: დიახ.
1: ხო? არ შეიძლება
0: დამწყებსაც უნდა მოვთხოვოთ, ეს აი დამწყებ მომღერალს დაუშვათ. მე ინდივიდუალიზმს ვეძებ ხოლმე შემსრულებელში, პირველ
1: რიგში, სფეროში და ამ კონკურენციაში, ამ ბრძოლაში შეხვდეს. უკვე ის უნდა იყოს მომზადებული.
0: აჰა.
1: გესმით, ხო? აი, იმიტომ რომ აი ყველანაირად მომზადებული, ამიტომ არის საჭირო სწორი პედაგოგი შეხება, ამიტომ მე ჩემ მოწაფეებსაც ვეუბნები ამას, რომ
0: დიახ, აი თქვენს მოწაფეებთან რომ მოდიან, აი რაზე აკეთებთ და უშუალოდ აქცენტს, რომ ეს მუსიკალურობა მეც მესმის, რას ამბობთ, ზუსტად ძალიან პატარაობიდან ეთყობა ხოლმე ბავშვს და ნებისმიერ ადამიანს თუ მუსიკალურია ეს ეთყობა, მაგრამ აი რაზე შეგიძლიათ თვალი დახუჭოთ და რა არის ხოლმე ის, რაც იხვეწება საბოლოო ჯამში თქვენთან, რომ პატარა მოწაფე მოდის? აი დაუშვათ, ყველა შეიძლება ვერ იყოს ისეთი მუსიკალური, რომ პირდაპირ ტალანტი აღმოჩნდეს, მაგრამ აი რა მიღწევები შეიძლება, რის გარაშე შეიძლება გამოვიდეს?
1: აი ბატონო, გეტყვით. ყველას აქვს თავისი ათვლის წერტილი.
0: დიახ.
1: ნიჭიერების მხრივ.
0: დიახ.
1: ვოკალის მხრივ.
0: დიახ.
1: ყველას აქვს თავისი ათვლის წერტილი. მაქსიმუმი რაც შეიძლება გააკეთდეს, ყველამ უნდა ეცადოს რომ გააკეთოს. შემდეგ უკვე იცით რა არის ხანდახან
0: საკუთარ თავზე მუშაობა,
1: საკუთარ თავზე მუშაობა პედაგოგთან ერთად, რომელმაც იცის მოკლექსებით როგორ მიიყვანოს იქამდე, რომ არ ხელისწეცებით არ ეძებოს. ხო, ამიტომ სწორმა პედაგოგმა უნდა სწორით მოკლექსით უნდა მიიყვანოს იქამდე. გესმით, აქ არის ყველაფერი, აქ არის ვოკალი, პირველ რიგში სიმღერა, დიაფრაგმაზე დაყნობილი სიმღერა და არა ყელზე.
0: დიახ.
1: ეს შემდეგ საბოლოო ჯამში

0: გაგზავნილი მთელ თეატრებში და აქედან მომივიდა მოსმენებზე რამდენიმე თეატრიდან უკვე მოსული მქონდა რომ უნდა დამეწყო სიარული
1: მას
0: სჭირდებოდა გარკვეული დრო თანხები ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მაგრამ უკვე იცით როგორ ძალიან რთული პერიოდი იყო საქართველოში და ანდრია ყავდა დედაჩემთან დატოვებული და დედაჩემ მეუბნება რომ ცათო ძალიან რთული ისა გვაქვს სიტუაცია რაღაცა იქნება ჩამოხვიდე დაგვეხმარო უკვე აღარ შეგვიძლია ძალიან ეს იცით რა დამემართ აი ამდენი რაღაცა მივატოვე
1: ფაქტობრივად არჩევანი გააკეთე თქვენ
0: ავიღე ბილეთი როდესაც ფრანკო კორელი ჩამოდიოდა ერთ კვირაში და ჩვენი საერთო მეგობარი ლუჩო ბურგუნიონი მიდებოდა რომ მასთან შემახვედრებდა და ის მომცემდა გაკვეთილებს და ეს ამხელა აი ეს როგორ გითხრათ აი იმედები და ყველაფერი დავტოვე იქ და წამოვედი და მართლა საქართველოში დავიწყე მერე უკვე გავაგრძელე ეს ყველაფერი და
1: ოდესმე დამდგარა თქვენ ცხოვრებაში ის მომენტი, როდესაც აი შანსი რო გქონოდა სხვანაირად გიფიქრიათ, რომ იქცეოდით სხვანაირად? აა,
0: გამოსავალი არ მქონდა, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ მოიქცეოდი ნამდვილად.
1: ყველა ჯერზე ყოველთვის ასე ამარჩევანს გააკეთებდით.
0: იმიტომ რომ აი ანდრიაში ჩავდე მთელი ჩემი, აი ეს ენერგია და ყველაფერი რაც კი შემეძლო ჩამედა.
1: კი და არაჩვეულებრივი ვაჟი ყავთ, რომელიც ჩემი მეგობარია, კოლეგაა და ძალიან ძალიან მიყვარს და მოკითხვა აქედან. აა, იცით რა, პრინციპში ამ კითხვას ნაწილობრივ გაიცა კიდეც პასუხი, თუ სწორად მიდის ასე ვთქვათ რეპეტიციების და სწორად მუშაობს ადამიანის საკუთარ თავზე, ყელი უკეთეს ფორმაში აქ და ყოველთვის ხმა წესრიგშია, მაგრამ რამე თუ გაქვთ ისეთი მოვლის საშუალებები და ხერხები, როგორც უფრთხილდებით თქვენს აი ამ ინსტრუმენტს, ყელს, ხმას, როგორ უვლით? თუ უკვე ჩვეჩვევა ეს ყველაფერი და არ ჭირდება
0: და როდესაც ორი სკოლით მე ნაკლებად უფრთხილდები. აი ფსიქოლოგიური მომენტია ეს. აი როდესაც ორი სკოლით მღერი და ხმაკ პასუხობს იმ ორი სკოლის შემთხვევაში, ხო? ნაკლებად უფრთხილდები, იმიტომ რომ აი ნაყინი არ ჭამო, ის რაღაცა ცივი
1: არ დალიო,
0: ეს უზი რაღაცა სისულელია.
1: კი, მეც
0: ძალიან დიდი სისულელია, იმიტომ რომ ну ეს ასე ვთქვათ, არასწორ სიმღერას აქედან გამო
1: ის რაც ჯანმრთელობისთვისაა, ცუდი ის არის ყელისთვისაც ცუდი, არ უნდა აღას მეგონი ბევრი.
0: აი კონსერვატორიაში იყო ოლია კუზნეცოვა და ნოდარ ანდღულაძე ჩემი პედაგოგი და ოლია მეუნებოდა კუზნეცოვა, სახალხო არტისტი, რომ სწორი სიმღერა კურნავს სოდათ და მართალიც იყო. აი ძალიან ხშირად რაღაცა ყელი და სწორი სიმღერით აქ ხო სისხლის მიმოქცევა რაღაც კურნავს სწორი
1: სიმღერა.
0: ასე რომ ვურჩევ რომ სწორი სიმღერა შეისწავლო.
1: სწორად სიმღერის თარიღი ჩვენ გადაცემის დასაწყისში უკვე დავაანონსეთ, ეს გახლავთ 25 მაისი. და ამ კონცერტისთვის ემზადებით ივნისი, მაისი ჩავლილია უკვე. 25 ივნისი ბათუმში. თქვენი სოლო საღამო. როგორი იქნება ეს საღამო? ვინ იქნება მონაწილეები? ყველა რიცი თქმა შეგიძლიათ.
0: ყველაფერი მინდა რომ ზუსტად გადავხედავ, თუ არავინ არ გამოჩეს უყურეთ. ასე კი, ეკა მამალაძე, თემურ ყვითელაშვილი, რომარ ცხილაძე, მანანა თოდაძე, ბესო კალანდაძე, ანდრია გველესიანი, აჩკო გოგიტიძე, ზაზა მარჯანიშვილი, მიშო ჯავახიშვილი, ჯუმბერ ამანათაშვილი, რუსუდან მუმლაძე, ია ბედოშვილი, ერეკლე საღლიანი. და ანსამბლი ბათუმი, რომელიც არის ჩემი უსაყვარლესი ადამიანებისგან შემდგარი ანსამბლი. მათი ხემძღვანელი ძალიან დიდი პიროვნება და უნიჭერესი მაესტრო თემურ დოლიძე. და ანსამბლის დირექტორი და ვარსკოლავი მისი გახსნილია უკვე აჭარაში, ძალიან მაგარი მომღერალი, ძალიან მაგარი ადამიანი და პიროვნება, ჯაბუკა სურმანიძე. აი ჭაბუკა რო არ ყოფილიყო, ეს ალბათ ეს აღამო არ შედგებოდა. აქ არის მთელი გუნდი ჯაბას ალუქვაძე და რა ვიცი, მაგრამ მთელი გუნდი და მინდა პირადად მადლობა გადაუხადო აჭარის კულტურის სამინისტროს, ჩემს უახლოეს მეგობარს გაბატონ ელისო ბოლქვაძეს, მის მოადგილეს ლადო გალობლიშვილს და რა ვიცი, აი მთელ გუნდს, იმიტომ საოცარი გუნდია სალომე. მინდა გითხრათ, რომ აჭარა და აჭარაში რაღაცა კულტურის ოაზისი გახდა აჭარა.

0: კარგია მის მოსმენა ძალიან სიამოვნებით.
1: ეგეთ რარი, აი არენანებად, არაფერი ენერგია, შრომა, თანხები, რა ვიცი, არაფერი არენანებად, ოღონდ რაღაცა კარგი პროექტები განხორციელდეს და აი მეტი რა გვინდა ჩვენ ხელოვან ხალხს, ხო?
0: რა თქმა უნდა.
1: ხო, ეს არის ყველაზე მთავარი და აქედა მადლობა მინდა
0: მასთან. ამ საღამოზე მარტოც დარჩებით სცენაზე, თუ ეს ადამიანები
1: ვინც ახლა
0: იქნება როგორც ფოლკლორული, ასე ვთქვათ, ნაწილი კონცერტისა, ასევე დუეტები.
1: იქნება გია ყანჩელის ჩემი უფროსი მეგობრის, აი მასთან დამოკიდებულება ჩემ იცით რა არის, აი მამის გარდაცვალების შემდეგ ალბათ გიას გარდაცვალება იყო ჩემთვის რაღაცა აი საოცარი და ნუ აზორიზე აღარ ლაპარაკობ. აი აზორი იყო, არ ვიცი, აი მის ხელში 20 წლიდან რო ვიქნები, წარმოიდგინეთ ხო ამდენი ხანი და ერთმანეთისთვის მიგვიხედი ავათ როცა ყოფილვართ გასტროლებზე და ასე შემდეგ.

0: უფრის აი მასთან დამოკიდებულება ჩემ იცით რა არის აი მამის გარდაცვალების შემდეგ ალბათ გიას გარდაცვალება იყო ჩემთვის რაღაცა აი საოცართან აზორიზე აღარ ლაპარაკობ აი აზორი იყო არ ვიცი აი მის ხელში 20 წლიდან რო ვიქნები წარმოედგინეთ ხო ამდენი ხანი და ერთმანეთისთვის მიგვიხედი ავათ როცა ყოფილვართ გასტროლებზე და ასე შემდეგ ну ай гия канчელი იყო ძალიან დიდი მე ანზორის მეზობელი იყო ბიძინა კვერნაძე სად ძაახშირად ვიყავით ერთად იქ და ну ერთად რა ერთი ოჯახი ვიცხოვრობდით მოკლედ რა ხო და ოთა რამიშვილი რომლის ხელშიდაც მე გავიზარდე ოთა რამიშვილის ბიჭი უფროსი ბიჭი ზურა რომელიც ხა ჯაზის გაყოფილების გამგეა კათედრის ხელმძღვანელია ჯაზის ხო ზურა მე და ზურა ერთად გავიზარდეთ ფაქტიურად ხანმე ვიყავი მაგათთან სახლში ხანმე გვეძინა ხანეგენი იყო ჩემთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მოკლედ აი მინდა რომ ეს ხალხი გავიხსენო კიდე მათი სიმღერებით იქ იქნება ჯუმბე რამანათაშვილის სიმღერა გოგო შავთვალა რომელიც მე და ეკა შევასრულებთ რომასთან ერთად შევასრულებ
1: ზურამ საღამოს მე ვიცი რომ ბათუმელი მაყურებელი განსაკუთრებულია ნამდვილად და ბოლო პერიოდში კონცერტზე ჩასვლა რომ მომიწია ბილეთების პოვნა ფაქტობრივად შეუძლებელი იყო იმდენად ორგანიზებულად დადის მაყურებელი და მათი დაკვეთაცა ერთგვარი რომ კარგი საღამოები ჩატარდეს ამიტომ ვიცი რომ აპლოდისმენტები და მაყურებელი არ მოაკლდება ამ საღამოს მითუმეტეს ამ შემოდგენლობას და ასეთ მუსიკას რომელიც ახლა თქვენ თქვით ასე რომ მინდა რომ წარმატებები გისურვოთ ყოველთვის ყველაფერში და ამდენი საუბრის შემდეგ ვასიამოვნოთ ჩვენი მსმენელები მუსიკალური ნომრითაც ეს არის ჩუქნი ვარდებს
0: კი ეს არის ჩემი სიმღერა ნანა ცინცაძის ტექსტზე
1: ძალიან კარგი რომელიც სრულდება არელთან ერთად მე აქვე დაგემშვიდობებით და ნებისმიერ სიახლეებზე სასაუბრად ჩვენი რადიოსკარი ღია ყოველთვის დიდი მადლობა ჩვენ რეკლამის შემდეგ ისევ დავბრუნდებით მეორე ნაწილით

0: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული ოთხშაბათი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრიდან.
0: ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო

0: სავსე, განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებზე, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის. მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 18 საათი.

0: ცია და ცდილობენ რომ დააშანდოსონ რაღაცნაირად ქართველი ხალხი. რა თქმა უნდა ამას არავითარი ფასი არ აქვს. პირველ რიგში თავადაც ხვდებიან, მე მგონი ხვდებიან მაგ დონეზე ანალიზებენ პროცესებს, რომ ამ შანტაჟს ვერავითარი შედეგი ვერ ექნება. აქედან გამომდინარე მე მგონია რომ ეს შანტაჟი აბსოლუტურად ქუჩად ჩაივლის.
1: როდესაც შემოღებული იქნა სავიზო რეჟიმი, ეს იყო საერთაშორისო შეთანხმების დარღვევა ევროკავშირის მხრიდან. იმ მომენტში როდესაც მიხვდნენ რომ ეს იყო საერთაშორისო სამართლის დარღვევა, შემოიღეს დამატებითი წესები სპეციალურად საქართველოსთვის. ამ პოლიტიკური კრიტერიუმით გაიხსნეს თავისი აზრით და ჭკუით თავისუფლება, რომ რასაც უნდა იმას მოგთხოვენ. ხან გვეუბნებიან, რომ რუსეთს დაუწესეთ სანქციები, ანუ თავი მოიკალით, გვეუბნებიან, თუ გინდა თუ ვიზო მიმოსვლა. თუ თავი დავიხოცეთ და დავინგრიეთ, ვიღამ უნდა იაროს უვიზოთ ევროკავშირში. ქვეყანას ვერ დავანგრებთ იმის გამო, რომ ბრუსელში ბრუსელს უნდა ვიზა აქციოს დღეს პოლიტიკური იარაღად. ამიტომ არის რომ რუბიო კაიაკალას არც კი ხვდება. ასეთ უმციფარი საგარეო პოლიტიკა რომ აქვს ევროკავშირის, ყურადღებასაც არ აქცევენ შეხვედრის ღირსადაც ართულიან. რაც შეეხება ამ შეხვედას, ეს ტექნიკური ხასიათის არის ტექნიკური ჯგუფი საქართველოსთან წარმოდგენილი, რომელიც გაივლის ამ საკითხებს. პოლიტიკური რაიმე პრეტენზიები თუ აქვთ, ელაპარაკონ პოლიტიკოსებს ტექნიკურ დონეზე, ეს საკითხები ვერ განიხილებიან და ვერ განიხილება და პოლიტიკურ კითხებზე პოლიტიკური პასუხები გვაქვს. თქვენ საჯაროდ რასაც ითხოვენ, ითხოვენ რომ სანქციები დაუწესოთ რუსებს, ითხოვენ რომ ევროკავშირის კლავაც ქონდეს შესაძლებლობა რომ ფარულა დაფინანსოს რადიკალური პოლიტიკური ჯგუფები საქართველოში და ამის სანაცვლოდ გვთავაზობენ მარცხს. კიდევ ერთხელ, როგორც რეგიონში უკვე დამკვიდრდა გამოთქმა, სუვერენიტეტი მარცხზე არ იცვლება.
2: ბოლო 48 საათში საქართველოს მასშტაბით ჩატარებული საპოლიციო ღონისძიებების შედეგად ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 119 ადამიანია დაკავებული, მათ შორის 49 ნარკორეალიზატორი. დაკავებულები არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. ამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება და ფსიქოტროპული ნივთიერებები, მათ შორის ჰეროინი, კოკაინი, ალფა-პ

0: მაგრამ კანონით დადგენილ ვადაში იმჩნევს.
1: შინაგან საქმეთა მინისტრს ახალი მოადგილე ჰყავს. მინისტრის მოადგილედ პოლიციის პოლკოვნიკი გიორგი ბახუაშვილი დაინიშნა. ბახუაშვილი ამდრომდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის დეპარტამენტის დირექტორის პოზიციას იკავებდა. მას შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. ნაციონალური მოძრაობა ალიანსის დაშლას უარყოფს და ამბობენ, რომ გაერთიანებაში რჩებიან. ნაც მოძრაობა წესევის დარღვევაში სხვებს ადანაშაულებს, ერთი საათის წინ კი პოსტი გამოაქვეყნა მიხელ სააკაშვილმა და პარტიაში რადიკალური ცვლილებები დაანონსა.
2: მე არა მხოლოდ ვარცხნილობა შევიცვალე, არამედ ვგეგმავ რადიკალურ ცვლილებებს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში. ერთობლივად შევთანხმდით, რომ პარტიის რეფორმირებისთვის შემოვიერთოთ ბწყინვალე ნანუკა ჟორჟოლიანი და მისი შესანიშნავი გუნდი.
3: კიდია მიშა. ერთადერთი რაც გვინარი რომ თავი დაგვანებოს. ანი წითლიძე და მისი ბელადი დადიან იმ სიმართლით, რომ ნაცები ჩვეულებრივად არიან ალიანსში და აგრძელებენ მუშაობას. ერთადერთი სადაც მოვიდნენ არის 26-ში. აქციას რომ ამზადებდით, იქ სიტყვით გამოსვლას იხვეწებოდნენ. თანუ არ გავაგდეთ რა ეგ საცოდავი. იმიტომ რომ ეგენს გვეცოდებიან. თვითონაც აღარ აქვს უკვე მაგკაცის ატანა. მიშამო შენზე ისა თქვაო და ეხლა შენ ამას და ვიხაც არარაობებზე, ანი წითლიძე და ისე რა რაშუაში არიან საერთოდ. უჩემოთ არაფერი არ გამ, უფრო სწრაფად გამო.

0: მაქსიმუმს 7 მილიარდ დოლარს მიაღწია.
1: იქ საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე სერმა საერთაშორისო რეზერვებისთვის დამატებით 100 მილიონი აშშ დოლარის ოქროს ზოდების შესყიდვა განახორციელა. ეს გადაწყვეტილება შესაბამისობაშია რეზერვების მართვის გრძელვადიან სტრატეგიასთან, რომლის მთავარი მიზანი სარეზერვო აქტივების დივერსიფიკაცია, რეზერვების მდგრადობის უზრუნველყოფა და მის ინფლაციური რისკებისგან დაზღვევა. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე ტრანზაქციის შედეგად მონეტარული ოქროს წილი საქართველოს საერთაშორისო რეზერვში 15.5%-ამდე გაიზარდა.
0: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემები ზუსტად 19 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: დაგაცნობთ 11 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ფოთში 23, ამბროლაურში 24, ზუგდიდში, ოზურგეთში, სენაკში, სოხუმსა და ჭიათურაში 25, 26 გრადუსი იქნება ქუთაისში, 27 ქობულეთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხესა და გორში 26, თელავსა და სიღნაღში 27, რუსთავში 29, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17 სტეფანწმინდაში, 13 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით

0: ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო

0: მოდა ჩემი შეკითხვა, ხო?
1: მოკლედ, კი, სალომე, მართალი ხარ თქვენ, რომ მე ხო, არ ჩერდები, მიუხედავად იმისა, რაც ვიყავი თუ რაღაც ამაზე აღარ მინდა ეხლა გავამახვილო ყურადღება, მაგრამ რთული ერთი წელი მქონდა, ძალიან, ძალიან რთული წელი, მაგრამ აუკნარ შეიძლება ლამაზი თრობად მოეჩვენოს ვინმე, მაგრამ მაინც გადამრჩენელი ამ დროს არის ხოლმე სულიერი მდგომარეობა და ამ შემთხვევაში სიმუსიკა ჩემი. იმიტომ რომ ხო რა, ეგ თუ არ ამაქ, მაშინ ცარიელი ვარ და იმუნიტეტიც ვარდება მაგ დროს და ყველაფერი. აი ყველა

0: გამამდვილა დაემთხვა.
1: აუ რა კარგია, როგორ ვიხარია.
0: სმენელი როგორ იმას აკნის, იცი ზოგი რამთხო ყველაფერს და რაღაცა არ მიდის ადამიანებამდე, მაგრამ
1: ნუ მე იმიტომ რომ შემდეგ რაღაცა დროსაც შერჩევა ჭირდება, გარემოებებს, რაღაცებს და ეს ყოველთვის პროდუქტის ბრალი არ არის ხოლმე.
0: სიმღერას ბედიც
1: კი.
0: აი ბლანაცა ბედი, აი გონია რომ აი ეს უნდა გაიგოს, მიიღონ და საერთოდ ისე დაიდებ ხოლმე, რომ წლების მერე მოძებნია და უი ეს შენი მღერე ხო? ნუ მაშინ

0: ფილოსოფიური ამბები გიცხარი.
1: ვაი მე რა კარგად ვისაუბრეთ, ძალიან მომინდა რომ ესე შორსკი არ იყოთ აქვე მყავდეთ სტუდიაში და კიდე დარწმუნებული ვარ ბევრი თემა ისეთი რომელთან.
0: კარგია, თვალებში უყურებ ადამიანს და
1: დიახ, და ბევრი თემა იქნება ზუსტად ვიცი ისეთი სიღრმეებში ჩავალთ თქვენთან ერთად, რომ საინტერესო საუბარი გამოგვივა.
0: იცი რა, შენ ისეთი გოგო ხარ, მინდა გითხარო, გიყურებ კიდევაც და შენ ბარაშკა იმას უჯაცმებიანა და აი გიყურებ და ეს ვიცი ახლა როგორ მელაპარაკები ასე რომ
1: მიყვარხარ ძალიან და წარმატებები მინდა ვუსურო ამ სიმღერას, რომელსაც ახლა ჩვენი რადიო მსმენელები მოისმენენ და დიდი იმედი მაქვს რომ შეიყვარებენ და ხშირად იქნება SFM 105.9-ზე.
0: და შენი აზრიც საინტერესოა, მე ხა შეგაცნობთ რა თქმა უნდა. მოისმინო, მაგრამ მე ძალკე შეიძლება მოისმინო.
1: წარმატებები ყველგან, ყოველთვის, ყველაფერში და ველოდებით ახალ ახალ სიმღერებს.
0: ჩვენს პროდიუსერს ყველას რო აი რაღაცნაირად მე დამიწმე
1: ეს დრო. თან სვენელსაც როელმაც გაგვიწურო, რომ ეს პისმენდა. ოღრმესი მადლობა, გემშვიდობებით, ასეთი გახლდათ ჩვენი ძვირფასი 4 შაბათი, ასეთი გახლდათ არტისტული 4 შაბათი FM 105.9-ზე. მე ერთი კვირით შევისვენებ, თქვენც დაგასვენებთ და ისევ დაგიბრუნდებით ახალი სიმღერებით, ახალი სტუმრებით და საინტერესო საუბრით. ნახვამდის.

0: 03-03-03 geopipe.gg. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.66 თათრი. 1 ევრო 3.7 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.56 თათრი. 1 თურქული ლირა 5 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3.71 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 95 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7.21 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და

0: ცნაური არსებებისა, რომლებიც რკინის დრაკონებით ხმაურით დაეშვნენ დედამიწაზე. მოგეხსენებათ, ყველა ლეგენდაში ყოველთვის იმალება სიმართლის მარცვალი. ვინ იყო ლეგენდარული დიდი თეთრი პირამიდების ნამდვილი მშენებელი და რატომ არის მისი არსებობა ასე გასაიდუმლოებული? ამ შეკითხვაზე პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: რადროს ლექსიაო მოუკვდა პატრონი, ხმლით შემოვარდნილა ერეკლე ბატონი. ხომ გახსოვთ მურმან ლებანიძის ეს ცნობილი ლექსი? აი მართლაც, აი ასე ქარიშხალივით შემოიჭრა კავკასიის პოლიტიკურ არენაზე პატარა კახი. ის რომ ერეკლე მეფის გამოჩენამ არა მარტო ქართულ, არამედ მსოფლიო პოლიტიკაში დიდი ძვრები გამოიწვია, ამის დასტურად რამდენიმე ფაქტზე გავამახვილებთ ყურადღებას. 1755 წელს გაზეთი London Evening Post-ი წერდა. როგორც სპარსეთიდან შევიტყვეთ, პრინცმა ჰერაკლიუსმა, რომლის გმირობებმაც სოფლიოში უდიდესი ხმაური გამოიწვია, თავი მოუყარა თავის ყველა ძალას კასპიის ზღვის საზღვარზე. რა შეასაქმე? რატომ წერდა სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ლონდონური გაზეთი პატარა ქართლ-კახეთის მეფეზე პირველ გვერდზე და რატომ მიიჩნევდა მას სოფლიოში უდიდესი ხმაურის გამომწვევად? საქმე იმაშია, რომ 1750 წელს პატარა კახმა დამარცხება აგემა ჯერ ნადირ შაჰის მკვლელობაში მონაწილე მოჰამედ ხან ყაჯარს და შემდეგ ყარაბაღის მფლობელ ფანახანს. 1751 წელს ერეკლემ ბოლომდე დაჯაბნა ყირბულახის ბრძოლაში აზად ხან ავღანელი. იგივე აზატი, რომელიც სპარსეთის ტახტის ერთ-ერთი უძლიერესი პრეტენდენტი

სანთლის გუთანს გავაკეთებ შიქშევაბამ უღლეთებსა ზღვაში ვხნავ და ზღვაში ვთესავ ზღვაში მომკისარ

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313.

0: ანაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გეგმო ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
3: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აპთეიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ახლა ყურადღებდა თქვა, რომ საქართველო-ჩინეთის პარტნიორობა აისახება კონკრეტულ სასარგებელზე ორივე ქვეყნისთვის. პრემიერ-მინისტრი მიიჩნევს, რომ სწორედ ასეთი უნდა იყოს სამაგალითო სტრატეგიული პარტნიორობა.
1: სულეთ მონათელია, რომ ეს არ არის სტრატეგიული პარტნიორობა ქაღალდზე, არამედ ის აისახება სრულად კონკრეტულ სარგებელში ორივე ქვეყნისთვის. სწორედ ასეთი უნდა იყოს სამაგალითო სტრატეგიული პარტნიორობა ორ ქვეყანას შორის, რომელიც ურთიერთპატივისცემას, სამართლიანობასა და ღირსებას ეფუძნება და რომელიც ორმხრივ სარგებელზეა ორიენტირებული. მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა არის უდიდესი მასშტაბის სუპერსახელმწიფო, ჩინეთის ხელისუფლებამ ჩვენთან თანამშრომლობა განავითარა უმოკლეს დროში და მაქსიმალური ეფექტიანობით. რაც განსაკუთრებით დასაფასებელია, ჩინეთის ხელისუფლება ჩვენს ქვეყანას ეპყრობა როგორც თანასწორს და თანატოლს, რაც გლობალური პოლიტიკის არსებული მანკიერებების ფონზე განსაკუთრებულად თვალშისაცემი და დასაფასებელია. ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ საქართველო განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს თანამშრომლობის შემდგომ გაღრმავებას ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან, რომელიც გასული 50 წლის გამოცდილების გათვალისწინებით არის ერთადერთი მშვიდობიანი სუპერსახელმწიფო მსოფლიოში.
0: პრემიერ-მინისტრმა დღევანდელ ბრიფინგზე კიდევ ერთხელ ილაპარაკა ბიძინა ივანიშვილის როლზე ქართულ პოლიტიკაში და იმ ნდობაზე, რომელიც ქართული ოცნების გუნდს პარტიის საპატიო თავმჯდომარის მიმართ აქვს.
1: რომელი წლები რო ავიღო, ხო? ხო, ავიღოთ. რომ არა მისი განსაკუთრებული ეს ინტელექტი და კომპეტენცია ძალიან რთული კი არისო. შეუძლებელი იყოს ხალხს იმ სისხლიანი რეჟიმის ჩამოშორება. 2012 წლების მოვლენებმა გაამყარა, რა თქმა უნდა, გუნჩი წმენა იმის მიმართ, რომ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს განსაკუთრებული გათვლებით შეუძლია პოლიტიკის დაგეგმა. შემდეგ იყო სხვა მოვლენები, განსაკუთრებით შეეხები 2022-23 წლების მოვლენებს. ჯერ კიდევ 2020 წელს გვესაუბრებოდა ბატონ ბიძინა ივანიშვილი, რა პროცესები შეიძლებოდა განვითარებულიყო. 2020 წელს უკვე ქონდა მას წარმოდგენა მასთან დაკავშირებით, თუ რა გამოწვევების წინაშე შეიძლება დამყარებოდეს ჩვენი გუნდი. როცა ეს გამოსილება

0: ქვეყნებს შორის ჯანსაღი პარტნიორობა ეფუძნება არა ერთი ქვეყნის მხრიდან მეორის ინტერესების მომსახურებას, არამედ ქვეყნებს შორის ეროვნული ინტერესების თანხმედრის ძიებას. სწორედ ეს არის სუვერენიტეტის არსი. ისტორია გვასწავლის, რომ ქვეყნისთვის ყველაზე მძიმე შედეგები დგება მაშინ, როდესაც შიდა პოლიტიკური დაპირისპირება სახელმწიფო ინტერესებზე მაღლა დგება.
1: შანტაჟ ვიზა ლიბერალიზაციით შედეგი არ მოყვება. ამის შესახებ მართველი გუნდი აცხადებს, მთავრობის მეთაურმა უვიზო მიმოსვლის საკითხზე დაგეგმილ შეხვედრასთან დაკავშირებით დასმული კითხვის საპასუხოდ თქვა, რომ მცდელობა ფუჭია და ამ განცხადებებს ფასი არ აქვს.
2: ჩვენ 2024 წლის 28 ნოემბერს რეალურად ევროკავშირს გამოაცხადეთ, ევროპულ ბიუროკრატიას უბრალოდ გამოაცხადეთ შანტაჟის თითქმის

0: მედადონი, მეფედრონი და ბუპრენორფინი. ასევე ამოღებულია ნარკოტიკების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. სავარაუდოდ რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხა დიდი რაოდენობით ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა. დანაშაული 20 წლამდიან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: დამცველებმა ნარკოტიკების უკანონო გასაღების ბრალდებით დაკავებული პირებისაგან მოსამართლის განჩინების საფუძველზე რამდენჯერმე განახორციელეს ნარკოტიკების საკონტროლო შესყიდვა და აღნიშნული შესყიდვების ფარული აუდიო ვიდეო ჩაწერა. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოპოვებული მტკიცებულებებით დგინდება, რომ დაკავებული ნარკორეალიზატორები ნარკოტიკულ საშუალებებს მოქალაქეებზე სისტემატურად აღსაღებდნენ გარკვეული თანხის ანაზღლოთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპოლიციო დანაყოფები მთელი ქვეყნის მასშტაბით უწყვეტ რეჟიმში

დაგაცნობთ 11 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ფოთში 23, ამბროლაურში 24, ზუგდიდში, ოზურგეთში, სენაკში, სოხუმსა და ჭიათურაში 25, 26 გრადუსი იქნება ქუთაისში, 27 ქობულეთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხესა და გორში 26, თელავსა და სიღნაღში 27, რუსთავში 29, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17 სტეფანწმინდაში, 13 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15

0: საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.

0: ეს ეროვნული საშენი, რომელიც არის ჭორვილაში, სადაც გამოყავთ ინკუბატორით ეს ფრინველები. შემდგომ ჩვენ მოყვავს ეს ინკუბატორები, ამ ინკუბატორიდან ფრინველები აქ. აი ზევითა გვაქვს, შემდგომ შეგვიძლია ნახოთ დროებითი ვოლიერი.
1: ნახოთ.
0: ავიდეთ აუცილებლად.
1: აი, ეს არის ვოლიერი, ხო?
0: იბა, დროებითი ვოლიერი, სადაც
1: ფრინველების ვოლიერი.
0: სადაც განთავსდება სიტყვაზე თქვა 100 ბეკთა ჩამოყვავს, ერთი თვის განმავლობაში ყვავს ამ ვოლიერში, ყვებავთ, ისინი გადიან აკლიმატიზაციას და ამ ადგილს აღიქვამენ, როგორც საკუთარ სახლს. აი ამის შემდგომ ერთი თვის თავზე იქ აქვს ასახტელი თვითონ სახურავს ხვდით შემდგომ და რომელიც გადმოაფრინდება ამ მეტრიან ღობეს, ის ითხება რომ უკვე მზად არის, მტაცებელსაც გაექცეს, თქვა საკვები მოიპოვოს და იმ 20% რომელიც არ გადმოაფრინდება, იმას ტოვებ ჩიგნით, გვაგზელებს.
1: ის არ არის მზად, თვითონვე ამბობს რომ არ არის.
0: ანუ ეგრე ითხება რომ იქიდან გამომდინარე ეს რომ ეს ინკუბატორში გამოყვანილები არიან. მაგრამ ამის შემდგომ ჩვენ აღვიძებთ ამის კობასაც და საკვებურები გვა გაშემო. ანუ თავარი აზრი რა არის ამისი, რომ ისინი რომელიც გამოფრინდნენ, ისინი არსად აღარ მიდიან.
1: და ამ ტერიტორიას მოედებენ.
0: ამ ტერიტორიაზე ხა თქვენ დილის 8 საათზე რომ მოხვიდეთ აქან საღამოს, ეს არის აი 6 კაკაბი იქ შეგხვდება, იქ ხოხობი გადაგიფრენს. აი ამ ადგილს არ ცილდებიან.
1: აჰა, ესე იგი ხოხბების გადმოსახედად გადაიქცა თბილისი, რომელიც ისედაც ხოხობთან არის
0: დაკავშირებული
1: ისტორიულად.
0: მათი ადგილი იყო ეს ყოველთვის და უბრალოდ ჩვენ ადამიანებმა შევავიწროეთ ასე ვთქვათ მათი ჰაბიტატი და ეხლა უკვე გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ჩვენც ადამიანებმა ვიაროთ ბილიკებზე, მაქსიმალურად ველურბუნებასთან მიახლოებული და ამ ველურბუნებასთან მიახლოებას ისიც ქვის, რომ უცებ გადაიშხუილებს ხოხობი თავზე.
1: მაგრამ გადაშხუილება შეიძლება ისე ტერიტორიაზე გავაკეთოთ, სადაც შეკრებილი ვართ თან, ცოტა
0: ასე
1: ვთქვათ, 1-2 ჭიქით დალოცვას ვაკეთებთ და ამ დროს რო გადაგვიშხუილებს თავზე, ეს კიდევ უკეთესია. ასეთი ტიპის ფანჩატურები იქნება ბევრი, რომ
0: ვთქვათ,
1: ადამიანებს კონდეთ შეკრებისა.
0: აი ყველა ადგილზეა თითქმის ყველა იმის თავზე, სადაც მოგიხსენებათ ქართული კაცის ბუნებაში გასვლა, მაინც რაღაც
1: წვავის შეცვლასთან არის
0: კავშირში, აქედან გამომდინარე შეუძლიათ ცეცხლი დაანთონ, აქ არის მოწყობილი იმისთვის, რომ თქვა წვიმაში თავი შეაფარო,
1: თუ
0: დაჯდო, ხედები გაქვს აბსოლუტურად და ასე ვთქვათ,
1: იქნება ანუ რამდენიმე ასეთი

0: ზულე იქნება ეს თუ მოსიარულე იქნება. ასევე იქნება იოგა და სხვადასხვა ეგეთი ტიპის ვარჯიშები.
1: აა შეიძლება ამ ხრივაც დაიგეგმოს შეკრებები, რა ვთქვათ. გამაჯანსაღებელი ვარჯიშები, სუფთა ჰაერი
0: და ამის გარდა მე რიცხება უკვე სხვადასხვა ისეთი რომელიც არის ასე თქვი სპორტული და გამაჯანსაღებელი იმ კუთხით და იმით რომ ზოგი ველოსიპედით არის, ზოგი სხვადასხვა ასე თქვი ტრანსპორტით და იმით არის დაკავებული. ამავე დროს ყავს ჩვენ ვაქ სპეციალურად განთავსებული ფრინველებზე და დაკვირვების ქოხი, სადაც არის ადგილი რომელიც ასე თქვი გადამფრენების მილია და ჩვენმა ორნიტოლოგებმა კვლევის დროს დაადგინეს რომ 126 სახეობის გადამფრენი ფრინველი გადის აი ამ მილში.
1: 126 სახეობა.
0: კი ბატონო, იყვნენ აი თვითონაც იყვნენ ძალიან გაკვირვებულები. და ეს ძალიან ისეთი შედეგი იყო და ეგრეთ წოდებული bird watching-ის მოყვარულები ჩამოდიან და ძალიან პოპულარული არის ასევე მათთვის ეს ადგილი.
1: ეს შორის ის bird watching-ი თავიდან ძალიან შორეული რამე მეგონა და აჭარაში ვიყავი გადაღებაზე.
0: ო, ძალიან პოპულარულია.
1: აჭარაში ერთ-ერთი სოფლის ტერასაზე ნახე რომ მთელი სოფლიო იჯდა იქ და ელოდებოდა იმ ფრინველებს.
0: მე ვცდა რაღაცას და ის თუ დაინახა.
1: მარტო ჩვენთან გადაიფრეს, წარმოიდგინეთ.

0: თვის უბრალოდ საგებით უშვებენ ხალს ფიზიკურად ჩართულობი და დათვლილი გვაქვს ორ კვირაში შეგვიძლია მოვწყოთ მთლიანად 700000 ენერგია. ანუ რაც არ უნდა აი მაგალითად ეხლა ივლისი აგვისტოს როცა თვლით ხოლმე რომ ყველაზე კრიტიკული მომენტია თვეში ორჯერ
1: თორე ახლა ცხედავთ როგორ გვაწევს ივლისი
0: ესეთ ივლის აგვისტოს პირდებიან ეხლა
1: მაგრამ ნუ სიცხის შემთხვევაში ყველა
0: თვეში ორჯერ შეგვიძლია ყველა ენერგია მოვწყოთ რომელიც ანუ აბსოლუტურად საკმარისი არის და დანარჩენ შემთხვევაში მაგიტომ როდესაც წვეთოვანით არის იქ ერთი რო დამოკიდებული შემდგომ ეგრეთ წოდებულის გაზარმაცებაც ხდება ანუ ფესვი ისე არ ვითარდება იმიტომ რომ აქა აქ სახში ბოტანილია ეს ყველაფერი ამ დანარჩენ შემთხვევაში ჩვენ პირიქით ხელს უწყობთ რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად ჯანსაღი მცენარე მივიღოთ და ქსეროფიტი რომელიც ვახსენე ეს იმ ტიპის მცენარეებია რომელსაც სხვა მცენარეებთან შედარებით ნაკლები წყალი ჭირდება და ბევრად მედეგია მშრალი ამინდების მიმართ და გლობალური დათბობის პირობებში ვიცით ეხლა როგორ ხდება ისიც შეგვიძლია წინასწარ გავთვალოთ რა შეიძლება 50 წელიწადში იყოს და ანუ ჩვენი მცენარეების არჩევანიც იმაზე იყო დამოკიდებული რომ მაქსიმალურად გაუძლოს ტერიტორიას
1: ახლა ჩვენ უნდა გავიცეთ
0: აი ახალ ისე აი ნახეთ ეხლა თქვა აი ეს კადრი რა იყო აი ეს არის ახლო კადრი რა ვიცი
1: აბა რა უნდა ვნახოთ
0: აი ეს არის მაგალითად ბუჩქი ეს არის შარშან შემოდგომაზე დარგული თრიმლები
1: დიახ
0: თრიმლი არის უმამაზესი ბუჩქი კი აი ეს ალია რასაც უყურებთ არის აი აქეთ აი კვიპაროსი
1: აჰა
0: თრიმლი კვიპაროსი თრიმლი კვიპაროსი თრიმლი როდესაც ეს იზრდება ეს თრიმლი ჩვენ ვიზახით ფერებით არის ერთ-ერთი ყველაზე მუშა იმიტომ რომ თავიდან არის მწვანე შეიძლება ზაფხულის განმავლობაში ეს ფოთლები სულ ყველა გაუკვითლდება და მე თელი შემოდგომა არის წითელი სადღაც დეკემბრის ჩათვლით ეხა ეს ალია წარმოიდგინეთ თქვენ დაახლოებით 4-5 წელიწადში რომ აი ეს ყველა კვიპაროსი წითელი ბუჩქით კვიპაროსი წითელი ბუჩქით ეს არ ვიცი ალბათ იმიდან ციდანაც სასწაულად კაი ლამაზი დასანახი
1: იქნება და ანუ სეზონების მიხედვით ფერებზეც არის გათვლა რომ თითოეული მცენარე რა
0: ფერს თელი ჩვენი ლანდშაფტის თელი ჩვენი ლანდშაფტის დიზაინის აზრი ზუსტად ის იყო რომ გათვალისწინებული გვაქვს ყვავილობის ყველა პერიოდიც რა ნუში როდი შემოდის ნუში რო აანთებს შემდგომ როდის იზავს კუდრის ცოცხალი არღავანი როდის გამოჩდება ტყემალი როდის გამოჩდება ეს ფერებში როდის ჩაანაცვლებს ეს ვარდისფერი თეთრი და ყვითელში გადასვლა აი დამერწმუნდე დაახლოებით ალბათ სადღაც 5 წელიწადში ამ ეფექტის დანახვა უკვე შეიძლება კი და აი თვითონ ტყეს რაც შეეხება აი ტყე რო აღვიქოთ იმას დაახლოებით 15-20 წელი უნდა იქიდან გამომდინარე
1: რომ ისეთი ენთუზიაზმით ყვებით ამ ყველაფერს მე მგონი ხედავთ ამ ეფექტს.
0: კი ბატონო,
1: თუნდაც ეს პატარა ნაყოფები ხო, როგორ თქვა, ენერგები საბოლოოდ რა,
0: რომელიც ხარობს და თან აი დახარების პროცენტით ძალიან მაღალი გვაქვს და ახლობებით აი ხა ნახოთ ამ ზაფხულს როგორ გადავითათ, მაგრამ სადღაც

0: ეგ კი მძიმე გადაწყვეტილია გასვენება ამ მომენტში.
1: თვითონ ანუ ადგილიდან გამომდინარე აი იმდენი რაღაცა შეგიძლია აკეთო და მართლაც აი როგორც ვეძანეთ სუმუდმივად გახსნილია, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ მუდმივად განვითარებადიც არის. ანუ თქვა ბილიკები კი დავასრულეთ, მაგრამ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ აბსოლუტურად ბუნებრივად. არ ხმარობთ ბეტონს, არ ხმარობთ რკინებს, ანუ რაც მოვჭერით გამხმარი ხეები, იქიდან ავაწყეთ რაღაც ბილიკების ნაწილები, მოაჯირეები და აქედან გამომდინარე მას სუჭირდება ასე თქვა ხელისშევლება, რაც ჩვეულებრივი მომენტი არის და აქედან გამომდინარე ეხა შეგიძლიათ რაღაც ადგილები ნახოთ, რომელიც ისევ თავიდან ჩვენები მიდიან და რაღაცას აკეთებენ. ანუ ეს მუდმივი პროცესია. და მე ვფიქრობ, ჩვენ ძალიან ბევრი საერთაშორისო პრაქტიკას გამოვიყენებთ, როგორ ხდება თემსოფლიოში ურბანული ტყეების და სხვადასხვა ღონისძიებებს და ეგეთი ტიპის იმებს. აი მაგალითად, თქვათ ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან მოლაპარაკებული ვართ უკვე და ღია ბიბლიოთეკა გვექნება ქვედა ნაწილში, სადაც შეგეძლებათ მიხვიდეთ, დაждეთ წიგნი გამოიღოთ კარადიდან, გადაშალოთ და წაიკითხოთ.
0: ღია ბიბლიოთეკა, ღია კინოთეატრიც გაის, მაგრამ
1: კინო კინოთეატრი იქნება, ეგ იქნება ამ ეტაპზე ვფიქრობ, ერთჯერადი ღონისძიება პოპულარიზაციის.
0: თვალსაზრისით
1: კი ჯერ ბავშვები შევკრიბოთ, შემდგომ მოზარდები შევკრიბოთ.
0: ან რაღაცად მიჩვევა უნდა ხალხს ეს ადგილი გაიცნონ და
1: რასაც ეხლა დაპროექტირება მიდის და პროექტის ჩაბარებამდე რაც მოხდება, რომ ერთი ჰაბის გაკეთება გვინდა ზედანაწილში, სადაც იქნება თავლა, საცხენოსნო და კვადროციკლი მოტოციკლებისთვის სამოძრაო ადგილი უძობეთანიის მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის ყველაზე ცნობილი ტურისტული შეხო. ანუ ჩვენ გვინდა რომ ყველა ტიპის აქტივობებს მივცეთ საშუალება, რომ აქ არის, მომძანდით, ისიამოვნეთ და ყველაფერი მათთვის კეთდება. აქ არაფერი ფასიანი არ არის, ეს არის აბსოლუტურად სულ ყველაფერი ჩვენი მოსახლეობის სიამოვნებისთვის
0: შექმნილი. სიჯანსაღისთვის. მოკლედ მეგობრებო, თბილისის ურბანული ტყე, როგორც ბატონმა გოჩამ თქვა, აქ არის, მომბრძანდით, ისიამოვნეთ. სლოგანით დაიბადა გზადაგზა ჩვენი გადაცემის ფარგლებში. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მადლობა რომ მომეცით საშუალება მეც დამეთვალიერებინა ეს ტერიტორია.

0: პალასი დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მეტი სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამუშაო დღეს 11, 14, 17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13-დან 14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ვიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას

0: New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 20 საათია.
3: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
4: სტრატეგიული პარტნიორობის გაფორმებიდან 3 წლის შემდეგ საქართველოსა და ჩინეთს შორის ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება გაფორმდა. ბიძინა ივანიშვილის გამორჩეული როლი ქართულ პოლიტიკაში და პრემიერ-მინისტრის პასუხი მისი განცხადების ინტერპრეტირების მცდელობაზე. საღამოშვიდობისა 20 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. სტრატეგიული პარტნიორობა ურთიერთპატივისცემით და ორმხრივი სარგებლით საქართველოს მთავრობის მეთაური ჩინეთთან კავშირის ეფექტს აფასებს და ურთიერთობის ახალ ყოვლისმომცველ ეტაპს განმარტავს. პრემიერისთვის ეს ურთიერთობა ღირსეული და თანასწორუფლებიანი პარტნიორობის ნიმუშია, რასაც თბილისი ვაშინგტონისგანაც ისურვებდა. თოფობერიძია პირდაპირ ეთერში.
5: ჩინეთსა და საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის 3 წელი ზუსტად და გასაგებად ამბობს, რას ნიშნავს ქვეყნებს შორის რეალური სტრატეგიული პარტნიორობა. 2023 წლის ბოლოს საქართველოს და ჩინეთს შორის პირველად გაიცვალა საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვების ნებართვები, რამაც ხელი შეუწყო ორ ქვეყანას შორის საავტომობილო მიმოსვლის განვითარებას. 2024 წელს საქართველოს და ჩინეთის მთავრობებს შორის ხელი მოეწერა მემორანდუმს ჩინეთ-ევროპის სარკინიგზო ექსპრესისთვის ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტის განვითარების შესახებ. ამ და სხვა ნაბიჯების შედეგად კი 2025 წელს ჩინეთიდან და ჩინეთში შუა დერეფნით გადაზიდული კონტეინერების რაოდენობა ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმების გაფორმების შემდეგ 2023-24 წლებში ამოქმედა ორმხრივი უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი. დღეს საქართველოს ბაზარზე უკვე 3

0: ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ სარგებელი იქნება პოლიტიკურიც და ეკონომიკურიც.
1: სწორედ ასეთი უნდა იყოს სამაგალითო სტრატეგიული პარტნიორობა ორ ქვეყანას შორის, რომელიც ურთიერთპატივისცემას, სამართლიანობასა და ღირსებას ეფუძნება. მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა არის უდიდესი მასშტაბის სუპერსახელმწიფო, ჩინეთის ხელისუფლებამ ჩვენთან თანამშრომლობა განავითარა უმოკლეს დროში და მაქსიმალური ეფექტიანობით. საქართველო განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს თანამშრომლობის შემდგომ გაღრმავებას ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან, რომელიც გასული 50 წლის გამოსილების გათვალისწინებით არის ერთადერთი მშვიდობიანი სუპერსახელმწიფო. აქვე ვისარგებლებს შემთხვევით ჩინეთის ხელისუფლებას მალობას გადაუხდის საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ურყევი მხარდაჭერისთვის.
0: 20 ტრილიონიანი ეკონომიკის მქონე ქვეყანა საქართველოს მიმართ თანასწორ დამოკიდებულებას ავლენს. ამ მიდგომის გამო თბილისი პეკინის მადლიერია. თავრობის მეთაურს იმედი აქვს, რომ საქართველოს და ჩინეთს შორის დღეს არსებული ურთიერთობა შეერთებული შტატებისთვის მაგალითი იქნება და ქვეყნები რეალური სტრატეგიული პარტნიორობის ნიშნულს დაუბრუნდებიან. თანაც მაშინ, როცა პეკინთან ურთიერთობების გაღრმავება ვაშინგტონის პრიორიტეტებს შორის არის.
1: ამერიკის შეერთებული შტატები, მისი ადმინისტრაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტი მაქსიმუმს აკეთებს ამერიკულ-ჩინური ურთიერთობების გაღრმავებისთვის. ასეთ პირობებში, რა თქმა უნდა, ამერიკულ ხელისუფლებას ვერ ექნება ვერავითარი ობიექტური კრიტიკული შენიშვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო ასევე ცდილობს ურთიერთობების მაქსიმალურად გაღრმავებას ჩინეთთან. იმედი მაქვს, რომ რაზეც დღეს ვაუბრობდი, ამას მაგალითად აიღებს ამერიკული ადმინისტრაციაც. ამ სტრატეგიულ პარტნიორობას უნდა კონდეს თავის შინაარსი, უნდა კონდეს თავის ორმხრივი სარგებელი, თავისი გზამკვლევი, როგორც მუშაობ ჩინეთთან, იმედი გვაქვს, რომ ასევე მუშაობთ მომავალში ამერიკულ ადმინისტრაციასთან.
0: ხოლოდ გასული 6 თვის განმავლობაში ჩინეთში პრემიერ-მინისტრისა და 5 მინისტრის ვიზიტი შედგა. მთლიანობაში 2023 წლის შემდეგ 14 უმნიშვნელოვანესი საერთაშორისო შეთანხმება გაფორმდა და ახლა საბოლოო განხილვის ეტაპზე 6 შეთანხმება. სტრატეგიულმა პარტნიორობამ ორი ქვეყნის

0: შექმნა. ანა ბერძენიშვილის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
1: ქართულ პოლიტიკაში ბიძინა ივანიშვილის როლსა და მმართველობის არსებულ სისტემაზე გამართულმა ბრიფინგმა ოპოზიციაში ისტერია გამოიწვია. მეორე დღეა საინფორმაციო თუ გადაცემათა ბადე ირაკლი კობახიძის გზავნილებსა და ამ გზავნილებს

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: დაგეცნობთ 11 ივნისის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ფოთში 23, ამბროლაურში 24, ზუგდიდში, ოზურგეთში, სენაკში, სოხუმსა და ჭიათურაში 25. 26 გრადუსი იქნება ქუთაისში, 27 ქობულეთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხესა და გორში 26, თელავსა და სიღნაღში 27, რუსთავში 29. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17 სტეფანწმინდაში, 13 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: 90 კრწანისის ქუჩა 12 ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში სააკაძის მოედანთან სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს მისამართი გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6 მოასწარი სანამდროა
1: Monterrey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები. პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
2: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
3: კორვალჯი დაიმშვიდე გულიც და გონებაც. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. მონტერეი ლუქსი სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.66 ლარი, 1 ევრო 3.07 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი

0: What?
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
6: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ზრუნებას ნიშნავს. ასეთია ქართული ოცნების პოლიტიკური მდივნის შეფასება. როგორ უნდა მოერგოს საქართველოს რეგიონში ამერიკის ინტერესებს, რამდენიმე პუნქტიანი ინსტრუქცია ოპოზიციის წარმომადგენლებმა გუშინ გაავრცელეს. ნინო არღვლიანის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
1: საქართველოს ხელისუფლება და ქართველი ხალხი აბსოლუტურად მართალია, ოდესაც მათ სახელმწიფო ინტერესების ღალატს შეადანაშაულებს და უცხოური გავლენის აგენტებად მოიხსენიებს.
2: ოპოზიციის ქმედებები ხალხის ამ შეფასებას ყოველდღიურად რომ ამართლებს, ამაში პარლამენტის თავმჯდომარე კიდევ ერთხელ დარწმუნდა, როცა ოპოზიციისგან მოისმინა, რომ საქართველოს ამოცანა ეროვნული ინტერესების დაცვის ნაცვლად ამერიკის შეერთებული შტატების მსახურება უნდა იყოს. ქართული ოცნების პოლიტიკურმა მდივანმა ასეთ ოპონენტებს დღეს ანტიქართული პოლიტიკური ძალები უწოდა და საგანგებო ბრიფინგზე სხვა ქვეყნის სასარგებლო საქმიანობაში ამხილა.
1: ჩვენ ნახეთ, როგორ საუბრობდნენ გიგი წერეთელი, გიგა ბოკერია და ზურაბ ჯაფარიძე ამერიკის შეერთებული შტატების გაზრდილ ინტერესზე ჩვენს რეგიონში და როგორ ცდილობდნენ მოსახლეობის დარწმუნებას იმაში, თითქოს საქართველოს ამოცანა უნდა იყოს არა საკუთარი ეროვნული ინტერესების დაცვა, არამედ სხვა ქვეყნის, ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესების მომსახურება. რადიკალური პოლიტიკური ჯგუფები საკუთარი პარტიული მიზნების მისაღწევად ავრცელებენ გზავნილებს, რომლებიც არა ჩვენი ხალხის და ქვეყნის, არამედ გარე პოლიტიკურ დღესდღეობის ემსახურება.
2: პარლამენტის თავმჯდომარემ ოპონენტებს ჯანსაღი პარტნიორობა განუმარტა, რომელიც მისი განცხადებით არა ერთი ქვეყნის მხრიდან მეორის ინტერესების მომსახურებას, არამედ ორ ქვეყანას შორის ეროვნული ინტერესების თანხვედრას გულისხმობს. სპიკერისთვის ამ ფონზე შეშფოთებას იწვევს ისიც, რომ ქვეყნის სუვერენიტეტის მტრები საქართველოს წარმოაჩენენ როგორც რუსეთისა და ირანის მოკავშირეს.
1: რუსეთს საქართველოს ტერიტორიების 20% აქვს ოკუპირებული, საქართველოს რუსეთთან გაწყვეტილი აქვს დიპლომატიური ურთიერთობები, რაც უკვე თავისთავად მეტყველებს იმაზე, თუ რა სახის ურთიერთობა არსებობს საქართველოსა და რუსეთს შორის. რაც შეეხება ირანს, რომელიც ჩვენი რეგიონის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქვეყანაა, საქართველოს და ირანს შორის ურთიერთობა ვერც პოლიტიკურად და ვერც ეკონომიკურად ახლოცაც ვერ მივა იმ ურთიერთობის დონესთან, რომელიც რეგიონის სხვა სახელმწიფოებს მასთან გააჩნია. კატეგორიულად მიუღებელია, როდესაც ადგილობრივი პოლიტიკური ჯგუფები საქართველოში უცხო ძალების ინტერესებს

0: ჩვენი ინტერესების და დასავლეთის და ამერიკის ინტერესების. უბრალოდ დეკორატიული ნაბიჯები, ან ცირე ცვლილება რიტორიკაში, ამას ვერ შეცვლის. ამით არ მოთხუდება არც ჩვენი პარტნიორი და არ უნდა მოთხუდეს არც საზოგადოების ნაწილი.
1: ამერიკა საგრძნობლად და სტრატეგიული ინტერესები ამ რეგიონში, რომელიც არ იცვლება მიუხედავად იმისა, რომელი ადმინისტრაცია მოდის იქ ხელისუფლებაში.
2: საბოტაჟი სახელმწიფო ინსტიტუტების წინააღმდეგ რევოლუციის ხუთი მცდელობა ომის საკუთარ ქვეყანაში. ოპოზიციის ღალატის ქრონიკებიდან საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის ეს მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია.
3: ეს იყო ომში ჩართვა, ეს იყო მებრძოლი მოხალისეების გაგზავნა, ეს იყო სანქციების დაწესება და მე რაღაცნაირად ემთხვევოდა ხოლმე, რომ ოპოზიციის ქმედებებიც პირდაპირ, ასე ვთქვათ, აგრძელებდა იმ მოთხოვნებს, რომლებსაც ჩვენ ვიღებდით, ახლა კი არც მიღმათო საჯაროდ. ხო, სრული თანხმობა იყო, სრული კოორდინაცია იყო შესაბამის არაკეთილმოსურნე გარეძალებსა და ადგილობრივ ოპოზიციას შორის.
2: ოპოზიციამ რომ ყველა კრიტიკულ მომენტში ქვეყანას ზურგი აქცია, ამის ბევრი მტკიცებულება აქვს საკანონმდებლო ხელისუფლებასაც.
4: მთელი თავიანთ საქმიანობის პერიოდში ისინი დემონსტრირებას უკეთებენ, როგორ არიან მზად საკუთარი ქვეყნის ინტერესი დათმონ სხვა ქვეყნის ინტერესების სასარგებლოდ. ამის საპირწონე ჩვენი პოლიტიკა არის, რომ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად გქონდეს ისეთი პოლიტიკა, რომელიც ორივე ქვეყნის ინტერესს დაახლოვებს.
5: ეს კეთება იმისთვის, რომ ამერიკის ადმინისტრაციასთან თავი მოიწონონ და დაანახონ, რომ აი ჩვენ ვართ თქვენი მთავარი დასაყრდენი და ეს ხელისუფლება ცუდია, ეს ერთი და ეს არის ასევე მონური ფსიქოლოგიის გამოვლინება და მეორე ცდილობენ, რომ ამით ზიანი მიაყენონ ქართული ოცნების ხელისუფლებას, თუმცა ამით რეალურად ისინი ზიანს აყენებენ საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს.
2: თუ ოპოზიციისთვის საქართველო არსებობს იმისთვის, რომ სხვა სახელმწიფოების გეგმებს მოერგოს, მართველი პარტიისთვის საქართველო არის დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწიფო, სადაც მომავლის განსა

0: საქართველოსთან წარმოდგენილი, რომელიც გაივლის ამ საკითხებს. პოლიტიკური რაიმე პრეტენზიები თუ აქვთ, ელაპარაკონ პოლიტიკოსებს ტექნიკურ დონეზე ეს საკითხები ვერ განიხილება და პოლიტიკურ კითხებზე პოლიტიკური პასუხები გვაქვს. თქვენ საჯაროდ, რასაც ითხოვენ, ითხოვენ რომ სანქციები დაუწესოთ რუსებს, ითხოვენ რომ ევროკავშირის კლავაც ქონდეს შესაძლებლობა რომ ფარულად აფინანსოს რადიკალური პოლიტიკური ჯგუფები საქართველოში და ამის სანაცვლოდ გვთავაზობენ მარცხს. კიდევ ერთხელ, როგორც რეგიონში უკვე დამკვიდრდა გამოთქმა, სუვერენიტეტი მარცხზე არ იცვლება.
1: მაშინ როცა თავად ევროკომისიაშიც განმარტავენ, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე საქართველოს წარმომადგენლობასთან დანიშნული შეხვედრა მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის იქნება, არასაპარლამენტო ოპოზიციაში ამტკიცებენ, რომ განხილვა საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის სრულად შეჩერების წინაპირობა. საპარლამენტო ოპოზიციაში კი განსხვავებული მოლოდინები აქვთ.
2: შენარჩუნა სამხო

ოზურგეთში, სენაკში, სოხუმსა და ჭიათურაში 25. 26 გრადუსი იქნება ქუთაისში, 27 ქობულეთსა და ბათუმში. ამოსალეს საქართველოსიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხესა და გორში 26. თელავსა და სიღნაღში 27. რუსთავში 29. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17 სტეფანწმინდაში, 13 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: 591 1017.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: 233 1059. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას გადამღერებული ისტორია.
4: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, რადიო იმედის ეთერით უსმენთ გადამღერებული ისტორიას, მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია ვარ. დღეს ჩვენი ეთერი დაეთმობა ალტერნატიული როკის ისტორიაში ალბათ

ების რადიოებში უდიდესი წარმატება და კრიპ სწრაფად იქცა გლობალურ მეგაჰიტად. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ რადიოში ცენზურის გასავლელად ჯგუფის ორიგინალ ვერსიაში უცენზურო ფაკინგის ფრაზის ჩანაცვლება სიტყვით ვერი, ანუ ძალიანით მოუწია. ასეთ კოლოსალურ წარმატებას მალე სერიოზული სკანდალის მოჰყვა. ექსპერტებმა შეამჩნიეს, რომ სიმღერის აკორდების პროგრესია და მელოდიური სტრუქტურა ძალიან ჰგავდა 1970-იანი წლების ბრიტანული ჯგუფის The Hollies-ის ცნობილ ჰიტს The Air That I Breathe, ანუ ჰაერი, რომელსაც ვსუნთქავ. მისმა ავტორებმა, ალბერტ ჰამონდმა და მაიკ ჰეზვულდმა, ჯგუფს სასამართლოში უჩივლეს და პროცესი მათი სრული გამარჯვებით დასრულდა. Radiohead იძულებული გახდა ისინი თანაავტორებად ეღიარებინა და სიმღერიდან მიღებული შემოსავალიც გაენაწილებინა. დამღლელმა

0: 599-03-03-93.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ძმრისა და არტიშოკ

0: ბუნებრივია ჩნდება შეკითხვა, რა იარაღებს იყენებდნენ უძველესი ჩინელები, როგორ ახერხებდნენ ასეთი უზარმაზარი ფილების გადაადგილებას და შემდეგ წარმოუდგენელ სიმაღლეზე აღმართვას. უძველესი ჩინური ლეგენდების თანახმად, პირამიდები სხვა სამყაროებიდან ჩვენი პლანეტის სტუმრობის დასტურია. უძველესი ხელნაწერებიდან ვიგებთ, რომ ძველი ჩინეთის იმპერატორებს ჟერუდათ, რომ ისინი ცის შვილების შთამომავლები იყვნენ, უცნაური არსებებისა, რომლებიც რკინის დრაკონებით ხმაურით დაეშვნენ დედამიწაზე. მოგეხსენებათ, ყველა ლეგენდაში ყოველთვის იმალება სიმართლის მარცვალი. ვინ იყო ლეგენდარული დიდი თეთრი პირამიდების ნამდვილი მშენებელი და რატომ არის მისი არსებობა ასე გასაიდუმლოებული? ამ შეკითხვაზე პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. ვიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: რა დროს ლექციაო მოუკვდა პატრონი, ხმლით შემოვარდნილა ერეკლე ბატონი. ხომ გახსოვთ მურმან ლებანიძის ეს ცნობილი ლექსი? აი მართლაც, აი ასე ქარიშხალივით შემოიჭრა კავკასიის პოლიტიკურ არენაზე პატარა კახი. ის რომ ერეკლე მეფის გამოჩენამ არა მარტო ქართულ, არამედ მსოფლიო პოლიტიკაში დიდი ძვრები გამოიწვია, ამის დასტურად რამდენიმე ფაქტზე გავამახვილებთ ყურადღებას. 1755 წელს გაზეთი London Evening Post-ი წერდა. როგორც სპარსეთიდან შევიტყვეთ, პრინცმა ჰერაკლიუსმა, რომლის გმირობებმაც სოფლიოში უდიდესი ხმაური გამოიწვია, თავი მოუყარა თავის ყველა ძალას კასპიის ზღვის საზღვარზე. რა შეასაქმე? რატომ წერდა სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ლონდონური გაზეთი პატარა ქართლ-კახეთის მეფეზე პირველ გვერდზე და რატომ მიიჩნევდა მას სოფლიოში უდიდესი ხმაურის გამომწვევად? საქმე იმაშია, რომ 1750 წელს პატარა კახმა დამარცხება აგემა ჯერ ნადირ შაჰის მკვლელობაში მონაწილე მოჰამედ ხან ყაჯარს და შემდეგ ყარაბაღის მფლობელ ფანახანს. 1751 წელს ერეკლემ ბოლომდე დაჯაბნა ყირბულახის ბრძოლაში აზად ხან ავღანელი. იგივე აზატი, რომელიც სპარსეთის ტახტის ერთ-ერთი უძლიერესი პრეტენდენტი იყო, ჩვენ მას სახელოვანმა ქართველთა მეფემ 1760 წელს წყვედიგდო. ერეკლემვე საკუთარი გავლენის ქვეშ მოაქცია შაქისა და ნახჭევანის მფლობელები. ნუ დაგავიწყდე.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აპთეიაქებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 22 საათია.

0: ერთადერთი რაც გვინდა არის რომ თავი დაგვანებოს. უჩემოთ არაფერი არ გამ, უფრო სწრაფად გამოგვივა მიშა. ამდენი ხანიც გამოგვივიდო და შენ რომ მაოხრებელი გზირი არ ყოფილიყავი.
1: ეს იმ ოპოზიციონერების დამოკიდებულებაა ერთმანეთის მიმართ, რომლებსაც კოალიციური მთავრობის შექმნის პრეტენზია აქვთ. სწორედ ამ ამბიციების მქონე ოპოზიციამ ეგრეთ წოდებული გაერთიანებაც ვერ შეძლო და ას დღეში დაიშალნენ. ამერთობის მცდელობის მონაწილეები ნაციონალური მოძრაობის ადგილს მათ გვერდით ვერ ხედავენ. პარტიას ეგრეთ წოდებული ალიანსიდან გარიცხულად მიიჩნევენ. მიუხედავად ამისა, ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს ამტკიცოს, რომ გაერთიანებაში რჩება. მათ ჩერგოლეიშვილი ბანერიდან ლოგოს ამოშლით ემუქრება. მუქარას კი ადრესატების სერიოზულად არაღიქვამენ.
0: ლოგოსაც წავშვით, ეს ერთი კითხვა
2: მოგწონდა. ამ ეტაპზე ნაციონალური მოძრაობა რჩება ალიანსში.
3: არის ჩერგოლეიშვილი თუ არის მარტო ალიანსში, თუ ერთპიროვნული მართველია და მაგან მიიღო გადაწყვეტილება ერთპიროვნულად, რომ ნაციონალური მოძრაობა არ უნდა იყოს ალიანსში, არ ვიცი. ალიანსში ვართ, ვაგრძელებთ მუშაობას.
0: ანი წითლიძე და მისი ბელადი დადიან იმ სიმართლით, რომ ნაცები ჩაოლებრივად არიან ალიანსში და აგრძელებენ მუშაობას. ერთადერთი სადაც მოვიდნენ არის 26-ში. აქციას რომ ამზადებდით, იქ სიტყვით გამოსვლას იხვეწებოდნენ. თან ნუ არ გავაგდეთ რა, ეგ საცოდავი. მიშამო შენზე ისა თქვაო და ეხლა შენ ამას და ვიხაც არარაობებზე, ანი წითლიძე და ისე რა რაშუაში არიან საერთოდ.
1: ჩერგოლეიშვილის მწვავე გზავნილები და შეურაცხყოფა მხოლოდ სააკაშვილის მიმართ არის მის. ის აკრიტიკებს ყველას, ვისაც მისგან განსხვავებული აზრი აქვს. ახლა რიგი ოპოზიციონერ ნიკა ობოლაძეს მოუწია.
4: ეს მოსაწყენი ტუპიაკი ვერასდროს მიხვდება, რომ ალიანსი დემოკრატიული წესები და სტრატეგია.
1: ჩერგოლეიშვილის შეურაცხყოფას ობოლაძე მხოლოდ ერთი სიტყვით უპასუხა. ამდით გაურკვევლობაში საკუთარი დღის წესრიგი აქვს მიხეილ სააკაშვილს. გაერთიანებიდან გარიცხულდა პრობლემებით სავსე ნაციონალურ მოძრაობას, ახლა ნანუკა ჟორჟოლიანს უმატებს.
5: მე არამხოლოდ ვარცხნილობა შევიცვალე, არამედ ვგეგმავ რადიკალურ ცვლილებებს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში. ერთობლივად შევთანხმდით, რომ პარტიის რეფორმირებისთვის შემოვიერთოთ ბწყინვალე ნანუკა ჟორჟოლიანი და მისი შესანიშნავი გუნდი.
1: ვინ არიან ჟორჟოლიანის გუნდის წევრები უცნობია. ქრონიკის კითხვებს დღეს აქტივისტმა არ უპასუხა. სოციალურ ქსელში მხოლოდ მისი ხედვის შესახებ დაწერა, რომელიც ტრადიციულად სააკაშვილის

0: ზუსტის ნიშანია, როდესაც კითხვებზე პასუხი არ გაქვს.
1: ლიდერებს არ ჩამორჩნენ რიგითებით და გვარამიამ მიხელ სააკაშვილის მხარდამჭერისგან მისივე ჩამოთვლილი ტერმინები კიდევ ერთხელ მოისმინა.
2: ნიკუტას და ქათამს მეძახიან შენებიო, მიშასთან გვიჩივლა ნიკუტა გვარამიამ. ახლა კარგად მომისმინეთ ახლებო და ეგრედ წოდებულო ჩერგოსტანის ბინადრებო. რამდენჯერაც მიხეილ სააკაშვილს და ნაცებს აუგადახსენებთ, იმდენჯერ მოგხვდებათ ცხვირპირში პოლიტიკური პასუხი. გასაგებია?
1: ეს ის პოლიტიკოსები არიან, რომელთაც უცხოეთიდან უჭერენ მხარს. ეს მოცემულობა მართველი გუნდისთვის ევროპელი ბიუროკრატების სტანდარტებზე მიუთითებს.
3: მე უბრალოდ 1-3 მინდა წარმოედგინოთ ბატონი ჰერჩინსკის იმედები, რომ გამართლებულიყო და ამათ რომ მოიგოთ არჩევნები. და ამათი მთავრობა რომ ყოფილიყო ახლა ხელისუფლებაში, ამ პოლიტიკური ძალების რა დღეში იქნებოდა ჩვენი ქვეყანა. მადლობა ღმერთს, რომ ბატონი ჰერჩინსკის სურვილი არ ახდა, თუმცა ძალისხმევა ძალიან დიდი იყო. სადამდე მიიყვანდნენ ისინი ჩვენს ქვეყანას, ამის წარმოდგენაც კი არ მინდა. იმაზე ბევრად უარეს მდგომარეობამდე მიიყვანდნენ ქვეყანას, ვიდრე ეს გააკეთეს 2012 წლებში. ეს ქნებოდა უბედურება, ჩვეულებრივი უბედურება ასეთი ხალხის მთავრობა.
4: მე ამის წინ ვთქვი, რომ ისემც უკნიათ დაუჭამიათ ერთმანეთს და აი დაიწყოს კიდევაც ცისფერი მთებივით თუ აღარ გაუკვევიათ აქ არიან თუ იქ არიან. ამ ხალხს ცირკის მსახიობებს აცხადებენ ქვეყნის წარმომადგენლებს, აი პოლიტიკური ცირკის. ამას ეს ხო იმაზეც მეტყვეებს, თუ რა ხალხი ზის ბრიუსელში და რა ხალხი ზის ზოგიერთ დედაქალაქში, რომ ამაზე დებს ფსონს. ეს რაც ოპოზიციაში ხდება, ეს არის მინი მაგალითი, რაც სამყაროში ხდება ზუსტად იგივე ძალების დამსახურებით, რასაც ჩვენ გლობალური ომის პარტიას, დიპ სტეიტს ვეძახით.
1: ასერთი დღე გავიდა მას შემდეგ, რაც ოპოზიციურმა პარტიებმა გაერთიანების შესახებ გამოაცხადეს. 101 დღის მონაცემებით ეგრეთ წოდებული ერთობა დაიშალა. გარიცხული ნაცმოძრაობა თავს გარიცხულად არ მიიჩნევს და წინააღმდეგობაში მყოფ მხარეებს სააკაშვილი სავარაუდოდ კიდევ ერთ დაპირისპირებულ ფლანგს დაუმატებს.
5: პრეზიდენტის სასახლის ხელში ჩაგდების მცდელობა და ჯგუფური ძალადობა აღიარებს.

0: მტკიცებულებითი სტანდარტი არ არის და სისხლის სამართლის საქმეზე წარმოდგენილი მტკიცებულებები სწორედ რომ ქმნიდა გამამტყნებელი განაჩენის გამოტანისთვის აუცილებელ მტკიცებულებით სტანდარტს, სასამართლომ დაამტკიცა წარდგენილი საპროცესო შეთანხმებები 14 ბრალდებულთან მიმართებით.
1: თავრობის პოზიცია უცვლელია, თუ იქნება სინანული სახელმწიფოს მიდგომაც იქნება ჰუმანური. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ეს პროცესი იმითაც მნიშვნელოვანია, რომ მოხდა ლუსტრირება, როგორ შეიყვანეს ადამიანთა ნაწილი შეცდომაში და ციხისთვის გაწირეს.
2: ძალიან ბევრი ადამიანი უბრალოდ შეცდომაში შეიყვანეს, ისეთ პროცესში ჩართეს, რაც შეიძლება საერთოდ მათ. Ну, საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, სულ ვერ აირიდებს პასუხისმგებლობას, მორალურ პასუხისმგებლობას, იმიტომ რომ პირდაპირ სათაური იყო ამ აქციის, დამხობის აქცია. დამხობის აქციაზე

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: დაგესნობთ 11 ივნისის სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ფოთში 23, ამბროლაურში 24. ზუგდიდში, ოზურგეთში, სენაკში, სოხუმსა და ჭიათურაში 25. 26 გრადუსი იქნება ქუთაისში, 27 ქობულეთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხესა და გორში 26. თელავსა და სიღნაღში 27. რუსთავში 29. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17 სტეფანწმინდაში, 13 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.

კაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გასვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 66 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 7 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 56 თათრი. 1 თურქული ლირა 5 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 71 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 95 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 23:00.

შესახებ შედეგებზე გაამახვილა ყურადღება და თქვა, რომ საქართველო-ჩინეთის პარტნიორობა აისახება კონკრეტულ სარგებელზე ორივე ქვეყნისთვის. პრემიერ-მინისტრი მიიჩნევს, რომ სწორედ ასეთი უნდა იყოს სამაგალითო სტრატეგიული პარტნიორობა. საბოტაჟი რევოლუციის ხუთი მცდელობა და ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედება. პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ სწორედ ეს არის ქართული ოპოზიციის ბიოგრაფია. ოპოზიცია სხვა სახელმწიფოების სასარგებლო საქმიანობაში ამხელს პარლამენტის თავმჯდომარეს. პარტია ქართული ოცნების პოლიტიკური მდივანი მიიჩნევს, რომ ბოლო პერიოდში ოპოზიციის მიერ გაკეთებული განცხადებები საქართველოს სუვერენიტეტისთვის ძირის გამოთხრას ემსახურება. შალო პაპუაშვილი გამოეხმაურა გიგი წერეთლის, გიგა ბოკერიას და ზურაბ ჯაფარიძის განცხადებას, რომლებიც მისი შეფასებით ცდილობენ მოსახლეობის დარწმუნებას იმაში, თითქოს საქართველოს ამოცანა უნდა იყოს არა ეროვნული ინტერესების დაცვა, არამედ სხვა ქვეყნის, ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესებით მოქმედება. ბოლო 48 საათში საქართველოს მასშტაბით ჩატარებული საპოლიციო ღონისძიებების შედეგად ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 119 ადამიანია დაკავებული, მათ შორის 49 ნარკორეალიზატორი. დაკავებულები არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. ამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება და ფსიქოტროპული ნივთიერებები, მათ შორის ჰეროინი, კოკაინი, ალფა პვპ, მეტადონი, მეფედრონი, ბუპრენოფენი, ასევე ამოღებულია ნარკოტიკების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები, რაოდენობით რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხა, დიდი რაოდენობით ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა და ნაშაული 20 წლამდიან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოსა და რეკონსტრუქციის და განვითარების საერთაშორისო ბანკს შორის სასესხო შეთანხმება გაფორმდა. შეთანხმება 372 მილიონი დოლარის გამოყოფას ითვალისწინებს. საკითხი ეხება ტრანსკასპიურ სატრანსპორტო დერეფანს. პროექტი ითვალისწინებს რკინიგზისთვის ელექტროსარკინიგზო ლოკომოტივების შეძენას, ელექტროქვესადგურების მშენებლობას, საქართველოს რკინიგზის ინსტიტუციურ გაძლიერებას, ასევე ბადიაურიდან ჩალაუბნამდე, ჩალაუბნიდან ბაკურციხემდე და საავტომობილო გზის მონაკვეთის გურჯაანიდან თელავამდე მშენებლობას. პროექტს განახორციელებენ საქართველოს რკინიგზა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტი. საერთაშორისო და შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მოვლა შენახვისთვის სახელმწიფო კომპანია შეიქმნება.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
5: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მშვიდობისა თქვენ უყურებთ იმედი ლაივს გიორგი ფუტკარაძესთან და მაგდა ანიკაშვილთან ერთად.
1: გამარჯობა, მთავარ ამბებს გიყვებით ისე როგორც არავინ სხვა.
0: სამაგალითო სტრატეგიული პარტნიორობა, როგორია ციფრებსა და გადაწყვეტილებებში ასახული თანამშრომლობა საქართველოსა და ჩინეთს შორის გიყვებით რამდენიმე წამში.
1: ჯორჟოლიენის აღზევება, ბოკუჩავას მოსალოდნელი დაცემა, სააკაშვილის აბსურდული ვარცხნილობა და სკანდალები ოპოზიციაში, მოკლედ საინტერესო მიმოხილვა გელოდებათ.
0: უფერტ პატივისცემა და ორმხრივი სარგებელის პრინციპებია, რასაც ორი ქვეყნის პარტნიორობა ეფუძნება, დინამიკა ყველაზე უკეთ ციფრებსა და კონკრეტულ გადაწყვეტილებებში გამოიხატება, იზრდება სავაჭრო ბრუნვა, სამთვეში სამჯერ მოიმატა ექსპორტმა, ქართული ნაწარმის მზარდ რეალიზაცია ჩინეთის რესპუბლიკაში პირდაპირ წვლილი შეაქვს ეროვნული ეკონომიკის განვითარებაში, პრემიერ-მინისტრმა საკვანძო გადაწყვეტილებებიც დაასახელა, უვიზო რეჟიმის ამოქმედებამ დამატებითი ბიძგი მისცა პირდაპირი ფრენების დაწყებას, შედეგად 2005 წელს საქართველოში ჩინელი ვიზიტორების რაოდენობა

0: ფავორიტი ხდება ნანუკა ჟორჟოლიანი და მის შემოკვე უბოძამას ტიტული ბრწყინვალე, ახლა ეს არის ბრწყინვალე ნანუკა და მას აქვს სააკაშვილის სრული ნდობა და მანდატი, როგორც მის ამბობს და ასე მახსოვს რუსულ ცოტახნესის სოფო ჯაფარიძეზეც იგივეს ამბობს.
1: ნამდვილად სწორად გახსოვს, თუმცა სანამ ეს ტრანსფერი განხორციელდება, ჟორჟოლიანი ამბობს, რომ სააკაშვილთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს. თუმცა მთლად ასეც არ არის საქმე, მან პარტიულ იერარქიულ კიბეზე დასაწინაურებლად ნიადაგი ჩიამზა და გასულ კვირას მის ინტერვიუს თუ ნახავთ, იქ იყო მთელი რიგი ბრალდებები, გვარამიამ ელიას ფლანგს დაარტყა, მან განაცხადა, რომ ხმები წაართვეს სააკაშვილს, რადგან შექმნეს ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული ბუნდოვანება.

ეკონომიკური პერიპეტიების მსგავსად გამოვიყენებ და რატომ? იმიტომ რომ ოდესაც ეს ფრაზა ითქვა სომხეთში, რომ სომხეთის დამოუკიდებლობა არ იცვლება მარცხზე, მაშინ გვახსოვს ჩვენ რადიკალური ოპოზიციის აღდგენება აქ, რამდენად სწორია, რამდენად გონიერი არის ასეთი მიდგომა. თუმცა, ოდესაც იგივე დამოუკიდებლობა ესმის საკუთარ ქვეყანაში, აქ იბნევიან. იმიტომ რომ ვერ წარმოუდგენიათ, რომ შეიძლება საქართველო ჩამოაყალიბოს თავისი პოლიტიკა გარე კარნახის გარეშე და ეს ამხელს უპირველეს ყოვლისა მათ საკუთარ დამოკიდებულებაში, საკუთარი სამშობლოს სუვერენიტეტის მიმართ. რაც შეეხება ვიზა ლიბერალიზაციას, აქ მე მგონი ძალიან ნათელია თუ რასთან გვაქვს საქმე. ეს არის ის ცივილიზაციური უფსკულის გზა, საიტაც ბრიუსელი ევროკავშირის მიაქანებს, ოდესაც ევროკავშირი მშვიდობის პროექტი იქცა იარაღად სხვადასხვა ხალხების წინააღმდეგ. და ამ შემთხვევაში უვიზო მიმოსვლა, როგორც ჩანს, ვიღაცამ ბრიუსელში ჩათვალა, რომ იქნებოდა კარგი იარაღი საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ იმისთვის, რომ გაამწარონ ხალხი და ასე მაინც დააბრუნონ ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში. და ჩვენ ახლა კონკრეტულად რაზეც არის საუბარი და შეხვედრასაც ეხება, იცით რომ ეს არის დიპლომატიურ პასპორტებთან დაკავშირებით, სადაც სავიზო რეჟიმი არსებობს, სხვა შორის არერთხელ ვიყავი ამის შემდეგ ევროკავშირში სხვა სხვა ვიზიტით, ვიზაც ავიღე, ასე რომ ყველაც ნუ გვაშინებენ ასე თქვა დრაკონული პროცედურებით. ეს გადაწყვეტილება როცა იქნა მიღებული, მაშინ ევროკავშირმა დაარღვია საერთაშორისო სამართალი სინამდვილეში. იმიტომ რომ ეს იყო არის 2010 წლის შეთანხმება საქართველოს და ევროკავშირის შორის, არანაირი ისეთი არანაირი საფუძველი იმ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე დიპასპორტებზე სავიზო რეჟიმის შემოღების არ არსებობდა, მაგრამ მათ ასე თვითნებურად მიიღეს გადაწყვეტილება და საერთაშორისო ხელშეკრულება დაარღვიეს. ორგანიზაცია, რომელიც დღეს რუსეთს ედავება მაგალითად საერთაშორისო სამართლის დარღვევას და სხვა ქვეყნებს

0: სარგებელი ის იქნება, რომ მას ვიღაცა ტაშდა უკრავს, ვინც მას სინამდვილეში მართავს და მის უკან დგას. ასე რომ ჩვენ ამას ვაკვირდებით ხომ სინამდვილეში, რომ ეს არ არის დამოუკიდებელი პოლიტიკა, რომელსაც აწარმოებს დღეს ბრიუსელი. ეს არის პოლიტიკა, რომელიც ხელის გულზე ჩანს, რომ არის კოორდინირებული, შეთანხმებული, როლებ განაწილებული პოლიტიკა სხვადასხვა მიმართულებით და ამ შემთხვევაში საქართველოს რაც შეეხება, ამაზე ვხედავთ, რომ ეს არის კოორდინირებული იმძალების მიმართ, რომელსაც სწორედ არეულობა უნდა იმძალების მიმართ, რომლებიც დღეს ერთის ხვი საუბრობენ, რომ უკრაინა არის წინა ხაზი ევროპის ფრონტისა და მეორეს ხვი არც ერთი ევროკავშირი და მოქალაქე არც ერთი ქვეყნის წარმომადგენელი უკრაინაში არ იბრძვის. როგორ შეიძლება ქვეყანაზე თქვა და ომზე თქვა, რომ ეს არის შენი წინა ხაზი? და იქ არ იბრძოდა. რანაირი დამოკიდებულებაა გერმანიის ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბერბოკმა თქვა, რომ ეს არის რეალურად ევროკავშირის და რუსეთის ომი და თუ კი ეს ევროკავშირი და რუსეთის ომია, უკრაინელები რატო იბრძვიან მხოლოდ ამ ომში? რადო იღუპებიან მხოლოდ უკრაინელები? იქნებიან სამხედროები თუ მშვიდობიანი მოქალაქეები? ასე რომ ეს არის სამწუხაროდ ის ცივილიზაციური უფსკულისკენ მიმავალი გზა, სადაც დღეს ბრიუსელს დაყენებული ყავს ევროკავშირი და ჩვენი მოქმედებები, მათ შორის ემსახურება გამოფხიზლებას ევროკავშირისა და ჩვენებას იმისა, რომ თუ რა უფსკულში მიექანება ევროკავშირი, ის ევროკავშირი, რომელიც ჩვენ გვინდა. ჩვენ არ გვინდა, რომ როდესაც საქმეზე მიდგება, ჩვენ დაგხვდეს დანგრეული ღირებულება, დაკარგული იდენტობა, შეცვლილი ევროკავშირი. გვინდა ის ევროკავშირი, რომელსაც ჩვენ განაცხადს ვაკეთებდით და რომელმაც სულად იცვალა სახე აი ამ მიმდინარე გეოპოლიტიკურ
1: ამ პროცესში. ჩვენ ხედავთ, რომ რაღაცნაირად ლავირება სახდება ევროკავშირიც და როგორც თქვენი ოპონენტები ამბობენ, საქართველოს ჩანაცვლება ხდება სომხეთით. ასეა ეს?
0: არა, საქართველოს ჩანაცვლება ხდება გეოგრაფიის უვიცობით, რასაც ჩვენ სინამდვილეში ვაკვირდებით, გეოგრაფიის, გეოპოლიტიკის, ისტორიის, აი ყველა ეკონომიკის, არ ვიცი, ყველაფრის უვიცობ. ამას ვამბობ, რომ სინამდვილეში ამ უბედურებაში ერთი რაც არის პოზიტივი, არის ის, რომ იმდენად არაკვალიფიციურ ხალხთან გვაქვს საქმე, რომ აი ასეთ მარტივ, რა ვიცი, ამას ლაფსუსიც არ ქვია, ამას ქვია უბრალოდ უცოდინობა. ეს ხო პირდაპირ მნიშვნელობით ნახეთ ეს, როდესაც ერთ-ერთი ჟურნალისტი ევროპარლამენტში, მათ შორის საფრანგეთის ევროპის მინისტრთან მივიდა, ის ერთ-ერთი მინისტრი იყო, მივიდა აჩვენა რუკა და ეკითხება ირანი დამანახე ამ რუკაზე და ირანს ვერ აჩვენებდნენ და ამ ხალხს აქვს გონია და გვაჩვენებს, რომ ამ ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს.

0: ფიგურული რაც შეიძლება დიდი რომ ის დააჯერო სხვას, რომ იფიქროს ადამიანს, კი ახლა ასე ტყუილს ხომ არ იტყოდა.
1: ხო, თუმცა წარმომადგენელთა პალატაში ხარდაჭერა ქონდა ამ პროექტს.
0: აი მიუყვეთ რა არის, ერთი ყველამიც ამ ქვეყანაში და ამ ქვეყნის მიმართ ტყუილია ნებისმიერი ეს რუსულ, ირანულ, ჩინურ რაღაც კონსპირაციაზე საუბარი. ყველა ხვდები თუ არის ტყუილი. ახლა მეორე საკითხი არის, რომ რისთვის არის საჭირო ეს ტყუილი? ну хедавтан ერთი ადამიანი არის მართლა აკვიატებით არიზარება თან ამ ადამიანს იმეორებს ხანდახან ან გამოტოვას ან შეიძლება სხვანაირად თქვას ხოლმე წინადადება ხა პოლიტიკოსებს ცოტა კომენტარი გვიწევს ხოლმე ცდილობთ ხო ხან ასე ვიტყვით ხან ცოტა სხვანაირად ვიტყვით რომ მომაბეზრებ

0: გარდა იმისა, რომ სასაცილოდ ხდის საკუთარ თავს, ანუ მისი ვითომ ხარდამჭერი ადგილზე მედიები და ისინიც კი დასცინიან მის აი ამ დამოკიდებულებას, უნდა ყველა ხვდება, რომ ну абсолютно акуятებულ абсурдთან გვაქვს საქმე. Ну ერთადერთი არის რომ რაღაცნაირად უნდა გაუძლოთ ამ ყველაფერს და
1: მაგალითად დაგეპატიჟებინათ ანაკლიაში, სადაც ამბობს რომ პორტით გადის ირანში იარაღი და სხვადასხვა სანქცირებული
0: ტრიპი. შეიძლება ან მაგალითად გვეთქვა რომ წაიკითხა პრეზიდენტ ტრამპის ტვიტები, სადაც ის სიძინპის საკუთარ მეგობრად მოიხსენებს და არ ვიცი ხა თუ ტრამპს ეწინააღმდეგება ამ ხრიდან და მასაც აბრალებს რამეს, ეს კიდევ უკვე შიდა პოლიტიკური საკითხია. უკვე კიდე ერთხელ ჩვენ ამას ხო შევეჩვით, არასერიოზული პოლიტიკოსები ხან ევროპარლამენტში, ხან სხვაგან, ანუ ცარიელი არჩება ხოლმე ასეთი ტიპაჟებისთვის ადგილი, ერთი კაცი მაინც კონგრესში

ერთ მომენტში კონცენტრირებულად ვაკვირდებით ხოლმე ამას და ამ ბრიფინგმა ძალიან კარგად აჩვენა, რომ საქართველოში დაბადებული ამ ქვეყნის მოქალაქეების ქონი ადამიანები ჩვენ გვესაუბრებიან, რომ ეხლა სხვა ქვეყანას აქვს

დროშა არის უბრალოდ ნაჭერი და არის რაღაც ატრიბუტიკა დიზაინერული და უბრალოდ ფერების გამო, რაც ერთი უბედურება არის. ან თუ ეს არის სახელმწიფო სიმბოლიკა, დროშა გულისხმობს და დროშის ტარება და ფრიალი გულისხმობს ერთგულების ჩვენებას იმ სახელმწიფოს მიმართ, რომლის დროშაც ხელში გიწიავს და ესენი ამას აჩვენებენ, რომ ერთგული არიან სხვა ქვეყნის მიმართ. სინამდვილეში და დავასრულებ ამით, რომ სინამდვილეში ჩვენაც ვიხილეთ, რასაც ვხედავთ, ეს არის ლანგრით შეთავაზება საქართველოსი სხვა ქვეყნებისთვის. ამ ადამიანებს, ეს ადამიანები, როგორც თავის დროზე ორჯონიკიძეს, სერგო ორჯონიკიძეს, სავარაუდოდ მასთვის მისთვისაც გეკითხა ისო ეს საქართველოსთვის კარგს აკეთებს. იმისთვის უბრალოდ არასეობდა საქართველო როგორც სახელმწიფო, მისი საზღვარი, მისი იდენტობა, მისი ისტორია, საქართველოსის ხედავდა როგორც კომუნისტური ინტერნაციონალი.

0: დიახ, დიახ, აი ზუსტად, ზუსტად, ზუსტად. ერთი ერთში იკითხება აი სპეცსამსახურების სტილი, როგორ მოქმედებენ ისინი დეზინფორმაციის გასავრცელებლად და პროპაგანდისთვის, ვითომ რაღაცა კვლევა ჩატარდა. შემდეგ მედია ან სხვა ამბობს, რომ ჩვენ რა აი კვლევა არის, კვლევა მთქვა და ციტირებს კვლევას, რომ მისცეს დამაჯერებლობა თავის სიტყვას, განცხადებას. ამას მე აყვება ვიღაცის რეზოლუცია, ვიღაცის განცხადება და იკვლება ისე ბრუნდება უკან მედიაში შემდეგ, რომ აი განცხადება გაკეთდა და აღარავინ აღარ ჩაეძიე საბოლოო ჯამში ის კვლევა სინამდვილეში რა იყო. ასე რომ აი ეს არის ჩვეულებრივი სპეცსამსახურების მიერ დაგეგმილი და განხორციელებული პროპაგანდისტული რბილი, ასე ვთქვათ, თუ პროპაგანდისტული იარაღის გამოყენებით თავდასხმა საქართველოს და მის ინტერესებს.
1: გადავიდეთ ახლა ჩინეთთან, უკვე ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების გაფორმებაზე. ამ თემაშიც თქვენი ოპონენტები დიდ რისკებს ხედავენ. ახლა თავისთავად წინააღმდეგი არავინ არ არის და მიაჩნიათ, რომ რა თქმა უნდა სიკეთეა, როდესაც სუპერ სახელმწიფოსთან გაქვს მჭიდრო განსაკუთრებით ეკონომიკური კავშირები, მაგრამ მათი გადმოსახედინა, როდესაც შეერთებულ შტატებთან არის შეჩერებული სტრატეგიული პარტნიორობა, ამ დროს ჩინეთთან მისი გაღრმავება, მოკლედ, ვერანაირად ვერ მოხერხდება ჩინეთით შეერთებული შტატების ჩანაცვლება ამობენ და გარკვეულ საფრთხეებს ხედავენ, ასე ვთქვათ, ამ არჩევანში, თუ კი ეს არჩევანია თქვენი გადმოსახედიდან, როგორ გამოიყურება მდგომარეობა?
0: ჩვენი მდგომარეობა როგორ არის იცით, ესეც ერთ-ერთ ნაწარმოებში არის, რომ ჩვენ ქვემოთავართ ისინი ზემოთ, როგორ უნდა აუმღვიოთ წყალი. ხო სისულელია, როდესაც საუბარია იმაზე, რომ საქართველოს საკუთარი ურთიერთობები ჩინეთთან თუ სხვა სახელმწიფოსთან შეიძლება რაღაცა გლობალურ პროცესებში ვიღაცას რაიმე საფრთხე შეუქმნას, ვინმეს ინტერესი. იქნება ეს ამერიკის შეერთებული შტატები თუ ასე შემდეგ. აი ხო აბსურდი ამას საუბარი, მაგრამ რა ვიცი ხალხი, კი ბატონო, თუ ასეთ მიეჩნიათ ასეთ მნიშვნელოვნად, ასე თქვა, ჩვენი ურთიერთობები სხვა სხვა ქვეყანასთან, ჩავთვალოთ, რომ ასე ჰქონიათ. რაც შეეხება ჩინეთთან ურთიერთობას, პირველი, ჩვენ სუვერენიტეტი იმისთვის არ გვინდოდა და იმისთვის არ ვიბრძოლეთ, იმისთვის არ დავღვარეთ სისხლი და ზოგიერთებისთვის ესე შვიდათ წყნარად არ გავედით საბჭოთა კავშირიდან, რამეთ გავედით ბრძოლით, იმისთვის არ ყოფილა ეს ყველაფერი, რომ ჩვენი სუვერენიტეტი, მათ შორის საგარეო პოლიტიკის განსაზღვრის, დაგეგმვის და განხორციელების სუვერენიტეტი გადაულოცოთ სხვას. თან ესე უბრალოდ გადაულოცოთ, იმიტომ რომ ვიღაცამ

გარკვეული ასე ვთქვათ ბოროტების ხატის შექმნა ესეც არის უკვე ხანგრძლივი მიზანმიმართული პროპაგანდისტული ხაზი რომელიც ბრიუსელს აქვს აღებული და ზოგიერთ ქვეყანას იმისთვის რომ ჩამოიცილონ კონკურენტი ევროკავშირი რომელიც ასე ვთქვათ იყო ერთ-ერთი წამყვანი ეკონომიკა მსოფლიოში 30% მესამედი მსოფლიო ეკონომიკის მასე ჭირდა და დღეს 17%-ამდე არის ჩამოსული. რა თქმა უნდა, საკუთარ კონკურენტებს ებრძოდა და ებრძოდამ შემდეგ სხვის ხარჯზე ოღონდ. აი ამ ქვეყნებს და ერთ-ერთი მაგალითი ერთ-ერთ ბალკანეთის ქვეყნიდან გვითხრეს რომ არავითარ შემთხვევაში არ აიღოთ არ დააკონტრაქტოთ ჩინური კომპანიაო, თუ არ აიღოთ სესხირო გზა იყო თუ რაღაც გასაკეთებელი ინფრასტრუქტურა

ყვანონ საკუთარი მარიონეტული ხელისუფლება. აი ეს არის ერთადერთი მიზანი. და ყველაფერი რაც ამას ხელს უშლის, ებრძვიან ყველაფერი იმას, რაც ხელს უშლის ამ მიზნის განხორციელებას. სხვადასხვა რამ შეიძლება იყოს და რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილი ამხრივ თავარი სამიზნე არის, იმიტომ ის არის ადამიანი, რომელმაც ყოველგვარი ლოგიკის საწინააღმდეგოდ 2012 წელს შეძლო დაემარცხებინა

0: ჩვენი ქვეყანა რო მდებარეობა რო აქვს, ამასაც არ იმშნევენ ხოლმე ხანდახან, მაგრამ სწორედ აი ეს ყიდი სინამდვილეში ძალიან კარგადაც ხვდებიან, რა ფასი აქვს საქართველოს გეოპოლიტიკურად, რა ფასი ქონდა ყოველთვის, რა მნიშვნელობა ქონდა ყოველთვის გეოპოლიტიკურად. და აქედან გამომდინარე, უნდათ რა თქმა უნდა, რომ ეს ნაწილი ამ რეგიონისა იყოს მათი კონტროლის ქვეშ მარიონეტებით და ვასალების მეშვეობით.
1: ადევნებთ თვალს შიდა ოპოზიციურ გარჩევებს და გადალაგებას და დიდ დრამას, რომელიც ახლა ალიანსში მიმდინარეობს.
0: რა თქმა უნდა და დიდ სიამოვნებასაც ვიღებთ ეს, რა თქმა უნდა. კარგი იმის ყურება, რომ როგორც ჩანს, მე მგონი რადიკალური ოპოზიცია საკონსტიტუციო სასამართლოსაც კი დაასწრებს ალბათ და საკუთარ თავის ლიკვიდაციას თავად გამოაცხადებენ. აი რა არის იცით, აი რაღაცნაირად მე აქედან კიდე შეეცდებიან ხო გამოძრომას და უცხოელები კიდე ერთხელ ამ ტალახს ჩამოაცილებენ, გაათეთრებენ, ხელს ჩამოართმევენ რაღაცნაირად, რომ ქართულებს აჩვენონ, რომ მისაღები ხალხი არის, მაგრამ სინამდვილეში ხო ხედავთ, რასთან გვაქვს საქმე? მართლა რა ცირკთან გვაქვს საქმე? ადამიანებთან, რომელსაც მათ შორის ხარ მიხეილ სააკაშვილს, მისი ახალი ვარცხნილობით რომ აკვირდებით და აი ზოგიერთი მათ ქმედებს, ეს მართლა არის ემოციურად დაზიანებული ადამიანები, რომლებიც საკუთარ სხვადასხვა ტრამვების პროექცირებას ახდენს ჩვენს ქვეყანას. ან მათი ტრამვების მსხვერპლი ვართ ამ ხელა საზოგადოება, რომ რაღაც ტრამვები ვერ გადაუხარშავთ, არ ვიცი ბავშვობის ასაკის, ასაკის თუ ზრასული ასაკის და მათი ეს ემოციური დაზიანებული ყოფა უნდა ქართველებმა ავიტანოთ და ავიტანოთ რატომ? იმიტომ რომ თათი აქვს დადებული ბრიუსელიდან, თათი აქვს დადებული სხვადასხვა ქვეყნიდან, რომ აბა თითი არ დააკაროთ ამათ, ესენი არიან ჩვენი ემისრები თქვენთან. აი ამას გვაყურებინებენ, პატარა ცივი ნიავი რომ დაუბერავს ერთს ან მეორეს, განცხადებები მოდის ხოლმე სხვადასხვა ქვეყნიდან და ესონ ავიტანოთ, იმიტომ რომ პირდაპირ მათი გამოცხადებული წარმომადგენლები არიან ლამის

0: ეთქვათ რომ ნუ ხო ეს არის ნამდვილი პრეზიდენტი ვარ ნამდვილი პრეზიდენტი
1: და გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ვებგვერდზე ის ის
0: ამის შემდეგ მე ამის შემდეგ მე დავწერე კიდევაც ეს ასე ვთქვათ ეს სურათები ვაჩვენე და ასე ვთქვათ ამაზე მქონდა ასე ვთქვათ განცხადება ამის შემდეგ არც ერთ ელჩი აღარ მისულა სალომე ზურაბიშვილი და მის მიხვდეს როგორ მიხვდნენ როგორ წაიტეხეს ცხვირი იმაში რომ ფაქტობრივად ამითი აქეზებდნენ ისინი 4 ოქტომბერს და წამქეზებლები იყვნენ იმ ძალადობისა რომლის გამოც ხალხი აღმოჩნდა ციხეში ზოგიერთი ეხლა კარგია რომ გონს მოდის აღიარებს ძალადობას და სთხოვს პროკურატურას და იღებს საპროცესო შეთანხმებას თუმცა ზოგიერთი ისე ციხეში არის აი ამ ხალხის წყალობით რომლებაც მათ მისცეს იმისი შტაბეშტილება შეუქმნეს რომ შეიძლება ქვეყანაში ნეპალის მოწყობა ისურვო და შენ ხელს ჩამოგართმევენ კიდე ამის შემდეგ
2: ანუ მოკლედ კითხვა უნდა დაგისვათ ცოტა დრო გრჩება რა შემთხვევაში უწერია ოპოზიციის ოცნებას რევოლუციაზე ახდენა რა ფაქტორები უნდა დაალაგდეს
0: არანაირი ფაქტორი არ დაალაგდება ვარსკვლავები სამ ოპოზიციისთვის არასდროს არ იქნება ისე ცისკაბადონზე რომ მათ შეძლონ ამ ქვეყნის გადატრიალება და ამის გარანტორი არის ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება. აი ეს არის რა თქმა უნდა აბრაზებს ის რომ 14 წელია ეჯაჯგურებიან ამ ქვეყანას რომ რაიმენაირად ამოატრიალონ ხელისუფლება დააბრუნონ ის ის მარიონეტები რომელიც ყავდათ და ვერაფერი ვერ მოუხერხეს. დანისპირზე იარა ბევრი შემთხვევა იყო სადაც დანისპირზე გაიარა ჩვენო ქვეყანამ მათ შორის გაიარა იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილმა ბიზნეს შული არის ის ადამიანი რომელმაც ყოველგვარი ლოგიკის საწინააღმდეგო 2012 წელს ფაქტობრივად მთელი დასავლური აი ეს ესტაბლიშმენტი რომელიც მაშინ მიხეილ სააკაშვილს სტაჟს უკრავდა როდესაც ციხეში ხალხს ხოცავდნენ და აწამებდნენ აი ამ ეს ადამიანი ცხვირწინ ააცალა ფუკასავი და დაამარცხა ასე რომ მნიშვნელოვანი არის ის რომ ამის გარანტორი არის ბიზნეს ივანიშვილი ქართული ოცნება და ქართული ხალხი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას ზურგს უმაგრებს.
1: მადლობა ინტერვიუსთვის. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. იმედი ლაივი მომავალ კვირას 4 შაბათს დაგიბრუნდება თვალ. თავარი საფეხბურთო მოვლენა არის, მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება, ამიტომ გახსნის საზეიმო ცერემონიასაც მივადევნოთ თვალი ერთად. შაბათს კი დავის პოლიტიკის და შაბათს დებატები 20 საათზე არ გამოტოვოთ.
2: მოკლედ დავბრუნდებით მომავალ კვირას 4 შაბათს 23 საათზე. მადლობა რომ გიყურებთ.
1: ნახვამდის. Thank you.

0: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აპტიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM მე შორენა ხუჩია ვარ. პარტნიორობის სხვადასხვა გვარი აღქმა აქვს ოპოზიციას და ეს იყო პარლამენტის თავმჯდომარის დღევანდელი განცხადების შინაარსი, როდესაც სხვა ქვეყნის ინტერესი ეროვნულზე უპირატესია, ეს ანტისახელმწიფოებრივ აზროვნებას ნიშნავს. ასეთია ქართული ოცნების პოლიტიკური მდივნის შეფასება. როგორ უნდა მოერგოს საქართველოს რეგიონში ამერიკის ინტერესებს, რამდენიმე პუნქტიანი ინსტრუქცია ოპოზიციის წარმომადგენლებმა გუშინ გაავრცელეს. ნინო არღვლიანის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
1: საქართველოს ხელისუფლება და ქართველი ხალხი აბსოლუტურად მართალია, ოდესაც მათ სახელმწიფო ინტერესების ღალატს შეადანაშაულებს და უცხოური გავლენის აგენტებად მოიხსენიებს.
2: ოპოზიციის ქმედებები ხალხის ამ შეფასებას ყოველდღიურად რომ ამართლებს, ამაში პარლამენტის თავმჯდომარე კიდევ ერთხელ დარწმუნდა, როცა ოპოზიციისგან მოისმინა, რომ საქართველოს ამოცანა ეროვნული ინტერესების დაცვის ნაცვლად ამერიკის შეერთებული შტატების მსახურება უნდა იყოს. ქართული ოცნების პოლიტიკურმა მდივანმა ასეთ ოპონენტებს დღეს ანტიქართული პოლიტიკური ძალები უწოდა და საგანგებო ბრიფინგზე სხვა ქვეყნის სასარგებლო საქმიანობაში ამხილა.
1: ჩვენ ნახეთ, როგორ საუბრობდნენ გიგი წერეთელი, გიგა ბოკერია და ზურაბ ჯაფარიძე ამერიკის შეერთებული შტატების გაზრდილ ინტერესზე ჩვენს რეგიონში და როგორ ცდილობდნენ მოსახლეობის დარწმუნებას იმაში, თითქოს საქართველოს ამოცანა უნდა იყოს არა საკუთარი ეროვნული ინტერესების დაცვა, არამედ სხვა ქვეყნის, ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესების მომსახურება. რადიკალური პოლიტიკური ჯგუფები საკუთარი პარტიული მიზნების მისაღწევად ავრცელებენ გზავნილებს, რომლებიც არა ჩვენი ხალხის და ქვეყნის, არამედ გარე პოლიტიკურ დღესდღეობის ემსახურება.
2: პარლამენტის თავმჯდომარემ ოპონენტებს ჯანსაღი პარტნიორობა განუმარტა, რომელიც მისი განცხადებით არა ერთი ქვეყნის მხრიდან მეორის ინტერესების მომსახურებას, არამედ ორ ქვეყანას შორის ეროვნული ინტერესების თანხვედრას გულისხმობს. სპიკერისთვის ამ ფონზე შეშფოთებას იწვევს ისიც, რომ ქვეყნის სუვერენიტეტის მტრები საქართველოს წარმოაჩენენ როგორც რუსეთისა და ირანის მოკავშირეს.
1: რუსეთს საქართველოს ტერიტორიების 20% აქვს ოკუპირებული, საქართველოს რუსეთთან გაწყვეტილი აქვს დიპლომატიური ურთიერთობები, რაც უკვე თავისთავად მეტყველებს იმაზე, თუ რა სახის ურთიერთობა არსებობს საქართველოსა და რუსეთს შორის. რაც შეეხება ირანს, რომელიც ჩვენი რეგიონის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქვეყანაა, საქართველოს და ირანს შორის ურთიერთობა ვერც პოლიტიკურად და ვერც ეკონომიკურად

0: რომელთა დაცვასაც ისინი ცდილობენ.
1: შავა პაპუაშვილის განცხადების მთავარი ადრესატები დღეს ოპოზიციური ალიანსის წევრები იყვნენ, რომლებმაც ბრიფინგი გუშინ გამართეს და თქვეს, რომ საქართველო ამერიკის გაზრდილი ინტერესის ფონზე სტრატეგიულ მდებარეობას ვერ იყენებს. მათი სურვილია საქართველო მიმოქმედოს ისე, როგორც ეს რეგიონს სჭირდება და ვაშინგტონს უნდა.
2: ვხედავთ, რომ ძალიან ხელსაყრელი პირობები დგება საქართველოსთვის მისი სტრატეგიული ამოცანების გადასაჭრელად იმ პროცესში, როდესაც რუსეთი სუსტდება. ვხედავთ ამავე დროს ძალიან გაზრდილ ინტერესს ამერიკის შეერთებული შტატების ჩვენს რეგიონში.
3: აქ არის სული თანხმედრა ჩვენ ინტერესების და დასავლეთის და ამერიკის ინტერესების. უბრალოდ დეკორატიული ნაბიჯები, ან ცირე ცვლილება რიტორიკაში. ამას ვერ შეცვლის. ამით არ მოტყუდება არც ჩვენი პარტნიორი და არ უნდა მოტყუდეს არც საზოგადოების ნაწილი.
4: ამერიკას აქვს ძალიან სტრატეგიული ინტერესები ამ რეგიონში, რომელიც არ იჩნევა მიუხედავად იმისა, რომელი ადმინისტრაცია მოდის იქ ხელისუფლებაში.
1: საბოტაჟის სახელმწიფო ინსტიტუტების წინააღმდეგ რევოლუციის ხუთი მცდელობა ომის საკუთარ ქვეყანაში. ოპოზიციის ღალატის ქრონიკებიდან საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის ეს მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია.
5: ეს იყო ომში ჩართვა, ეს იყო მებრძოლი მოხალისეების გაგზავნა, ეს იყო სანქციების დაწესება და მე რაღაცნაირად ემთხვევოდა ხოლმე, რომ ოპოზიციის ქმედებებიც პირდაპირ, ასე ვთქვათ, აგრძელებდა იმ მოთხოვნებს, რომლებსაც ჩვენ ვიღებდით, ახლა კი არც მიღმათო საჯაროდ. ხო, სრული თანხმედრა იყო, სრული კოორდინაცია იყო. შესაბამის არაკეთილმოსურნე გარეძალებსა და ადგილობრივ ოპოზიციას შორის.
1: ოპოზიციამ, რომ ყველა კრიტიკულ მომენტში ქვეყანას ზურგი აქცია, ამის ბევრი მტკიცებულება აქვს საკანონმდებლო ხელისუფლებასაც.
6: მთელი თავიანთი საქმიანობის პერიოდში ისინი დემონსტრირებას უკეთებენ, როგორ არიან მზად საკუთარი ქვეყნის ინტერესი დათმონ სხვა ქვეყნის ინტერესების სასარგებლოდ. ამის საპირწონეს ჩვენი პოლიტიკა არის, რომ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად გქონდეს ისეთი პოლიტიკა, რომელიც ორივე ქვეყნის ინტერესს დაახლოვებს.
7: ეს კეთდება იმისთვის, რომ ამერიკის ადმინისტრაციასთან თავი მოიწონონ და დაანახონ, რომ აი ჩვენ ვართ თქვენი მთავარი დასაყრდენი და ეს ხელისუფლება ცუდია, ეს ერთი, და ეს არის ასევე მონური ფსიქოლოგიის გამოვლინება და მეორე, ცდილობენ, რომ ამით ზიანი მიაყენონ ქართული ოცნების ხელისუფლებას, თუმცა ამით რეალურად ისინი ზიანს აყენებენ საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს.
1: თუ ოპოზიციისთვის

0: რა თქმა უნდა, ამას არავითარი ფასი არ აქვს. პირველ რიგში თავადაც ხვდებიან, მე მგონი ხვდებიან მაგ დონეზე, ანალიზებენ პროცესებს, რომ ამ შანტაჟს ვერავითარი შედეგი ვერ ექნება. აქედან გამომდინარე, მე მგონია, რომ ეს შანტაჟი აბსოლუტურად ფუჭად ჩაივლის.
1: ვიზა ლიბერალიზაცია არა პოლიტიკური მდგენელით, არამედ იმ ვალდებულებებითა და ოფიციალური სტატისტიკით უნდა შეფასდეს, რომელსაც საქართველოს ზედმიწევნით მიხვდება. ეს დღეს ოფიციალურ ბრიუსელს პარლამენტის თავმჯდომარემ კიდევ ერთხელ შეახსენა. შალვა პაპუაშვილი ევროკავშირის მხრიდან საერთაშორისო სამართლის დარღვევაზე მიუთითებს, რასაც ევროკავშირის მიერ შემოღებული დამატებითი წესებით ხსნის, რომელთაც ევრობიუროკრატია საქართველოზე პოლიტიკური წნეხისთვის იყენებს.
2: ხან გვეუბნებიან რუსეთს დაუწესეთ სანქციები, ანუ თავი მოიკალით, გვეუბნებიან, თუ გინდა თუ ვიზო მიმოსვლა. თუ თავი დავიხოცეთ და დავინგრიეთ, ვიღამ უნდა იაროს უვიზოთ ევროკავშირში. ქვეყანას ვერ დავანგრებთ იმის გამო, რომ ბრიუსელში ბრიუსელს უნდა ვიზა აქციოს დღეს პოლიტიკური იარაღად. ეს არის ტექნიკური ჯგუფი საქართველოსგან წარმოდგენილი, რომელიც გაივლის ამ საკითხებს. პოლიტიკური რაიმე პრეტენზიები თუ აქვთ, ელაპარაკონ პოლიტიკოსებს ტექნიკურ დონეზე ეს საკითხები ვერ განიხილება და პოლიტიკურ კითხებზე პოლიტიკური პასუხები გვაქვს. თქვენ საჯაროდ, რასაც ითხოვენ, ითხოვენ, რომ სანქციები დაუწესოთ რუსებს, ითხოვენ, რომ ევროკავშირის კლავაც ქონდეს შესაძლებლობა, რომ ფარულად დაფინანსოს რადიკალური პოლიტიკური ჯგუფები საქართველოში და ამის სანაცვლოდ გვთავაზობენ მარცხს. კიდევ ერთხელ, როგორც რეგიონში უკვე დამკვიდრდა და გამოთქმა, სუვერენიტეტი მარცხზე არ იცვლება.
1: მაშინ როცა თავად ევროკომისიაშიც განმარტავენ, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე საქართველოს წარმომადგენლობასთან დანიშნული შეხვედრა მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის იქნება, არასაპარლამენტო

0: საქართველოს პარლამენტი როგორც საკანონმდებლო ჰარმონიზებას ახდენს, ასევე იმ შენიშვნები რაც არის ამის გათვალისწინება.
1: საქართველოს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლისთვის ყველა ტექნიკურ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს. პოლიტიკურ შანტაჟზე კი ოფიციალური თბილისის პასუხი ბრიუსელისთვის ცნობილია. საქართველოს სუვერენიტეტს არაფერზე ცვლის.
2: ეს გახდა ციახლეები ამ დროისთვის. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. ზონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იყიდეთ GPC-ს აფთიაქებში.

გნებავთ, იცოდეთ, უბრალოდ ვალი მაქვს. ვისესხედა მინდა უკან დავაბრუნა. რატომღაც უგუნური და უცნაური აზრი დამიჯდა თავში, აქ სათამაშო მაგიდაზე უთუოდ მოვიგებ მეთქი. რატომ ვიფიქრე, მე თვითონ არ ვიცი. იქნებ სულაც იმიტომ, რომ სხვა გამოსავალი არ მაქვს. ან იქნებ ძალიან ჭირდებათ მოგება. ხომ გაგიგონიათ, წყალწაღებული ხავს ეჭიდებოდაო. რომ არ იხჩებოდეს, მერწმუნეთ ხავს ხის ტოტად არ მიიჩნევდა. პოლინას გაუკვირდა. განა თქვენს ამ იმედით არ ხართ? ამ ორი კვირის წინ თვითონაც არ მითხარით მწამს და მჯერა. აქ რულეთზე მოვიგებ აღუნდ გიჟად ნუ ჩამფლითო. ან იქნებ იხუმრეთ მაშინ. თუმცა ისეთი მართალი გულით ამბობდით, არ გონია ხუმრობა ყოფილიყო. კი, მართალია. დღემდე ჯერა რომ მოვიგებ. უპასუხე ჩაფიქრებით. გამოგიტყდები თქვენმა სიტყვებმა ახლა საგუნებელში ჩამოგდო. ჩემმა დღევანდელმა ბრიყულმა და უგვანო წაგებამ, რატომ არ შემაეჭვა მეთქი, მაინც გულით მჯერა. როგორც კი ჩემთვის ვითამაშებ, უთუოდ მოვიგებ. საიდან გაქვთ ეს რწმენა? ვერაფერს გეტყვით. ვისი მხოლოდ რომ უთუოდ უნდა მოვიგო. სხვა გამოსავალი არც მე მაქვს. ალბათ ამიტომაც მგონია უთუოდ მოვიგებ მეთქი. ასე ბრმად რომ ჯერათ მაშასადამე თქვენს გიჭირთ ხომ? სანაძლეო შემოა. არ გჯერათ რომ მეც შეიძლება მიჭirdეს. პოლინამ ჩუმად გულგრილად ჩაელაპარაკა. ეგ ჩემთვის სულერთია. ისე კი მართალი თუ გნებავთ, არ გუნია რამემ დიდა შეგაწუხოთ. ისეთი მოუსვენარი და დაუდევარი კაცი ბძანდებით. ფული რა გინდათ? მაშინდელი თქვენი დასაბუთება მაინც და მაინც საგულისხმოდ არ მეჩვენა. მოიცათ, ვალი მაქვსო თქვით და მინდა გადავიხადო. კარგი ვალი კი ყოფილა. ფრანკის ხომ არა? გავაწყვეტინე მე. რაებს მეკითხებით? დღეს მეტის მეტად მკვახედ ლაპარაკობთ. თვალი ხომ არ ხართ? ხომ იცით, ზოგჯერ ძალიან გულახდილ შეკითხვებს ვსვამ და ჩემ თავს ყველაფრის თქმის უფლებას ვაძლევ. გიმეორებთ, თქვენი მონა ვარ. მონის კი ან ვის რცხვენია, ან ვის წენია რამე. რასულელობთ, ვერ ამიტანია თქვენი მონობის თეორია. ისიც ინიშნეთ, თუ ვამბობთ თქვენი მონა ვარ მეთქი, არა იმიტომ,

კარგი, თუმცა მე თუ მკითხავთ, ფორმა აქ არაფერ შვაშია. უბრალოდ ფრანგი მამლაყინცა, გალური მამალი და სხვა არაფერი. თუმცა მე ხალი არ ვარ და იქნებ იმიტომ არ მესმის. ვინ იცის, იქნებ მამლაყინცები ჟობდეს. მერთო, რამდენ ტყულს როშავ, თქვენ კი არ მიშლით ლაპარაკს. ხშირად უნდა შემოჩერეთ ხოლმე. თქვენ რომ გელაპარაკებით, ყველაფერი, ყველაფერი მინდა თქვა. ყოველგვარ ფორმას კარგავ. თუმცა იმაზეც თანახმავარ, რომ ფორმა კი არა და ღირსებაც არ მაქვს. პირდაპირ ვაცხადებ, არც მინდა მქონდეს. ჩემში ახლა ყველაფერი გაყინულია. კარგად იცით რატომაც. ადამიანურად ფიქრის არ შემიძლია. რახანია აღარ ვიცი რა ხდება ამ ქვეყნად, გინდ რუსეთში და გინდ აქ. აგერ დრეზდენი გამოვიარე, მაგრამ არ მახსოვს როგორია. ხომ იცით, რამ დაიპყრო ჩემი გონება და რამ გამხადა ასეთი. რადგან არავითარი იმედი არ მაქვს და თქვენთვის ნული ვარ. ამიტომ პირდაპირ გეუბნებით. ყველგან მხოლოდ და მხოლოდ თქვენ გხედავთ. სხვა ჩემთვის არაფერი არსებობს. რატომ იყურხართ ასე? ვერ გეტყვით. იცით კი, რომ შეიძლება სულაც არ ხართ ლამაზი. წარმოიდგინეთ, ისიც კი არ ვიცი, მართლა ლამაზი სახე გაქვთ თუ არა. გული ნამდვილად ცუდი გაქვთ. არა, გონია ჭკუას კეთილშობილი უნდა ქონდეთ. კი, შესაძლოა ასეც იყოს. მაშ, რადგან ჩემი კეთილშობილების არ გჯერათ, იმიტომაც გეგონათ, ფულით მიყიდით? როდის მეგონა, რომ გიყიდით? შევძახე მე. სისულელებს როშავთ და ვეღარ გაგიგიათ რას ლაპარაკობთ. მე თუ არა, ჩემი პატივისცემა ხომ უნდა იყიდოთ? ო, არა. თლათ ასე არ არის. აკი გითხარი, დახსნა მიჭირს მეთქი. ისე მიბნევთ ხოლმე თავგზას. გული ნუ მოგივათ ამ ჩემ ბოდვაზე. ხომ იცით, გიჟი ვარ და ჩემზე გაბრაზება ნამდვილად არ ღირს. თუმცა გაბრაზდით, ჩემთვის სულ ერთია. ზემოთ ჩემს ოთახში ლამისა ხელები დავიჭამო თქვენი კაბის შრიალის გახსენებაზე. ან რატომ იწყრებით? იმიტომ რომ თქვენს მონად ვაცხადებ თავს. მერე რა, მიმსახურეთ? ხო, მიმსახურეთ მონასავით. იცით თუ არა, რომ ერთ მშვენიერ დღეს შეიძლება მოკლათ? იმიტომ კი არა, გადაგიყვარეთ ან ვიეჭვიანი. არა, უბრალოდ ზოგჯერ ძალიან მინდა ჩაყლაპოთ. იცინით? პოლინა განრისხდა. სულაც არ ვიცინი, ახლავე ხმა გაიკმინდეთ. პოლინას ბრაზით სული შეეხუთა და გაჩუმდა. ღმერთმანი, ვერ გეტყვით ლამაზია თუ არა. ეს კია ძალიან მიყვარს, როცა ასე გამიჩერდება ხოლმე წინ. ამიტომაც მიყვარს მისი გაბრაზება. ვინ იცის, შემამჩნია თუ განგებ იმიტომაც ბრაზობს. ასეც ვუთხარი. ჰუი რასი ბინძურია. შეზახა მან

რომ მეთქვა, ესა და ეს კაცი მოყალით მეთქი მოკლავდით? ვის? ვიზეც გეტყოდით? ფრანკს? ნუ მეკითხებით, მიპასუხეთ, მინდა გავიგო, მართალი თქვით ახლა თუ არა? პოლინა ისე მოუთმენლად ელოდა პასუხს, გამიკვირდა კიდეს. ბოლოს და ბოლოს აღარ მეტყვით რა ხდება. შევიყვირე. მართლა ხომ არ გეშინია ჩემი? თვითონაც ხედავ რა არეულ დარეული ამბებისა. გაკუტრებული და დამთხვეული თქვენი მამინაცვალი ის სალქაჯი ბლანშე, რომელიც თქვენს მამინაცვალ სიგიჟემდე უყვარს, შემდეგ ეს ფრანგი, თქვენზე ასეთი იდუმალი გავლენა რომ აქვს. ახლა კიდევ ასე სერიოზულად მეკითხებით ამ ამბავს. ასე თუ ისე ხომ უნდა გამაგებინოთ რაღაც? თორემ შეიძლება ჭკუიდან გადავიდე და რაღაცა ჩავიდინო. ან იქნებ გეთაკილება ჩემთან, გულახდილობა, თუმცა ჩემთან სათაკილო რა გაქვთ? მაგაზე არ გეუბნებით, რაც კითხეთ, იმასე მიპასუხეთ. რა თქმა უნდა, მოუკლავ. ოღონდ მიბზანეთ, მაგრამ დავიჯერო, მართლა მიბზანებთ? ხომ არ გონიათ, დაგინდობთ. გიბზანებთ თვითონ კი განზე გავდგები. მოინელებთ ამას? არ მგონია მოინელოთ. თუმცა ისიც შესაძლოა ჩემი ბრძანებით ვიღაცა მოკლათ და მეც მიმაყოლოთ, როგორ გაბედე და კაცი მომაკვლევინეო. ამ სიტყვებზე თითქოს რაღაცამ დამკრა თავში. მისი შეკითხვა მაშინაც ნახევრად ხუმრობად და გამოწვევად ჩავთვალე, მაგრამ კილო კი რაღაც მეტის მეტად სერიოზული მეჩვენა. მაინც გამოოცა, ასე პირდაპირ, როგორ თქვა რომ თანახმა, ჩემზე ასეთი ძალაუფლება იქონიოს და ასე პირდაპირ მეუბნება, წადი და თავი დაიღუპე, მე კი განზე გავდგებიო. ამ სიტყვებში რაღაც ისეთი ცინიკური და დაუფარავი გრძნობოდა ჩემი აზრით მეტის მეტი იყო. მაშასადამე ვინ ვარ მის თვალში? ეს უკვე იმაზე მეტი იყო, ვიდრე მონად და არა რაობად მიჩნევა. როცა ასე ფიქრობ კაცზე, მაშასადამე მას შენს ტოლად ხდი. ხო და რაც უნდა სულელური დაუჯერებელი ყოფილიყო ჩვენი საუბარი, გულმა რეჩხი მიყო. უეცრად პოლინამ გადაიკისკისა. მაშინ სკამზე ვისხედით ბაღში, ჩვენ წინ ბავშვები თამაშობდნენ. პირდაპირ კი ეტლები ჩერდებოდნენ და მოსეირნენი ვოქსალის წინ ხეივანში გადმოდიოდნენ. ხედავთ იმ ჩასუქებულ ბარონის მეუღლეს, შეზახამან. ეგ ბარონ ვურმერჰელმის მეუღლე გახლავთ. ამ სამი დღის წინ ჩამობრძანდა მხოლოდ. აგერ მისი ქმარიც, ხმელ-ხმელი, აწოწილი პრუსიელი. ჩოხი რომ უჭირავს, ხედავთ? გახსოვთ როგორ შეგვათვალიერა მაშინ? ხო და გასით ახლა ბარონის მეუღლეს, მიახლეთ, ქუდი მოუხადეთ და ფრანკულად რამე უთხარით. რატომ? ხომ მეფიცებოდით, შლანგენბერგიდან გადახვდებია, ეს წუთია. ისი შემომფიცეთ, ვიზედაც მიბზანეთ, იმას მოუკლავა. არც მკვლელობას გთხოვთ და არც ტრაგედიებს, მინდა მხოლოდ ვიცინო. ადეკით და ულაპარაკოთ გასიათ, უნდა ვნახო როგორ მიგბეგვავთ ბარონი ჩოხით. რა, რომ აგულიანებთ, გონია არ გავაკეთებ? დიახ, გაგულიანებთ. აბა გასით, მე ასე მინდა. ბატონი ბრძანდებით, წავა. თუმცა სიგიჟეთ კი მიმაჩნია, მაგრამ ვაი თუ გენერალ სამის გამო უსიამოვნება შეხვდეს. მან კი თქვენზე იყაროს

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: ფიოდორ დოსტოევსკი. მოთამაშე. ყმაწვილ კაცის ჩანაწერები. თავი მეექვსე. იმბრიყული ამის შემდეგ აგერ უკვე 2 დღე გავიდა. ორა აყალმაყალი ლაპარაკი და აურზაური გამოიწვია. რა სისულელე უმსგავსობა და დომხალი გამოვიდა. ყველაფრის მიზეზი კი მე ვიყავი. თუმცა ზოგჯერ სასაცილო ჩანს ყოველ შემთხვევაში ჩემს თვალში. ვერ გამიგია რა ხდება ჩემს თავს. მართლაცე გავხელდი თუ უბრალოდ გავაფრინე და ვიდრე თოკით არ შემკრავენ, არ გავჩერდები. დროდადრო მგონია ჭკუიდან შევიშლები. ზოგჯერ კი მეჩვენება თითქოს ბავშვობის ასაკიდან არ გამოსულვარ და უჭკო ბიჭივით ვსუღლუტობ მეთქი. ყველაფერი კი პოლინას ბრალია. დიახ, პოლინასი. ის რომ არა იქნებ, ვსუღლუტი ბიჭივით არ მოგზეულიყავი.

როგორც ჩანს, არიცოდა რა იფიქრა და წარბები მეტი რომ შეიძლება ისე აჯგიმა. სახეთანდათან მოიღუშა. ბარონის მეუღლე ჩემკენ მობრუნდა და რისხვით და გაოცებით შემომაცქერდა. გამრელებიც მე მიყურებდნენ. ზოგი შეჩერდა კიდეს. ჰეინ, კლაუ დაიღრანტალა ბატონმა გაურკეცებული რისხვით. იავო, წარმოთქვი და

რომ აყოლებენ ხოლმე და თან გული სამრევა ჭიმავენ, ხო და ხეივანში რომ შევხთი, არ ვიცი რატომ და უცებეს იავოლ გამახსენდა და რატომღაც ძალიან გამღიზიანდი. თანაც ბარონის მეუღლე უკვე მესამედ შემხვდა. ისეთი იერით მოდის ხოლმე, ჩემკენ თითქოს ჭია ვიყო და ფეხით უნდა გამსრისოს. დამეთანხმეთ, რომ მეც მაქვს თავ მოყვარეობა. ხო და მოვიხადე ქუდი და თავაზიანად დიახ გარწმუნებთ, თავაზიანად მიმართე. ბარონმა რომ მოიხადა და ჰეინ დამიძახა, მეც რაღაც შეშმაკი შემიჩდა და იავოლ ფეთქი დაუყვირე. ორჯერ დაუყვირე. ერთხელ ჩაოლებრივად, მეორედ კი რამდენადაც შემეძლო გავჭიმე. ო, ეს იყო და ეს. გამოგიტყდებით ძალიან მომეწონა ჩემი საქციელის ასეთი ლაწირაკული ახსნა. საოცრად.

მართლა მოგთხოვათ ჩემი დათხოვნა, როგორც ახლა ბრძანეთ. არა, მაგრამ მოვალე ჩავთვალე თავი მის დასაკმაყოფილებლად ასე მოგზეულიყავი და რა თქმა უნდა ბარონიც დაკმაყოფილდა. ჩვენ ერთმანეთს შორდებით, მოწყალეო ხელმწიფე. ინებე ჩემგან კიდევ ეს 4 ფრიდრიხსდორი და 3 ფორინი და აქაური ანგარიშის გასორებული იქნება. აჰა, ფულიც

ერთი სიტყვით მან თავს დაუჭირინებთ და პოლიციას გავასახლებინებთ აქედან, რომ აღარ იგიჟოთ. გესმით თუ არა? ფრაზმა გენერალს სუნთქვას კი შეუკრა, მაგრამ რომ დაფთხა, აშკარად შეეტყო. ჯერ არანაირი სიგიჟე არ ჩამიდენია გენერალო და ვერც ვერავინ დამიჭერს. განვაგზე მშვიდად. ვისოდი ეს ჩემი სიმშვიდე როგორ შლიდა ჭკუიდან. არც ახსნა განმარტება მითხოვია ბარონისთვის. რა იცით, როგორ და რანაირად მიუდგები ამ საქმეს. მინდა მხოლოდ ჩემთვის საწყენი აზრი გაოფანტო თითქოს და სხვისი ბზრუნველობის ქვეშ მიმყოფებოდე და იმ სხვას უფლება აქვს რამე აღმიკვეთოს. ტყუილად მოწუხართ და ნერვებს ტყუილად მოიშლით. ღმერთი იწამეთ, ღმერთი ალექსეი ივანოვიჩი. მოიშვით მაგ უგუნურ ზრახვებს. ლუღლუღებდა გენერალი, რომელიც რისხვიდან ერთბაშად ფედრიფაზე გადავიდა.

ახლა კი მესმის მიზეზი ალბათ მადმოაზელ ბლანშეა. არა, ნამდვილად რაღაცა მოხდება. ნამდვილად რაღაცა დატრიალდება. ფიოდორ დოსტოევსკი. მოთამაშე. ყმაწვილ კაცის ჩანაწერები. გაგზელება რამდენიმე წუთში.

გამოვიძახე და უთხარი ჩემი ხარჯები ცალკე იანგარე შემეთქი. ოთახი არც ისე ზვირიღირს, რომ შემეშინდეს და სასტუმროდან გადავიდე. 16 ფრიდრიხსდორი კიდევ მაქვს, მერე კი ვერ იქნებ, გამდიდრდე კიდეც. თვითონაც მიკრო ჯერ არაფერი მომიგია და ისევ იქცევი, ფიქრობ და გრძნობ თითქოს მდიდარი ვიყო. ვერც წარმომიდგენია სხვანაირად. ადრე კი იყო, მაგრამ მისტერ ასკლეისთან ახლავე ვაპირებდი სასტუმრო დეანგლეტერში მისვლას. ეს სასტუმრო ჩვენგან ახლოს იყო, მაგრამ უცებ ჰოი სასაულო და დეგრიემ შემოაღო ჩემი ოთახის კარი, რაც თავის დღეში არ გაუკეთებია. კიდევ მეტი, მე და ამ ვაჟბატონს ბოლო ხანებში ფრიად სივი და დაძაბული დამოკიდებულება ჰქონდა. არც მალავდა, აგდებით რომ იყურებდა. მალავდა კი არა, განზრა ხაჩვენებდა კიდეც. მე კი ჩემი მიზეზები მქონდა მის ასათვალისწინებლად. რაღა გავაგზელო და ჭირივით მძულდა. მისმა მოსლამ მერთობ გამოკვირვა. იმ წუთშივე ვიაზრე რაღაც განსაკუთრებული ამბავი მოხდა მეთქი. დეგრიე თავაზიანად შემოვიდა. მაშინვე მომიწონა და შემიქო ოთახი. გულით ხელში რომ დამინახემ კითხა განა ასე ადრესე ერნობთო, რომ გაიგო მისტერ ასკლეისთან მივდიოდი საქმეზე, დაფიქრდა და სახეზე წუხილი გამოეხადა. როგორც ყველა ფრანგი, დეგრიეც მხოლოდ მაშინ გახლავთ მხიარული და თავაზიანი, როცა საჭიროა და ხელსაძლებს ეს ამბავი. მაგრამ თუ საჭიროება არ მოითხოვს, საუტანლად მოსაწყენი ვინმე ხდება. ბუნებრივად თავაზიან ფრანგს იშვიათად შეხვდები. მუდამ ნაცალადევად ანგარიშით არის თავაზიანი. მაგალითად შეიმჩნია, რომ საჭიროა ფანტასტიკური, ორიგინალური და ჩვეულებრივისაგან განსხვავებული ბუნება წარმოაჩინოს, მისი ბრიყული არაბუნებრივი ფანტაზია წინასარვე დადგენილ და უკვე გაცვეთილ ფორმებს არჩევს. ბუნებით ფრანგს მეშანური წრილმანი, ყოვლად ჩვეულებრივი დადებითი ხასიათი მოსგამს. ერთი სიტყვით, იმაზე მოსაწყენ კაც სამქვეყნად მეორეს ვერ ნახავ. ჩემი აზრით, მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოებაში გამოსვლელებსა და მეტადრე რუს ყმაწვილ ქალებს ხიბლავთ ფრანგები. შეუძლებელია, ყოველმა წესიერმა ადამიანმა მაშინვე არ შეამჩნიოს და აუტანლად არ ჩათვალოს სალონური თავაზიანობის, უტიფრობისა და მხიარულების ამ ერთხელ და სამუდამოდ დადგენილი და გაცვეთილი

დაგიმალოთ, რომ გენერალმა ელჩად არა, შვაკაცად გამომაგზავნა. რუსული ცუდად მესმის და გუშინ ვერაფერი გავიგე, მაგრამ როცა გენერალმა დაწვრილებით მიამბო, მართალი გითხრათ, გამიგონეთ მონშერ დე გრიე, გავაწყვეტინე მაშინვე. აგერ უკვე ამ საქმეში იკისრეთ შვაკაცობა. მართალია, მე ვარ უჩიტელი და არც არასოდეს გამომიდვია თავი ამ ოჯახის ახლო მეგობრობასა და მეტისმეტად სიახლოვეზე, რის გამოც ყველა გარემოება არ ვიცი, მაგრამ ეს მაინც ამიხსენეთ, ნუ თუ უკვე საბოლოოდ გახდით ამ ოჯახის წევრი. ვინაიდან ყველაფერში ერევით და შვაკაცობასაც ხელდახელ კისრულობთ. ჩემი კითხვა მარკის სარეპიტნავა. მიხვდა, რასაც გულისხმობდი. არ და ჩემთან რამე რომ წამოსცენო და არც ეს სურდა. მე და გენერალს საქმე და ზოგიერთი განსაკუთრებული გარემოება გვაკავშირებს. მითხრა ცივად. გენერალმა გამომაგზავნა თქვენთვის მეთხოვა გუშინდელ განზრახვაზე ხელი აიღოთ. თქვენი ჩანაფიქრი ცხადია ფრიად გონება მახვილურია, მაგრამ გენერალმა სწორედ ის მეთხოვა თქვენთვის გადმომეცა, რომ ვერაფერს გახდებით. ბარონი არ მიგიღებთ. და ბოლოს, სხვა რომ არაფერი, იმდენი ძალა და გავლენა მაინც გააჩნია, რომ თავი დაიზღვიოს და თქვენგან უსიამოვნება არ შეიხვედროს. ხომ სწორია? მაშ რა ზრი აქვს ამ ამბის გაგზელებას? გენერალი კვირდებათ, პირველივე ხელსაყრელ შემთხვევაში უკან დაგაბრუნოთ თავის ოჯახში, მანამდე კი ჯამაგირი შეგინახოთ. მგონი ურიგო პირობა არ გახლავთ. ამაზე ფრიად დინჯად მიუგე, აქ რამდენადმე ცდებით მეთქი. ბარონმა შესაძლოა არც გამომაგდოს პირიქით, იქნებ კიდევაც მომისმინოს, თანაც პირდაპირ მითხარით. უფრო ხო ჩემს გამოსატეხად ხართ მოსული. კერძოდ, რას ფიქრობდა, როგორ ვაპირებ მოიქცე? ხმერტო ჩემო, რადგან გენერალი ესოდენ დაინტერესებულია, ცხადია იმის გაგებაც ესიამოვნება, რას და როგორ აპირებთ? ეს ხომ ბუნებრივია. დე გრიე გადათხლაშული იჯდა. თავი ოდნა გადმოეხარა ჩემკენ და აშკარად დაცინვით მისმენდა. საერთოდაც მეტისმეტად ამპარტავნულად იქცეოდა. თავი მოვიკატუნე თითქოს და ამ საქმეს ძალზე სერიოზულად ვუყურებ. აუხსენი, რადგან ბარონმა გენერალთან ისე მიჩივლა, როგორც მსახურს უჩივლებენ მეთქი, ამიჯერ ერთი ადგილი დამაკარგვინა და მეორეც ისეთ პირად ჩამთვალა, ვისაც არ შეუძლია საკუთარ საქციელზე აგოს პასუხი და ვისთანაც არ ღირს ლაპარაკი. რა თქმა უნდა, ეს ამბავი მართლა მეწყინა, მაგრამ რადგან ისიც ვიცი ჩვენ შორის რა სხვაობაა, ასაკში საზოგადოებრივ წონასა თუ სხვა და სხვა, აქ ძლივს შევიკავე სიცილი, არ მინდა კვლავაც თავქარიანობა გამოიჩინო, ან პირდაპირ მოვთხოვო, ან თუნდაც მხოლოდ ვთხოვო ბარონს შეურაცხყოფაზე პასუხი გამცეს. თუმცაღა სამართლიანად მიმაჩნია ბოდიში მოუხადო ბარონსა და მით უმეტეს ბარონის მეუღლეს, მეტადრე რომ ამ ბოლო ხანებში თავს კარგად ვერ გზნობ. ნერვები მაქვს აშრილი. ასე ვთქვათ, რაღაც ფანტასტიკურ გუნებაზე ვარ და ასე შემდეგ, მაგრამ გუშინო ბარონმა გენერალთან

აიდან ბარონს მის მეუღლესა თუ სხვებს შეუძლია თიფიქრონ ბოდიშის მოსახდელად, იმიტომ გვეახლა ეშინია ადგილი არ დაგარკოსა. ასე რომ იძულებული ვარ ბარონს ვთხოვო პირველად თვითონ მომიხადოს ბოდიში, მაგალითად მითხრას რომ ჩემი წენინება სულაც არ ქონდა განზრახული, ხოლო როცა ბარონი ამას მეტყვის, მაშინ მეც ხელფეხი აღარ მექნება შეკრული და გულწრფელად მოუხდი ბოდიშს. მოკლედ თქვი ბოლოს, მე მხოლოდ იმას ვითხოვ ბარონი, ნუ შემზღუდავს. ფუი, რა თავმოყარიყო ფიხარდ, რა წვრილმონებს აქცევთ ყურადღებას, ან რადგინდათ ბოდიშის მოხდა მგონი, დამეთანხმებით მონშერ, რომ ამას განზრახ გენერლის გასაბრაზებლად შედიხართ, ან იქნებ სხვა რამ გაქვთ მიზნად, ჩემო ძვირფასო, მაპოტიეთ, დამავიწყდა მგონი ალექსეი ქვიათ, არა? კი, მაგრამ მონშერ მარკიზ, თქვენ რა გადარდებთ? გენერალი ხომ ან გენერალს რა ადარდებს? გუშინ კი ამბობდა ახლა სულ სხვა თავდაჭერა მართებსო და ისე ღელავდა, მაგრამ ვერაფერი გავიგე. დიახ, აქ სწორედ ერთი გარემოება. მაშინ მე განაგზო დეგრიემ თხოვნის კილოთი, თუმცა შევაწყვეტინე ბრაზი უფრო და უფრო ეროოდა. ხომ იცნობთ მადმაზელ ბლანშ დე კომენშ და დედამის? ანუ მადმაზელ ბლანშეს? დიახ, მადმაზელ ბლანშ დე კომენშს და დედამის. დამეთანხმებით, რომ გენერალი, მოკლედ გენერალი შეყვარებულია და იქნებ საქმე ჯვრის წერითაც დასრულდეს. ხო და აბა განსაჯეთ, თუ რაღაც უსიამოვნება და აურზაური მოხდა, მე ვერ ხედავ რა უსიამოვნება და აურზაური უნდა მოხდეს ჯვრის წერასთან დაკავშირებით. მაგრამ ბარონის ეთი ფისხია, ხომ ისით პრუსიელების ამბავი? შესაძლოა რაღაც უბრალო რამის გამო ჩხუბი ატეხოს. კი, მაგრამ ჩხუბს მე ამიტეხს და არა თქვენ. მე ხომ ამ ოჯახს არ ვეკუთვნი, განზრახ უფრო მეტად მოვისრულელე თავი. ერთი მიბზანით განა მართლა გადაწყვეტილია, რომ მადმოზელ ბლანშე გენერალს მიყვება. მაშ რაღაცელიან, ანუ შინაურებს მაინც რატომ გვიმალავენ? ვერაფერს გეტყვით, საბოლოოდ მაინც არც, თუმცა ხომ იცით, რუსეთიდან ცნობაზელიან, გენერალს საქმეები აქვს მოსაგვარებელი. ხო, მართლა, ლაბაბულინკა, დეგრიემ სიძულვილით შემომხედა და გამაწყვეტინა. ერთი სიტყვით, თქვენი ზრდილობის ჭკუისა და ტაქტის სიმედი მაქვს. რა თქმა უნდა, იმ ოჯახისათვის, სადაც ღვიძლი ნათესავით უყვარდით და პატივს ქცევდნენ, ყველაფერს რაც ბრძანებთ, მე ხომ იქიდან გამომაგდეს. ახლა მტკიცებთ მხოლოდ მოსაჩვენებლად, მაგრამ აბა ერთი თქვენ გითხრან, არა არ მინდა ყური აგიწია, მაგრამ ნება დამხთე საჩვენებლად მაინც. როგორ გონიათ, იგივე არ არის? რადგან ასია და თქვენზე არავითარი თხოვნა არ ჭრის, წარმოთქვა მარკიზმამ კვახეთ და მედიდურად მას შეიცოდეთ, რომ სხვა გზას მიმართავენ.

მას. მე თუ მხოლოდ უჩიტელი ვარ, ან ვინმეს ხელქვეითად მიოჩნივარ, ვისაც ქომაგი არავინ ყავს, მისტერ ასტლი, ლორდ ბიბროკის მისული გახლავთ. დიახ, ნამდვილი ლორდის. ეს ყველა მიცის და ეს ლორდი აქ ბრძანდება. მერწმუნეთ, ბარუნი თავაზიანად მოექცევა მისტერ ასტლეს. აუცილებლად მოუსმენს, ხოლო თუ არ მოუსმენს, მისტერ ასტლე პირად შეურაცხყოფად ჩაუთვლის. ხომ იცით, ინგლისელთა სიჯიოტე და მის და თავადვე ბარონს ახალ ნაცნობს გაუგზავნის. მისი ნაცნობები კი რიგიანი ხალხია, ასე რომ იქნებ სულაც არ გამოვიდეს ისე, როგორც თქვენ გონიათ. ფრანგი დაფრთხა, მაგრამ რა დაფრთხა? სინამდვილეში ეს ყველაფერი ძალიან გავდა სიმართლეს და მაშასადამე შეიძლებოდა მართლაც ერთი ამბავი ამეტეხა. ვთხოვთ, მოიშვათ ამ საქმეს, დამიწყო ისევ ხოცნით. ასე მგონია, აურზაური სატეხა გიხარიათ. დუელი კი არ გსურთ, სწორედ აურზაური სატეხა გსურთ. მე ვთქვი, ეს ყველაფერი თავშესაქცევი და მახვილ გონივრული შეიძლება გამოდგეს, მე კიდევ ვფიქრობ სწორედ იმიტომ იქცევით ასე. რაღა ბევრი გააგზელა და ასკვნა მან, როცა დაინახა წამოდექი და ქუდი ხელში ავიღე. ერთმა პიროვნებამ ეს ორი სიტყვა გამომატანა თქვენთან. წაიკითხეთ. დამავალეს პასუხი მიუტანა. მარკიზმა ჯიბიდან დაკეცილი და დალუქული პატარა ბარათი ამოიღო. ბარათზე პოლინას ხელით ეწერა. გონი ამ ამბავს არ ეშვებით. გაბრაზდით და ახლა ბავშვით იქცევით, მაგრამ აქ სხვა ამბებია. შესაძლოა ოდესმე აგიხსნათ. გთხოვთ, მოეშვათ ამ საქმეს. რა სისულელია ეს ყველაფერი? ჩემთვის საჭირო ხართ, პირობა ხომ მომეცით, დაგემორჩილებითო. გაიხსენე შლაგენბერგი, გთხოვთ, ან თუ გნებავთ, გიბრძანებთ, შეესმინოთ ჩემი, თქვენი პ. პოსკრიპტომ, თუ გუშინდელი ამბის გამო ჩემზე გაჯერებული ხართ, მაპატიეთ. ამ სრიქონების საკითხვაზე ყველაფერი დამიტრიალდა თვალებში. ტუჩები გამითეთრთა და ავსახსახდი. ის წეული ფრანგი განზრახი ყურებოდა განზე. თითქოს შემი შეხედვა ერიდებოდა, თუმცა მერშია სიცილი დაეყარა. ბატონი, გზანდებით. გადაიცით მადმუაზელს, ნუ ხარ შეწუხდება. მაგრამ ერთი მიბზანეთ, თქვი მკვახეთ. აქამდე რატომ არ მომეცით ეს ბარათი? იმ სისულელებზე ლაკლაკს მგონი ჯობდა ამით დაგეწყოთ. თუ კი მართლა ამ დავალებით ბრძანდებით მოსული.

0: ორმა აზრმა გამკრა. პირველი ამისთანა უბრალო ამბავმა, ვიღაც ლაწირაკის მიერ გუშინ ჰაიხარად გამოთქმულმა ფუჭმა ბავშვურმა მუქარამ ყველა ასე როგორ შეაშფოთა. და მეორეც, ნუ თუ იმ ფრანგს ისეთი გავლენა აქვს პოლინაზე, მისი ერთი სიტყვა კმარა, რომ პოლინამ ყველაფერი შეასრულოს, წერილი მომწეროს და მთხოვოს კიდეც. რა თქმა უნდა, გაცნობის პირველივე დღიდან პოლინასა და დეგრიეს დამოკიდებულება ჩემთვის გამოცანა იყო, თუმცა ეს ბოლო დღეები არც ის გამომპარვია, რა ზიზღითა და სიძლუილით იყო პოლინა მისდამი გამშველული. ფრანგი კი ზედას არ უყურებდა, უზრდელადაც ექცეოდა. პოლინამ თვითონ მითხრა: მე ზიზღებაო, ამ დღეებში მეტისმეტად საგულისხმო სიტყვები წამოსდა ჩემთან. მაშასადამე ამ ფრანგს რაღაც ძალა აქვს მასზე, რაღაცით ყავს გამოჭერილი. ფიოდორ დოსტოევსკი. მოთამაშე. ხმაწვილ კაცის ჩანაწერები. გაგზელებას მოისმენთ ხვალ ხამის 12 საათზე.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.